0: sin det vakt och att det är ett lejr och lätt så så konkursbank lärar runt där.
1: Ja, ja, akkurat. Ja. Att det här är Paulus sida som meddelar gott. Han blir nekva vägra bönder.
0: Ja.
1: Finns det tryggvande, ja. Och det är nämligen vi tog för eja att de skulle finna dyptenar, hattenar, vittenar
0: wow.
1: och i kristendomen. Ja. Och här och i Efesos brev första kapitlet. Ta säger han, så igen jag fick att höra om tryggtäckar Herren Jesus. Och kärleka tycker att linn i heilan. Jag vill skilja upp här att tacka för tycken. Ta i minnes tycken och i bönn om honom. Ja, god Herre och Jesus Kristus färd ur där han ska geva tycken andra visdoms och uppenbering till kunskap om sig. Och upplysa ejo hjärta tycker han till att skilja vånarna först och främst, vånarna som han giv i åkon vånarna som han kallat tycken till och kvosser rygg och i dörd arver hans er i mittlen hin i heilav.
0: Ja.
1: Och så kommer vi här på en nöjd. Och hos jag medelja stor kraft hans här i rakon som tryggvann. Så lär som väldiga styrka hans här viskar. Han som visste ju Kristus då han röstade han upp för henne dig och sätter han vid högre hånd syna och i himlen och uppröstnar kraften.
0: Ja.
1: Här var vid.
0: Ja.
1: Och jag är sån skröpliga lär i landet. Vi har vitt skulle vita var hon kommer från. Hon är inte rak och sån.
0: Och till att, här går vi ett akte inne på hokmånen. Att visst vi inte gängar runt och halta det att den där kraften kommer från oss. Ja, men alltså så är vi ett akte i grundsynden.
1: Ja, ja.
0: Hokmånen.
1: Akkurat, akkurat.
0: Och till här till en krossfest det kommer in. Alltså vi ska bara hoksa kvärt krosser. Kvart en krosser är det är mer vapen än jag rattigar stäver som halt ötlet. Jo, jag vet att vi inte snackar så dåligt än men jag alltid vill från höra syndra musik och från höra Brian Dorksen här i Holy and Anointed One.

0: Brian Dorksen her har blitt hørt Holy and Anointed One og Justin som vi har vært i utvarpstående i Linden i det han der
1: Valdemar Lutzen
0: kjente sånn i hans samband det var at han sier jeg visste ikke å si hva navnet skal du velge mer så Valdemar Lutzen jeg sier du hørt ofte
1: jeg sier vi hørt ofte
0: ja
1: Hon gänger nästan av krukken.
0: Hon gänger av krukken, men jag får gärna åkt ut. Jag vet ju, jag är inte sen. Eftersom hon var vidare sista på ett dörr. Vi snackar om evangelia. Och du nämnde ett buzzword på ett nivå. Det är landarmal. Landarmal evangeliums. Och det är ganska det här att folk säger, ja men jag är helt att det är skilt i evangelia. Och det är det som för att snacka om att det här sitt ingenier här. Så vi skulle dag Ja, og så, så blir det mer et landarmal. Men til det er det?
1: Det er et landarmal, og tov, så blir det forklare dere så. Og med det er tydelig. Et annet sted er Kolosserbrevet 2:13. Her sier han så leis, eisne tikkun som de var i synden tikkere, og omskårene stante tikkere. Holdt noen. Kjørte han livande, vi hånd ved Jesusen. Ja. Han fyrgav okkon öll misbred okkara. Hetta og skiljan, det hetta obegripligt. Og ustrika í skuldabrav í móti okkon, sum við bovum sunnan check okkon í mót. Han tók ta burstur við ein neklata til kross
0: skuldabrav,
1: skuldabrav. Han vopnaði teknarnar og valdin og kjörði tei til skammar fyrir eigin aldra. Ta i han av krossen og viste seg som sier Sara i betegnen.
0: Ja. Åh, oh, det godt.
1: Veldig, da.
0: Ja. Jeg har ligget så negv i krossdegi av Kristus her. Vi rette spørningen i Jani om hva det vi som krossen, da? Han negler båtena, eller skulder brev, ja?
1: Delta.
0: Og jeg var sindri inn i mat og generer sending, men om hva for vi tjena syndene, så får vi klippe korrekorsk. Ja? Kolder vi til å reas vidt av synder, ja? Og vi hever ganske tusen der av klippene i åkere andelige korrekorsk. Og her sier han...
1: Det vil gjøre hele andre godt sorg. Da vi synder, så straffer vi åkeren sjolven så omvetelig han jeg tror at god heilaver. Han tåler ikke synd. Og det som jeg vet ikke, kan jeg lese et fra David at David han dove så
0: vel han fantastisk
1: sitte og rada til solmer
0: Jag känner ju så om han går så fantastisk han är och så salvar han är inte min en trutja för allt jag onkel allt det. Ja. Och så fäller han.
1: Och så fäller han.
0: Ja.
1: Och så fäller han.
0: Ja.
1: Och han ropar i salma 31 vers 1. God hör rop mitt. Lust efter bön min. Fra enda hjärnar rop jag till tvin. Men hjärsta mot er maktast. Lime till klätten som är högre än ett. Ja. Jesus. Tu är skjold mot styrka. Torn mot vujundan. Lät mig allar över byggva i kjaldetunan. Lät mig finna lövd under vansja skugga tunan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vansja
1: skugga.
0: Ja. Ja.
1: Jag hade nekland mest efter kvossu bleit en hönemamma. Under vansjen så det nästan to mest hjärta kostar pengar
0: don här
1: i sannhet här är så gott att vara
0: här vill han sauna och om säger han
1: i sannhet och det här som han ropar han följer sig akkurat som han kom så längt från god han följer sig att vara vid enda hjärn han säger evil att här som Og hetta det som ger David til en mann etter Guds hjärta.
0: Ja.
1: Og hetta det som ger mig og det. Til en mann og en kvinne.
0: Ja.
1: Drong og kjenten av Guds hjärta. Det innskjøn at livet så tatt av Jesus. Ja. Og opplivet sansa det som han Johannes Eisen tosser om det første kapitlene, men det så mærkt.
0: Altså, altså. Her flere sånne sammenberinger, kan man si. Ja, det
1: sånne ting. Han tosser om alle sansene, han opplever Jesus, at han sansene gjør seg. Jeg vet ikke om vi skulle se en stund til å lykke å lese.
0: Ja, ja, kom bare. Det er... Guds år, alltså vi får bära sig något. Ja, och det kan vara att det blir sin det här er, men det här är Guds år.
1: Det här är inte det. Att Lisland är nämligen frälsan.
0: Ja.
1: Är till att liva samma vid Jesus.
0: Ja.
1: Det är att liv.
0: Ja.
1: Det är att vara fötter av nuttio som barn. Ja. Det gamla är färs.
0: Ja.
1: Johannes sier det så om medelegg av det sin første brev jeg vant. Det som vi fra opphaven, det som vi da var hørt, det som vi da var ser vi egen åkere, det som vi sko av og henter åkere, nå må vi til år livsens vi taler om. Livet var åpenbæret, og vi da var sett det. Og vi vittner og kun ikke tykker om livet i det vi, som vi ikke ferdig noen, og vi åpenbæret åkere. Det som vi da var sett og hørt, kun ikke vi tykker om vi. Så eisne tid kunne jeg ha samfunnet vi også. Og samfunnet dere er vi feiren når vi så han sa Jesus Kristus. Nei, det heter Liselen her.
0: Ja. Han har opplevet det her.
1: Han har
0: som vi da har sett og hørt.
1: Ja, og nå med vi. Ja. Alle sansene bruker han.
0: Ja.
1: Hette skriver vi til tikkene, for jeg gleder tikkene kan være fullkommen.
0: Ja.
1: Hette båtskøperen, og vi da har hørt fra hånden Jesus og kunstjere tikkene. God til oss. Ikke mørk er i hånden. Sier vi at vi har samfunnet vi han og livet mørker noen, så likvar vi og gjør det ikke sannleik. Men livet vi i ljøsene om, hans og han i ljøsene, så har vi samfunnet før vi annan. Blå, sånar, hans er reiser og kom fra at det er sint. Så tekker han bæksøyene av heisene. Det er alltid en bæksøy, så vi det ikke miskyldig av dem. Så sier han, sier vi at vi ikke har synd, da har vi dere selv, og sannleggen er ikke dere. Gjøttet vi synder dere, er han trofast og rettviser. At han fyrtjøver dere, synder dere, og renser dere fra alle og rettviser.
0: Wow, det er godt.
1: Ja, sier vi at vi ikke har synd, kjører vi han til liknere.
0: Ja.
1: Och han säger ju chock. Och så fortsätter han här. Vi behöver få för kontrasten. Bett mig in i detta skrivet till tecken för jag hade tid. Inte skulda synda.
0: Mm.
1: Är detta motsagt? Nej, det är det inte.
0: Det är väl lätt.
1: Det är väl lätt. Det är det här att vi må inte liv och synd.
0: Ja.
1: Men vi blir skidna för ett snart.
0: Ja.
1: Vi kommer snabba.
0: Ja.
1: Og
0: til så langt er vi, kan man si.
1: Ja,
0: vi har noe å si.
1: Gamla linte og eisnet her ved Leirudlaten.
0: Ja.
1: At vi kommer.
0: Ja.
1: Ja. Altså, kjolten er jo strøyen, og la meg ikke ta seg for noe om strøyen.
0: Det kan du gå. Er det noe her? Jeg tar ikke sånn å sende ikke, men det er noe år siden jeg tror
1: ikke. Jeg bør for å tenke, det her er feilet totalt.
0: Ja.
1: Her kom en åmann, og vi tatt nok så noen unge kjenter, og det er sånn hva som verker. Det kommer et best av en mann, og han munar till att lägga buksorna ner om och visa rumporna till där. Jag vet inte av för ni är sparsam vi fullare kraft och kroppen på ett land. Och buksorna dock det helt ner om och han får hoppa han till om han ett strå in och ner. Jag måste vara om han det säger vi han och fyrtio men jag hattar väl inte efter ett lagpojsnäs. Ja, det är som på en annan mat. Han sätter alltid steken.
0: Ja.
1: I vill då.
0: Ja.
1: Men vi finns ju några sånt där lag nu. Ja, det är kan Jesus.
0: Kan Herren vara i hälsan en dag?
1: Alltså. Ja, man kan räkna.
0: Ja.
1: Tänk sig upp att det då. Ja. Och ser vi ett akkurat synd och förhärligt så ber det till.
0: Ja.
1: Affär och ser fyrkömer.
0: Ja.
1: hatta vær.
0: Hetti her akkurat et bauch, kan man sjá at at sola sum hann hevur fyrir gjev okkum, so lesna kom við at sinn fyrir jo. Kornar og na. Men til sinn til Patros, to man kunnu sagt kvik kan man spara orna. Allt hitt tvattle som vi tror jag säger. Men till en parster av vännen. En den halvgannen som händer och gör själva liv, ja.
1: Akkurat.
0: Och här är han eltugar och hon som...
1: Ja.
0: Pötlasparkar och...
1: ja. Och men jag tycker vi att vi är stolta i gannen.
0: Ja.
1: Vi är sån här präit som önskarna heter. Som dans visse allt kort I skinnan.
0: Ja.
1: Jag kände så blev jag läschat hugma vi. Men så länge
0: det är med oss.
1: Jag kände så länge som är skröpligt att skröpligt lär vi lärt.
0: Ja.
1: Vi är när väldiga kraft då.
0: Oj.
1: Så vet det Christian Schumer.
0: Ja.
1: Mynten som jag har brukt är att är som den Tommy Hansen. Det kan och med själv.
0: Ja.
1: Men ta Jesus, den største hånden, eller hele anden det,
0: ja.
1: Hele anden gentleman, han viser av Jesus ofte, men han han som akkurat nærmest.
0: Ja.
1: Du vet jo, vi tempel hele anden.
0: Ja.
1: Han vi tror innsiklet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och en tommer hans tje, alltså...
1: Han tog det slag.
0: Alltså, inte så själv.
1: Nej.
0: Men hyrven kan man säga, kui brukar en handverskare, kui brukar han så det,
1: ja.
0: Det är nästan som han har valt.
1: Akkurat.
0: Alltså, att få krafterna som är inne i handen, man säger, förmittla, ut i köknen, med det här tunna kläget och i handskan och det.
1: Ja. Och det heter Löve, det kristna Löve, är... eller att tvitt liv är fyllt av Jesus från morgonstunden och det gör vi att halka kvantan från morgon läsa och makna vi krossen svart
0: fantastiskt
1: och vera seta kompassen och fyra dig och nu på dig och två välja vi dock en själv för nekv stavan
0: från kon jallo från oss ja
1: ja att det vet
0: du maganastan ser vi det jag ägna väste fucking det
1: ja 100% 100% tar vi lätta att det kommer den naturen att släppa till
0: kött och sånt där och kallat att det griver
1: ja
0: det är ja alltså to vill det höra en sjanke Johan nu vi pratar att en sjanke crossroad I drar kan det där
1: det är åter till att han fann mig ute på att läsa duschen och han fann mig och sett mig på klättan. Kammarlöjf.
0: Yeah. Set my feet yes. upon a rock. I yeah.
1: Han sett mig på klättan. Han lejer i munnen och han såg.
0: En. Vi pratar vid att gå så här som sanken är. Det är så här som det blodsaktet.
1: Ja.

0: Ja, han sette føtter møgnar av kletten, av tryggan klett. Eller som gesteren i Morgos Energy, det leser Jan i Ursalma Fjörde.
1: Ja, akkurat.
0: Han sette føtter møgnar av tryggan klett, og her ja. Det så.
1: Og det i mån møgnar, nødjan sang.
0: Og det i mån møgnar, nødjan sang.
1: Ja. Nødjan sang.
0: Set my feet upon a rock, eider at det her leger her, Crossroad. Gospel synker för jag. Det är ganska höjdes inte mer om. Så du kvar helt och hållet att...
1: Jo, jag kunde inte tacka mig för rombraven, men var vi för rombrav i åtta, så lycka strejfa ett vers här i fem.
0: Ja.
1: Rattvist kört fem ett. Rattvist kört ett trygg. Här var vi nu frivigod. Herra ochare Jesus Kristus. Svamhastis.
0: Ja.
1: Det här var fri. Han har kjørst
0: og rett for tjenest.
1: Ja. Og stendte vi her, men vi hånden har vært eisende finnes et gongt utrunnet til disse nage som vi stand av i. Og vi drar oss og kom av vann om dårlig gods. Det kan delt,
0: ja.
1: Ja. Det er fantastisk. Ja. Men for tøyne skyld så hadde vi skuffet til Rombrav i åtta.
0: Det er min undlings.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er min undlings. Ja, ja. Bergjadene, altså, fordømingene. Det er ikke fordømingene. Og så heldte han, og så tås han om holdt og antet han, og så. Hva er det nå?
1: Ja, jeg mener, Heine, skulle vi lykke at det er, som du siterer, Janne, om... från 22
0: med sangren kortet så måste jag citera nummer 22 läs gå och läs
1: ja han tar som om här är vi ett kört lyg såna syns så han kunde
0: kört lyg mynd såna syns
1: det är så märkt
0: Han vill att vi skulle lyda yes.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och det en lyckel är det som han börjar vi här. Det är han kör in artiklar och valter och myntelagar och antar och allt möjligt. Ja. Och han, här börjar vi en. Så är det inte fördöming för dig som i Kristus Jesus är. Mm. Till lovlösens anta hever i Kristus Jesus løst meg fra lovsenderen og deg hans.
0: Ja.
1: Og han, da vi kommer langt til her, så sier han at det er nok som er ikke. Vi kunne komme i en nekv andre, her stender om andan, og vi soffan, og her er så nek spennende i tøyen. Men her er et andre som han sier, ene sier, hva skulle noe si om dette? Er god vi akkom, för kan ta varje mot rak. Han som spart inte sin egna son, men gav han för åkon ödel. Hvordan ska han kunna anna än att köpa åkon? Allt vi har honom.
0: Allt är nog så däck.
1: Det är rattliga näck. Och här till här är ett nytt liv. Ett ruckigt liv. Och här är så näck vi rydsedöm till åkon. Och i Kristus Jesus. Så sier han, man først skal bære klæv i måte henne utvalgte gods. God er han som rettestjer. Hver er han som fordømer. Kristus er han som deir er. Jeg tar som eier er, som risen opp. Som vi høyre hånd gods, og som eisne byr fyrir okken. Det er ikke fantastisk.
0: Det er ikke bære.
1: Han byr.
0: Han byr, altså nå tog, bare nå.
1: Akkurat det. Han nevnte ditt navn, og mitt navn.
0: Det
1: er ikke fantastisk. Ja. Og to som lort der.
0: Ja.
1: Jesus nevner ditt navn.
0: Ja.
1: Akkurat nå.
0: Ja.
1: Kjenne.
0: Vi bønn.
1: Ja.
0: Og at det kanskje minner sindre om Hebreer brev 21 for mitt show, at han kan til Jesus fullkomlig frelse til de som kommer til god til honom. Tog han lever alltid etterhvert.
1: Bian.
0: Fyre timen. Og han gjør det nu.
1: Han gjør det nu.
0: Ja.
1: Først skal skilje oss fra kærlek av Kristus. Trångt. Angest. Ætsøkt. Hunker. Nætjen leitje vant i et land svør. Som skriver for tøyne skuld. Vera vi drypen atlanta ein. Vi det rakna som skor seier. Nei, öllon hesa meira en
0: sigravit.
1: Ja. Det sannheit.
0: Ja.
1: Tu vísur í a kvørsti dei ella lúi kvørsti anklar harðum kvørsti tær sum nú ella tær sum koma skal ella maktur. Kvørsti tøva. Hitjupa. Ella nærka við skapti skal fá skilt og kom fyrir kalla Guds og Kristus Jesus han lokar.
0: Wow. Hat das samla skärma faktiskt här som vi har då så om jag ska rända in. Det börjar vi att då som över crossfest med Kristus, ja. Ja. Det är ju vi som lever till han.
1: Jesus. Ja. Jesus och Jakob.
0: Jesus och Jakob.
1: Ja. Ja. Och toj handlar det om detta. Ta eiter och inte. Jag skulle säga det backslider. Nei, ta eiter at fylltjast med Jesus vid det här livet. Han får unga dig att lätta kom färg läsa etter. Ja. Så vidare. Läckte jag knö. Och säger Jesus, här är jag. Se jag ska komma. Och du släpper upp livet som Peter. Alltså nu. Då han säger att jag var inne på bors och i vattnet och slappar kring vattnet.
0: Ja.
1: Smacka på Jesus är. Ja. Smakka ikke hver hele andre konsert.
0: Og om man så søker, hver er han da? Men da så øver teknikene, jeg vet ikke at du ser en sånn målning her, man ser en hånd komme i kjøkken og vannskarsene nye, og så ser man hånden og peter og nekra. Her er han litt sånn oppast, og gonger,
1: så er det fantastisk.
0: Ser man Jesus i alt.
1: Ja, alt. Att det Jesus.
0: Almar till ska vi göra i Lund och det är sagt och ifall bara se att tusen till
1: tack. Jag tack och tack er. Stoppa över vi.
0: Ja, det här heter er gott till att sälja till att det går så år som gör det och vi kan läsa bara till att läsa går så år och tvitta till där för sig själva så hela egentligen kan uppenbara det för Jakob. Det som är allra när så så vi är för att se bara tusen tusen tack för det.
1: Skönt tack.
0: Ja. Valdemar, han, ja, vi drar sista på att det här blev ju livet att jag säger. Men bortsett från då så är vi bror i Herren och vi drar fötter av nödjan av Jesus. Jag hade för att lycka att spela ett lär här och vi får ända sändigt om en lutt. Det var second chapter of Acts så för att synja Holy,

Hette så second chapter of Acts. Og second chapter of Acts betyr apostelsøren vei. Men det synes jeg mer enn bare om second chapter of Acts. Så hva det hendte jeg kvitt som det. Det synes jeg mitt land av holy, holy, holy er som sanker her. Trusisjen som i halvfjersenån og inn, ja, sindri under forskjellene ganske heisne. Matthew Ward og ja, det som är allt läge nu har valt mig färden till Anskull Skonta så här, men jag är läge nämligen att se att det är så fantastiskt att snacka med Valtmar till i gott år som hejna sagt han dyrskar och det är gott att prata vid han och till visst han valde en sang i Janne utifrån ja, her stand her til her Crossroad Gospel og det er nekker fantastisk sanger med landa en her som eiter Under His Wings og det er hette her Eisensalmo noen til at det er Lugis som vi var i Jan jeg har sett det for at det må inn her og han trykker han klett over tannsangeren som han sang men så sitter han Eisens det her jeg vil være under vannsjøskoga han sa skulle prøve å høre det her blues og det her den blues utgaven av hesten her sangeren her som heter Under His Wings.

under vanja skugga hans eller her finner du luft los vid det eller som har gjort og fantastisk og flott at kunna det stender Jesus at han går så ofte han vil han ikke sauna og i byggvar Jerusalem han sier så det er Jerusalem Jerusalem og så er jeg til kjenne sitatet på sørt og hvordan mengen vil de ikke slett at sauna tikkun som høna saunar unga skjønar under hensin her vandjaskogan og det er så fantastisk og flott at at høyra ta i hans syra si her og så lukka så flott som det er så er det så kjærande at høyra det som han så citerade det fyra men tid vilt og ikke nå vet ikke hva du erst i det om du vilt hva det viljen vi kunne ta oss av land om det om vi har en fria vilje i behøver men vi er da kjent han at viljen okker han er gusir veik vi vilje okker sjalv først og fremst men til her i evangeliet kommer inn Kristus døye fyr jokken og ta vid bodj jokken vi hatt det her dess steg Golgata offer stäje offer häggaren om man så kan säga Golgata så vi kunde bodja okon här så får vi denna nutja kraft och det är nämligen till handan viljan och Valdemar var inne på att göra det till er vi börjar när jag sänder in till er han som viskar oj okon bäge att vilja och att viska ett goda vilja så innan men hur så får jag fäter och jag snär till det allra viktigaste få fäter och jag så kraften ett la och sen vill jag kalla för nej som vi får till att bort jocken till att vilja hans eller vilja till att dodja till och en själv det är så fantastiskt jag har känt det bara att jag kunna ta sig om sig här sannolik annars Och hur ser du hur råa höjda sändningarna när du har trätt så kan du göra det kväll klockan 21 eller i natt klockan 4 eller lördagen klockan 23 eller hela dig. Tar vi det ändsänt här av Lindene i FM, men där finns annan än FM, där finns nämligen nät. Det är inte att gå för in av linden.fo här finner du hessa och era goda sändningar. Så vi här som åren så får jag säga där tusen tack för att du vill då vara vi och lust. Tack för det.

Ja, her har vi blått græs vi sommerglede. Fantastisk, og det godt at synes om sommeren, og så tøyne som vi nå vil gjøre, så gjelder så tøyne. Det ikke langt at det så var det langt det der, og så sommer året kom i hattene nå. Vi ikke har stadigvæk om morgen til tøyne som kanskje akkurat kom til sendingene, og du kan sms inn lokken, og nummer 2-13-24, hvis du har en hoksan, en tanke, eller et vers, eller en sang, eller en halset lokken, så er du hjertelig velkommen. Vi setter ordet prøse på sms'er, det gleder dere, det akkurat som tar man i snøret og fisker, at her føler nippe, ja. Du føler en fisker er også hans i enden. Du sier den ikke, men du føler her også, ja. Akkurat så är när upplever vi tar två sms'er att här är Louis vi ända annars det är inte vi tar oss inte till Tomal hemma så det är ordet fantastiskt att få sms'er som sagt så är det att väldigt långt på en lösning till Klaxvik i morgon från 9 till 11 och vi sänder inte i morgon så färd att ta oss under om Jesus och det är ända man vill inte ja, till att prädika Kristus Jesus och Satt nu i sendingene om ikke så gøy og lenge tog, ganske om løy klokken tog, så får vi da ringe til en rettelig spennende gjest. Og det en rettelig kjenter sanger i hele landet nå. Så jeg sier bare det, altså, stay on, altså, tog, altså, det må du ikke, det må ikke være fra deg, altså, hvis det bare nærmere med det blir til. Det må du høre. Han för vi har tagit sig igenom allt det som han vill vid så sustöjna och till och med några större projekt för Harald Johnson. Och så kanske han för St. John's Hankfri och i telefonen. Så det är här att vara klar. Annars så håller vi fram vid att höra Kristine Berensson och till sangren Reja Blomman.

Ja, Alex Berenson, som nu sitter hemma i herran och sang för jokken, badna minne, det är en fantastisk sjangren. Så lojer jag nu i Imskar Hussan här, där vi har han och sangen. Hesen Lorsan Jokon, han säger att det kunde spalt Öjer 2 är vinnerkänt, ett av badna minne, så vi spelar på här. Här kommer Alex Berenson vid Öjer 2 är vinnerkänt där. Öjer 2

Ja, her hørte vi Alex Berensen etter. Vi øyer to og vi inner kjent der. Ja, alvarsomme sanger også, ja. Rettelig alvarsomme sanger. Og vi minnes ganske utlagt der. Kanskje er det jo ute i morgen som minnes at øyne for hver alt år det er godt, har man ikke tikkene, og de sunger om Jesus, og ja, mamma du leser for deg, eller bare for deg, eller papp du. Og at vi er glede. Men så kommer man ut i liv, ja, så får man så nekna vi, som man sier, og kanskje er det jo lengt, lengt bort fra Øtlands nær nivå. Og du kjenner akkurat som det er en langsuløy der, og det er et tomrum. Og du røyner fytla da vi ymskom, kanskje andre ting som er ståttelig, et eller annet. Og du merker bare at man blir bare tomere og tomere, ja. Det er da godt å kunne komme atter til Jesus, og få samfunnet vi hanna, så få samfunnet vi herren. Og kanskje har vært de som Alex sang her, de som fortalte om Jesus, de er ikke i mor, de er lengst av ferien da, de er borster, har med herren. Og to hokser om at det er, men vi er til alle fullt. Det er interessant. Altså, vi er til vi, skulle vi suttes etter, og så vi er som ikke ble. Hatt det en allvarsom spørninger til til moin og til tøyn og til åknad. Jeg er ferdig å lese noen vers først til morgen, og er det en så skulle minne sms-nummeret til 2-13-24. Du er velkommen å skrive. Jeg får lese noen vers ur Efesos-brevet og til kapittel 2. Jeg skal lese bare noen vers først, og så lota anker en løtlig hoksan ur snøyre vers noen. Det er en fantastisk kapittel, Efesos-brevet. Jeg har såkalt høtningarbrev, og et brev som kanskje er som norrbyggven, som Skandinave, skiljer nok så vel. Jeg må til kanskje andre brev, og jeg er lukket gøy til det, ja, men kanskje tar fra skilja, som kanskje er nok så jøderrelateret igjen. Og taler faktisk til innuendamentene som er løyde og ikke kjent til, eller jeg har bare lyst meg til hva den jøde med den er og ut fra skriften noen. Men jeg heter barnløs til åkken, og jeg heter størst at jeg leser til her. Efesos 2 og fra vers 8, der stender Øsne tikkun, altså åkken her når jeg løgne og alle sammen rundt omkring av hjørnet. Øsne tikkun, her har han gjort livant. Tikkun som de var umissbrodden og sendte hun tikkere. Som tid avlevde jo etter togjærendan og i hessen heim, etter høvdinganon, iver hervaltnon i luftene, andanon, som nu virkar i bøtnon i avlutne sinns. Middelen tarra vervet oss i ødla avur, og levde jo gyrntun holds okkara. Gjørte det som holdt jo hoksanar vilte, og vervet av nokturne bøtn røyinar, og så hinn. Men god, i essja det her, det stendur men god, da, ja, det stender også i Romverbraun kapittel 5, men god. Altså, det er akkurat som ødsovan brøytes da. Vi som var spilt i akkurat hoksan og gjør det bare til som holdt og vilte og var bøtten brøyner, åndsje hyne og så videre. Det er en øyne lukkelig støva. Men så stender men god. Som ryker i muskån hever for mykla kærlaga sin skuld som han også elsker jo kom vi. Øysene tar vi vært deg og i misbrot nokkara, gjørst okken livande vid Kristus, ja, nei er det frelst. Og røst okken opp vid hånden, og sett okken vid hånden, og i hin himmelske heimen, og i Kristus Jesus. Fyre at han og i hinn kommande tøyen kunne vise oss og medelige ryk nei hans herrer, vi gøske med okken og i Kristus Jesus. Tøyen nei er det frelst. Vi trygg, og det er ikke av det kun sjolvån, det er gava gods. Ikke av verskån, for at ånden skal røse seg. Toi, vi der smug hans herra, skapt ui Kristi Jesu til gav versk, som god framan undan hur lagt røyjar av sin liv i tøym. Så måtte herren sikna årsut til åkara. Det er fantastisk, altså, jeg leser etter, og det er ordet lovgjevande for meg at først jeg leser alt det her, det var en lukkelig støvende som vi var i, altså vi som var deg i synden og misbrudd nokkara, og
Vi som bare hadde togjærendene livet i, og bare trealere av togjærendene, altså, vi levde bare etter dere ligger med tarve, og vår, åttende vidt jeg det ganske, under høytingene i vår hervalden og i luften, ja. Allt det där ringa som har kvar i kökningarna. Och man var ju kanske inte kvar man ger av det här, men man är faktiskt under en herrhavdiga. Her man är faktiskt under en öron herra. Och vi var ju ödlär och levde som sagt och i ödlnes ner. Men så ständer men god att det är ett fantastiskt uttryck. Om man tar sig av folk runt omkring så hör man ofta att ja, men det är så strävig att trycka an, ja. Det är så strävig att leva upp till allt det där. Och så säger jag det, vart att jag hade för att leva liv, ja. Jag hade för att leva liv, det är nästan lättare, ja, det är bättre. Och tar man så för ut att leva liv, det har vi prövat själva i nästan kvar. Och jag kan hälsa det kom från att tog i stan att, vart kvart, alltså... Armar vi det, så lever man släck. Alltså man är en trälare. Man ger faktiskt släck det som man vill. Man ger det som man inte vill. Man begynner att säga kärlek och tänka sig själva. Man hätar sig själva till ändan. Man har en knusta kjolsmynd och en öliga brottna kjolsfätan. Och kjolsvirru och annat. Det ligger bara i kärlekes hållet. Man kommer ur en kjoldestruktivitet alltså. Man tömmest och man ja som ständer man börjar batcha vrojen alltså allt gånger illa bei arbetsmässiga familjärt socialt allt fer jag vet inte och att det är inte löva men så god just en utväg ur det ner alltså det är helt fantastiskt men god som ryker är ur miskon. Og det en miskunnar samme god. Det ikke en streven god vi da vi gjør. Det ikke en militanter god. Det heter en feir, det en pape, ja. Som kattlar åkken. Men god som ryger i miskunn, hever for mykla kærlek og sånn skuld som han elsker åkken vi. Romer Brown, her stender at vi har vært enn vår skyndar her. Døy Kristus for skyndar åkken, ja. Jeg god elsker åkken, vi har vært enn vår skyndar her, ja. Og det stender også nye. Men god som ryker i miskunn hever for mykla kærlek og sånn skuld som han elsker åkken vi, øysene, tar vi vår lengt der ute, ja. Det har vært deg og misbrott noen. Altså, for til om du er stolt der ute, elsker jeg vinner, så vil jeg minne deg her i morgen, altså, at Gud elsker deg. Gud er gøy til deg. Jeg vet at han er her på en, da man var stolt ute her, så kan man gå opp igjen og bytte seg inn, og man kan si seg selv om det, og etter meg, og da man vel, og vi sier at vi er oss selv, at Gud, han er gøy til deg. Altså, Gud heter det nå, ja. Det begynner man å halte, det begynner man å trykke hver enda. Men elsker jeg til som lurt der. God elsker til. Øysene tar det vært lengt der ute, ja. Så han elsker jo kun, vi har vært enn vår deg og misbrott nok her. Og det sier Johannes Øysene, ja, og Johannes 3:16. Tøy så elsker jeg god høymen, ja. Det är motivet för frälsa att han gods. Det är motivet för att han männer som vill låsa om, men god. Det är att han har en öliga stora passion för kronen jag skapar vissen om, nämligen to. Skapning hans här, människan. God älskar den. Det är det största han när han du görst. Och han vill verkligen att du ska vara gläver, att du ska vara lucklig, att du ska gänga ut i fralse och bli en fralse skapning som har en relation och ett förhåll och en vinskap vid själva färgen han som skapte det och gjorde det. Och sen tar vi var dig med språk och här, ja, tar gör det nog levande. Och så ständer det här uttrycket som är så störst är nöjer det frälst. Og han røst okken opp i hånden, og sett i okken vid hånden og i en himmelska teg, eller himmelska høymen, og i Kristi, yes.
har det nok så torst for det at grupe og takke tilsyn. Ofte han sier vi, ja, ja, har det godt av det, men altså, nu har jeg en verløk hos nye, da. Ja, det så, eller så. Men ta hittje jeg inn etter, altså, ta hittje ikke av hva god sier om meg. Ta hittje av hva jeg føler meg. Og det vantrygg. Hvis jeg bare hittje etter hvordan det ganger kommer alle døgnene, så blir vi skuffet. Eller så, jeg blir med over oss, ja. Jeg blir fisk skuffet av meg selv ofte, og jeg blir trøytere av at jeg sørger til at jeg dregner ganske, og så gjør det, og i takt ved at jeg klarer ikke å leve opp til denne standarden. Ja. Men her stender simpelthen til at han hever røst til opp, altså vi Jesu Kristus, til han røst opp i dagen, som vi minnast, til apostlene, påskamorgen, til han røst opp fra dem dagen, til røst til faktisk opp vid hånden, andalige tala. Altså han vil suttja, eller god innskje, at du skal i forstandet og i hoksandet og i noen, suttja til dagen fra syndene. Og opprystna vi Jesu Kristi. Sjalt mig ikke følja det her. Altså, jeg følte ikke alt og jeg hadde kanskje nok så fjert firma, men jeg grupa da. Jeg tryggva da. Jeg lyta av da. At vi deg fra syndene, og vi røst opp vi hånden, og ikke nok vi det, vi spør opprøst. han har sett dere ui hinn himmelsk heimen. Ui Kristi Jesu. Vi hadde ikke noe langt kom i himmelen. Og til hans har hoksaner god ikke å få inn i tutt liv. Himmel skal hoksaner, og i en myrken heim. Og i en heim som ligger i myrkere og frustrasjon. Da vi åpna flere kjermann til oss, så sier vi at hesen heimer, han er omgang fri, ja. Hesen heimer, han er mester av kreppen og frustrasjonen og øyta og iva. Men vi som tryggva, hattu jokken er i himmel. Altså, jeg kan ikke annet enn prøysa god, være glæver, hevast, jeg opplever det samme som to er, nei, to og andre, og jeg er sånn høyme, ja, som menneske. Så er hos andre jokken gleder, og det er settar i nemmaske stegn, vi Kristus Jesus. Jeg er ferdig, vi får lage lærer nå etter, men jeg hos at kom inn etter, vi låg som essensen hon och just ner. Om jag låter. Och teknikern tar sig och sms och kom, ja. Ja. Här ständer åt här på en hej. Kunde du spela sanchen tja Theodor Pedersen i SG hin vannvörda kross? Gå en del till tickon och allt det bästa. Jag vet inte hur jag ska gå en del till hon och allt det bästa till hon. Och här har vi Theodor Pedersen.

Ja, han var Ulf Kristiansson vi hos Jesus. Ja, hva det bedre at vi enda er her da? Vi her som Jesus her. Her er et sms kommet, gav og morgen, tid av lintene. Det er alltid deilig og at høyre tikk om vi tikkar gav og bådskapet. Bygge for mer, og øtlen hinn som ganger sjuk. Takk for Jesu navn. Her er en sikning og styrke. Her er en super idé. Vi holdt sånn. En lortare. Ja, vart att vi tar några stotta bön här för Tom Sjuka. Så färger vi tacka där här för att vi tar en gång till en pappa. Vi har råkar Jesus Kristus kunde ut att alla stöja framför Naja har satt. Och vi blir fredsare i som lortare. Som kanske ströjer stå sjuka och pojna och jag tror vi Kristus i Jesu namn löser vi kommand. Att du räcker pojna bort du färger. Jag tror vi Sarun sonar tunns i dina Golgata krosse teka på in hennar borster fär och gröjer henne att jag ber över att hon papp och allt det som sjuger att hon bara det är fri tunn fylla dig och gröjen kommer ur likan torra så snart tack så där för allt i Jesu namn, amen. Ja, tack för att jag har sms och så är ett sms kom av Flätlanden alltid och testenter kunde du spela Frosta og rönt vi undran vid undrande spyrja. Jag tog ju bröder i bergbord. Ja, till att jag bröder mängande bergbord hesen, hesmänna. Och nu har jag vid Frosta och rönt.

Ja. Her hørte vi et Runa, eller gospeltown her. Vi sang ikke noen Frosta og Røynda, ja. Gospeltown her 2. Hatt av her, har du gått av røysene? Vi tar finne et sms av 3 her, og to er velkommen å skrive av stadigvæk. Vi tar et sms-nummer til 2-13-21-21. Det är inte att smias, det är att skriva. Men nu får vi att läsa ett sms så har jag en sang och så kommer en lustare in att få en sak för att ta sig av igen. Men först ska jag läsa sms till er och det är kan jag höra Torskjell? Jag kan inte utföra till Torskjell Mörsker, ja? Det är gitt, ja. Torskjell Mörsker, kom till Jesus. Tack för gavan bådskap. Ja, takk sjálfur, eller sjálf, fyrir hatt sms. Vi får høyra Torskjell, vi kom nú til Jesus.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, gå an der, Jens Wein. Vi presker den. God morgen. Hvordan ser det ut i kveld på morgen?
1: Nei, det ikke galt,
0: det. Det ikke galt, ja?
1: Jeg stannet jeg etter frukslåten, John Fjøren.
0: Frukslåten, John Fjøren. Ja, ja.
1: Han er godt.
0: Ja, ja. Men her er super ved i Klagsvik. Her er ordet godt, også.
1: Ikke galt.
0: Ja, ja. Ikke gammel. Ja.
1: Ja. Kan jag lägga på hjärtan nu?
0: Ja, vi har allt gott. Vi är i Lentna och heter en bönare sending. Och vi kunskar Jesus Kristus till det främsta som Linten häver. Och så tar vi folk och här var gäster som ompå Herren Jesus.
1: Ja.
0: Eller uttrycker han. Och här i mitteln är en stor sankevangelist som har två en tavad.
1: Jag vet.
0: Och här inte alla han. Vet du vad han är på hjärtan? Jo, jo, va?
1: Ja.
0: Ja, vi har haft någon krakka valla tillsammans bara. Så.
1: Och
0: vad går det? Ja, det går valla tillsammans.
1: Och vad uppe i chans det går valla till.
0: Ja. Men du var en tur akkurat i Danmark, va?
1: Ja, och akkurat vid det.
0: Ja. Det var
1: cykling på det.
0: Ja, cykling på det eller någon?
1: Ja, och går det fyra kvällar till.
0: Ja. Ja. Och här
1: ja. Att det är så lätt att det är plats som ligger med något av hjärtan.
0: Ja.
1: Og jeg husker nok om år Jesus var det til han. Til han ser folk som er ytla haggreit, som han sier, han. Jeg husker nok om deg, og hver dag blir han er enda venter, og nå er vi enda vent.
0: Ja.
1: Og folk standa ofte i en sånn velløse her, og hver det bedre enn at bera navn herrens inn mittlån, slugar omstøver da, til spotsene jeg at det en ordentlig hjertemat som jeg har hukst så ofta at haft det meira ofta affær i nyår og bare være her igjen hver det er sånt jo samtale av folk og
0: ja, ja.
1: Jeg lette så av at han har løtet meg så kom onke til min her og
0: ja.
1: Skjøt det her opp om man skal kunne komme sin drofta akkurat her så jeg ikke jo hukst i langa tog så
0: ja, ja.
1: Jeg tenker det bare som har lett dyr opp, og så man bare forvittnet så ikke hvordan det former seg.
0: Akkurat, ja. Ja. Det visst ikke lov til at det var godt at det har hørt.
1: Ja.
0: Hørt det synes jeg, og vittnet.
1: Ja, ja. Jeg husker nok om navn Jesus her.
0: Ja.
1: Da jeg var her, så spekulerer jeg ut her at det er sikkert en navn som er utestidlet, Rokve.
0: Ja.
1: Så det stender å ha i løy vi akkurat. Kåma kanskje da kømer. Jeg husker om til menneskene, bare jeg var ikke å sjuk. Altså, hvordan nok heter navnet, som er navnet i Vrøtlån, øre navnet, navnet Jesus. Hvordan nok vi tar man fytla her, og sinne og hjerte,
0: yeah.
1: Menneskene, som neien i her.
0: Akkurat, ja.
1: Og hvor trøst det er, mittlån til her. Og tog tanke jeg bare å være så ekko av hessene navnet, bare til inn mittlån her.
0: En rødt, en verre en rødt da.
1: Og i øymarsen, ja.
0: Ja, og i øymarsen som taler.
1: Ja, og jeg har den veien inn til folk,
0: ja. Ja. Så det er fantastisk. Jeg vil ikke at jeg vil glede kjøkkelkontalen å høre det, og godt at du kunne føre vidt deg.
1: Ja, her
0: er vårt. Sett at vi større en pris på oss nå, og som vi må ha mer, ja. Ja, det er folk som fører ut, og...
1: Ja, det er utrykker stort takk som selv i eisen leslen er nere, ja. Det er utrolig glede at folk kan se det tog hjelp til at det er.
0: Nemlig, ja.
1: Det er etkjende, det må jeg si, ja. Så. Takk til det,
0: ja. Du, Svein,
1: Jeg er ikke som bygge for at de er sjuke og sjuklinghotellene, og ærestene vi i eisen, det er så litt kjører ut i brusen og ærestene.
0: Akkurat, ja.
1: Det er sjuke.
0: Ja, det kan vi så takke til dere noe, hvor lort er det i dag, og Hvor anstakker at her var det sjuke i hoen. Vi da var akkurat begynne bare for de sjuke.
1: Ja, hekt, ja.
0: Og en sms inn til dere nå. Det er akkurat hatt der som tingene, ikke va?
1: Ja, ja.
0: Det er godt å følge Jesus.
1: Ja, just, ja.
0: Til Svein, du er som er som, du er nesten omgående i hus. Du er alltid ångstene. Så skal du til Norge, Øystein, ja?
1: Jo, ja. Jeg fikk en åhet an enda det, Jon. 28. august til 2. september.
0: Ja.
1: Til en plass som heter Fonsvåg. Fosnvåg.
0: Fosnvåg, ja.
1: Til i alle som dommer an. Jeg vet ikke, jeg har omkring gospel tonleikastevne her.
0: Ja.
1: Her var en som heter Emilia Lindberg.
0: Ja.
1: Hun skulle synge eisene.
0: Ja.
1: Jeg damer til så øde jeg godt, og Men Molly och pappa bara känner jag håller det.
0: Och klarar det. Ja. Så här var då i september så då.
1: 28 augusti.
0: Augusti ja.
1: Vann jag ju vi konan ja.
0: Jo,
1: vann jag. Vi hade sen och konan så den så för två på augusti.
0: Akkurat. Det var väldigt spännande.
1: Jag så långt vägskifte ja. Jag vet jag svär jag för men
0: Jag hade
1: väljar för.
0: Sankt Viten nu väljar.
1: Ja.
0: Jag hade varit fjör här. Ja.
1: Ja, så jag vet inte. Jag fick en avhet den från.
0: Ja.
1: Till att komma. Jag vet inte. Så jag tänkte bara tagga ut det.
0: Ja. Ja, ja. Och ja, ja. 1. August har vi då i Nashville. United States.
1: Och färra om god vill och leva.
0: Mm.
1: Färra går om alla sjukdöjna till Västjavikar först och så ut till New York och så Nashville, ja.
0: Det här blir väldigt spännande. Och här ska du synja den flövjen.
1: Ja, Tantria.
0: Tantria, ja.
1: Jag vet ju inte ofta om vi ska geva mer ut för det här är så det är så ringt flöv och tog kan man säga allt ändå ner någon jag vet ju inte men en bra kom till mig för nog så långt att tog sig spurt ju en kynst det att gera en flöv jag tror att jag vet inte akkurat som brint jag tänkte att ta
0: ja, ja, akkurat
1: ta nästan över så är det och nu är så älger tidsjön så långt att tog sig igen att
0: Ja, nemlig, ja.
1: Her er røyna, så tjekk hva herren gjør her. Her er hvor Døyrabær minner, helt fantastisk minner, jo. Crossroads Studio i North Carolina.
0: Akkurat, ja.
1: Til... Og vi er skjei folk i Fyrale, og...
0: Ja, ja.
1: Og dette er, man kan godt sige, Fyrrebyar, som er vi.
0: Ja.
1: Og her var folk som sitter i rummen och i kontrollrummen och studion och i bön, i bönar anta.
0: Nämligen.
1: Jag mätts det av tågen och tar jag upp på ett honlösen och sant.
0: Fantastiskt.
1: Jag är spänt på han här under vare säljan i Hinoboenprojekten och jag sats ju på han och i hans här.
0: Ja, det är värsta sats på han.
1: Ja, jag har lite andra bära fram än det att jag tar till chansen och sats ju på han här.
0: Ja, ja. Du har vært, altså, ta en flåan, er det den første flåan, så det er den best seljende flåan i fargen, da?
1: Jeg vet ikke.
0: Gjort med alt.
1: Det kan godt være det, jeg vet ikke.
0: Jo, det er alt. Så, ja.
1: Jo, det er godt måltid, sånn, og du vet, syngning, det som er så etkjent i øyne her, det er at å få attemeldinger fra Gode.
0: Ja.
1: At han er med hjørst, folk blir frelst.
0: Akkurat.
1: Folk blir løst, det blir enda noe tjeje, og nok blir ferne vittje i reisen, for troppeleikere, at vi sier, så vidt vi selv var, og at vold troppeleikere, og...
0: Nemlig.
1: Så at det var en smal målbolker, særlig at han fyrre fløven, var målbolker til folk som strøyas, vi tar som gjør strøyt oss da, og... Det er jo som god brukte til han, som har gått an på, ja, hjelpa folk i nøyene.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Til,
1: Ja, i stor glede at sånne god bare på den måten.
0: Helt, helt fantastisk, Svein.
1: Ja.
0: Du var da i, jeg vet ikke når det var, da var det april, da mai, ta hei du en alvorlig vidtjen i Gjødeborg. Ha?
1: Ja, det var spesielt.
0: Ja.
1: Det var så løs, ja, ja. Det var en, takk var jeg gav, Jamal Lindberg.
0: Ja.
1: Det var øyelig spesielt.
0: Det var spesielt.
1: Det var så himmel, ja, man kan si at det.
0: Ja.
1: Men jeg var rundt, Det som sanger med gedestron som har vært en stor inspiration av Sutjan av teltene takk av vært av Youtube og Lorta og Sutjan hos glir han inn til kommande. Det er jo til alle mest om min.
0: Ja, ja.
1: En den stora glirgen å komme hjem og i himmel. Jeg holdt det til at jeg så i eisen takk og søkte han. Han var så vantande med høren.
0: Det var himmel, sa vi ikke han, ja. Til holdt seg kurset.
1: Ja, ja. Og så tja, øyenskapen er vittna.
0: Ja, ja.
1: Om så vi frelser og forteller dere fra loven og vedkjenskene, ikke minst da, i Fyretrøs, han vet ikke.
0: Ja, Fyretrøs, ja. Det har stått å høre han forteller dere, hvordan det kommer le og så hardt.
1: Ja, og så har han bare tenter velge oss, legger han det hjertet, og hadde lærer røkt over dere, jeg vil ikke så inn og kattle.
0: Ja, nemlig, ja. Og han minnes fetrene her, da.
1: Han?
0: Og han minnes fetrene her.
1: Nettopp, ja.
0: Fällt jag trunnen jag tar
1: Ja, Ja, det var stort øyre til oss.
0: Ja, det var utrolig godt.
1: Og hvordan vi omstøvner, det er så svart ut først, da, og så helt det der også utrygg.
0: Ja, ja. Ja, det var utrolig stort.
1: Ja, frelse mennesker, og det blir ja. Døypt her, det er døypt her, utenfor testet her. Og.
0: Ja, ja.
1: Det var stort løyre.
0: Ja, det var veldig stort.
1: Ja, ja.
0: Det var en deilig tur.
1: Ja, ja, ja. Inspirerende.
0: Inspirerende, ja.
1: Ja.
0: Jo, Svein, jeg vant til, vi tar Gjørsson Dre av i morgen, altså, vi tar bilorsene når vi klarer, vi vant til for det synes jeg sanker for henne for jo.
1: Ja, ja, ja. Kan se om kanskje,
0: ha? Ja, ja, jo, du kjenker henne til dere. Vi tar av flåene, så det litt sånn gjør, men altså, vi spiller akkurat chat her at henne, men...
1: En som jeg har vært så øyelig glede for så langt, ikke?
0: Ja.
1: La nu, jeg så han en dag jo nå, og han tenter i hjertet.
0: Ja.
1: Til er om et av navnet, hos ja. Ikke slått og karst, at det navn Jesus her er, sant?
0: Ja.
1: Om dette navn synker Svalmøyen, roi. Ja. Vi tog jeg har funnet fri og frelse, og til jeg ber opp i sjøngen, løses roi, ja.
0: Nemlig.
1: Jeg kan prøve å synge deg, jeg vet ikke hva som høyre oss.
0: Jo, ja. Til han, jeg må ikke høre samt løt. Vi kører oss synd fra hvis det ikke er... Så vi er glede å komme, og bo ja, spent.
1: Yeah, I'll get that in there.
0: Yeah.
1: You got it now.
0: Yes.
1: Der finst at now, der terrasteir av öllum,

0: Jag ber mig upp i kök någon lusses tro. Ja, att det har gått namn.
1: Fantastiskt. Att det var största höra, ja.
0: Jag vet inte hur som har hört oss, men namnet är inte minkande.
1: Nej, nej. Att det har hört det gott. Det är alltid, ja. Att det slår väl ut det.
0: Okej, ja.
1: Att det var ordentligt gott. Att det var ja, otroligt gott
0: var. Det är namn och går alla färre. Jag syns ju om nu.
1: Hatt det namn då, så synker du om.
0: Och nu är vi egentligen i alla färre om bara norrarna, ja.
1: Ja, nämligen. Till norrarna nu och östnya. Gospelturen.
0: Ja, och färre alla städer som familjen.
1: Ja, ja.
0: Så här. Det är vi nog till. Här är det 300 kyrka tegna. Det är fullt tegna. Och det är tre år i halvdje och det är vi.
1: Ja, ja. Det var spännande.
0: Ja, ein syndsjande skip.
1: Ja.
0: Atlan vegin.
1: Ja, ja.
0: Bålsvanker og brusar og folk er i glede. Så jeg har innlegg ved vittnesporen eisene, middelsansjenar og anker samrøver er gjerne. Vi er så her mennene som og konene som syndsjande.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Så.
1: Fantastisk, Svein. Ja, jeg har nekve kalenderen selv der.
0: Ja, jeg atle ikke hava sånn alt, men...
1: Ja. Öyla nekva kalendaren, men jeg vet også at du pleier å fære, lukka som å kopple ordelig, og du pleier å fære ut og sette at hun er løgnet.
0: Ja, men nå er det veldig ved snelle.
1: Ved snellene, ja. Du går snellene nyer, og så stender du bare gløyre og tar man høyme. Ja, og det er godt balsam.
0: Det er ordelig salar balsam.
1: Ja, det er godt balsam å fære ut.
0: Ja, jeg vil nekka det her, nå vil jeg nekka fiske, så.
1: Ja, ja. Det er god avveksling.
0: Du, og en fer som eisne folk kan bia fyrir,
1: ja.
0: Årlig fer under skoatna, og vi først år her.
1: Skoatna, ja.
0: En trutsjør til fem sånne badar som færa, vi fast ikke å kunne være oppe og fjers folk og være ångt i forst. Så færa ur skoatna og norr at hei utemøt til å kombinera utflukt og utemøt. Det hei okker haft først år.
1: Ja, det man hørst om tante høyre, nei, det var en god høyre.
0: Tegna bia fyrir tøy.
1: Ja.
0: Og at så leist av hjarta, jeg kjøpte et telt nekker fyrir, og jeg veit, har hun akkur tendra et til at hann var seg her,
1: vi
0: kjanna.
1: Vi måla.
0: Det var bare særlig 8 og vest, og jeg var nok var så jeg nok snakka jo om at jeg haft et telt.
1: Ja.
0: Det er så pikka lutt telt på 40 kvadratmeter. Jeg veit ikke om det er til det, men hjertet vil det, og så sutt jo hva god vil, at færa til Lopra, og parkeringsplass i her, og han blir bygd hos seg. Sett et telt opp og haft en tvei badnamøter, og evangelisk telt opp om kvalitet, samtje og vittnesbore.
1: Det fyllt du kjørt og telt, ja.
0: Nei, det veit jeg ikke.
1: Du fyllt høll om man har høll, så det er. Det har vært ikke godt.
0: Hatt det ligger...
1: Ja, hatt det kunne folk be for, eller vi hadde be for, ja?
0: Ja, ja.
1: Ja, det er unga smalig høyter, Svein, og en øyelig kontraster fra Nashville til Skue.
0: Ja.
1: Ha?
0: Jo, jo.
1: Til alle veien. Du tenker alt regist der, i alle stedene.
0: Jeg vet ikke,
1: ja. Sjuklinghotellet og...
0: Ja.
1: Ja,
0: så det är så lars några år. Jag vet inte, vad ska jag dra igen? Tar man över jag bottnar som en människa.
1: Ja.
0: Så ser man löve örvis en där tick vi är kvar asperger stabil att la tog in. Jag känner bara ett uppturar och nya turar. Jag minns att när man frälst reisen till er en helbjöving till Astroj. Vi var Och jag tänkte någon nere i delen och ofta nere i delen är det här som är så ner. Och ofta sannsör jag skriver till er tar man en nyhållig.
1: Ja, nämligen.
0: Ofta tar en god större för i en och annan.
1: Ja. Ja.
0: Hette kårene.
1: Tøyen stått, ja. Så till vi må bara driva, ja.
0: Ja.
1: Till er känna. Man bara hittar bara fram efter.
0: Ja, hittar han rann.
1: Det är inte tydligast han då och skäva ner stöven och smabbakat heller. Ja, nu bara hänga i.
0: Ja.
1: Mal är störst.
0: Ja, ja.
1: Och sjutton där så är vi där.
0: Han är där, du.
1: Ja.
0: Rock, vi kan ju läsa lite år.
1: Ja, gå och läs en till, ja.
0: En störst år.
1: En störst år som är, ja.
0: Om herran.
1: Ja.
0: Om ett namn den.
1: Ja.
0: Som är så högt namn Jesus här, som är det högsta av ett land. Hon är väl, giv i allt vant som man kan läsa.
1: Mm.
0: Og alt det var til vi honom. Året var holdt som vi leser Johannes her i evangelien.
1: Ja.
0: Og så tomt jeg leser disse versene i Filippe Braunen, kapittel 2, som jeg har fyllt med enn at vi.
1: Ja, les det.
0: Ta i han, altså Jesus, var ens og god, råkna han ikke for å ran, er være jævn og ikke gods. Nei, altså selv om sier han undan tog, gjør det seg ens og tænare og være menneske og løyker, og ta i han var stigen fram som menneske, sette han seg selv om lagt, så han var løyen til deian, ja, kross deian. Tøy hever god eisne, sett han okkvelig høgt og giv jo noen navne, som i vår ödlån nøvnen fyrir at i navnet Jesus børkne jeg skal bodja seg, tarra som i himmel tarra som av jøren og tarra som under jøren og hvor tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode feir til døyt. Hette han,
1: det
0: skal være mye vittnesbordar, eisne, at hette han som blei mye bjartjeng og i ödlån vegeskiftet. Det har alltid Victoria sier. Og han gjør mye sånn det.
1: Hold seg kurs.
0: Eisen jeg kommer alltid til, tar man slær bein i måte og meisler seg av feriene, så han utrolig gåler at komme alltid til. Han en samme utgjør og det til evig at du gjør. Du skal jeg litt av hans herre navn opp nå i ender og venn. Og det var alle ære, alle takk fra mine hjerte nå i sitt i Falba.
1: Takk for det.
0: Som Herren Jesus som døg for mig og kjekte mig og elsket jeg henne ødel og gav sitt løy for jeg for jeg åkne livet hittjande og han som vi ikke gjør måltlest og trøyt og i salen og som er stendt
1: ja. Tusen takk for det Svein det var en veldig oppmuntring ja.
0: Takk for det at jeg kunne gjøre seg ensam
1: ja, dette var vi takket til her at du sett tog outlet her i morgen
0: og
1: vi får innkjøre der alt det beste og måtte herre sikne de ødelen som veldig tiltak som slutter for det og måtte han ryka det og ryka det som du kommer til og måtte være en sikning her som du komst
0: ja ja
1: til å føre deg her er nekve i vårt her er nekve andre vitt der
0: ja ja godt for å be han det ja du må virkelig ha bruk for det
1: så takk for det Svein vi tar i rast
0: ja
1: og alt det beste holdt seg rolig og kvalpa
0: ja fina greier
1: takk for det
0: takk
1: ja bye Vitt hørte Svein her bøgnløs ur Kvalpa i morgen og her var ekve hva litt å høre han vi takk om det fyrir at han ville være vi i Linden i morgen og neste sangertjokken A.E. Huxi om stegen og TV Svein Prestgaard

Ja, gott kvöld och vi är hjärtligt välkomna till sändningen av Bönelinjan. Det är kvöld, för att prata för timmar om Jesus. Och jag vill inte spänna en gäst i kvöld. Han skulle inte höra om för en att han har att man första läge. Och första läget här är vi och i Olger. Morgon världen du går.

0: Ja, velkommen åter til Sendinga Bønnelinja. Jeg finner en gest i kvöld, og han kan slippe å presentere seg selv.
1: Jo, ja, det heter Sam Jakobsen. Og noen spør hver gjerne, så tar jeg til å si at jeg har noe med og vi står og har, så... Tar vi det så godt å si, ja.
0: Amen.
1: Ja, amen. Det det,
0: ja. Ja, ja. Og hva er det samme... Hvordan... Er det vokst opp igjen trykkene hjemme, eller noen...
1: Alltså det var så där när vi blev lätt om man och sånt skulle om man och i presenser i uppvaks ner chef så gott men annars var det inte några så är samkomma eller just gång eller så är
0: nej
1: men jag minns att det från barndomen kan man lära dig hemma hur man skulle uppföra sig och ta sig rätt och inte röra ting som man inte äger själv och få källor så här så det blev så och men annars inte som så ta första mötet när fick vi så antal den här han var söndagsskola och vi presenterar ja. Som så näck för är kamrater här alla som är på i under och sisten jammer sistern är
0: ja det är en spännande barndomar
1: ja
0: du känner dig som Jesus från att du har lite
1: ja ja så från som farmasövon
0: ja. Ja
1: och så blir jag var tar man läsa så va vi har lärt det ja men jag ofta grinner efter så att att jag blev sån bara en vän när ramsa ofta så fänger mig jag på tv touches
0: ja
1: ja då var så man ser också man såna ja men
0: ja.
1: jo men tag och vänner där man fick
0: fantastiskt
1: ja så är det
0: och du känt Jesus så igen då
1: ja men det är inte tidigare vi personligen tryck var så för ni var 60 år gammal jag kommer att komma till
0: ja Fynas det som. Jag har läst spännande sang. Du känner en gott sang till Tete Pedersen.
1: Yeah.
0: En fantastisk sangare. David. Sang med The Rise Again. Han vill spela nu och han vill prata vidare.

0: Ja, välkomna åter till sändningen av Bönnelinjan. Ja, Sam.
1: Ja.
0: Så blev du som blev teenager.
1: Ja. Och hvis vi ska ta lite sånt efter och det var unge så alltså jag gick inte skola i Havna så är vi det är i Havna var alltså det är ju inte kom oss kallas som en goda skola. Tjej år först och så i vart som att Bruna skola ta till den realskolan. Så i 20 år sen har lagt åter och fram och i minns man i första tar man för hem till Dövra. Så i 20 år har vi så gick ju mitten hem i skolan här ta och så Så var det sånn at jeg var livet i anskola, og jeg var skoet hva vi skulle fære, og jeg ville ikke ordentlig å vire å lese studenteskola, som sånn jeg får det, og så minnes det papen min, i arbeid så ser man det som han arbeidde, det var ikke gjort snakk hva sommerferie, jeg kjente meg penger til det som han var kjøpet, og det var ikke snakk, jeg fikk ikke sånn jeg bare knaller seg for kjøles, og jeg arbeidde for kjølver,
0: Ja.
1: Og så arbeidde jeg sin til at han var ute i sommerferien, det var livet i anskolan, så säger han en dag genom om jag har hört om det här hur så fick man fick mynter och i blå och så vart och aviser och så har sig jag vet inte lite sen det jag sett där och så borde han skulle färra och Eurospyria han som åtta till som ett grafia till här som Skansen är nu ute i Ödestrand det var så att en reprovisti egentligen att det var egentligen grafiker ja så Och han säger ja vem kommer ut då och han med den då. Får så lär dig här i 4 år så. Det var en ordentlig fin tog
0: ju. Ja.
1: Det var det och i 8 tror jag så tror jag 8 tror jag nog tror jag 4 för 2 av 4 utlärd så. Det var en fin tog av vi runker i hand. Det vill säga. Fint och stuttligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är stuttligt. Her. Men hva det som jeg forstår er så spalt og en dans og så
1: ja, altså det er akkurat det her togene eller jeg synes mitt og tog lærere togene og har fjerst av tvei og fjerst og her er lei ta spalt i et håndleik til at jeg minnes at jeg fikk AHA for gitarspillet lengst siden det var unker
0: ja.
1: Dronker og så sa det sista när jag menar du borde fatta lärs på gitarr och ta var det inte på den här kameran någon som så att hemna kameran det var ju för att förläsa först hauna för att kvitta vart jag är han checkar så ut men och sista mån en sista mån på jag var där så betalat där och hon åt en gitarr att ha så spalte och fick jag synte vi Augustman Augustman spalte och lärde grepp och så här och enkla sanger Men så blev det mer så jag sa det för att spela vi tonläggare någon som i det är spela vågare professionell eller ja, livet jag utövande. Lola Österdömes, Kolbein och sådana. Och Snorre Poulsen, en som aldrig trommar, han är tyvärr dejer. Men, så må jag säga, och att det är gott att ötla höra som säger nu, det är att det är gott att veta kan man dover, men det är så gott att veta sina begränsningar. Så är väl slett inte jag alla hatt vi tar så jag ser helt fram så tar var det var bättre tonläggare än det men jag har spalt näck och lunch och en av tog var vi tövårsorkester i havn och spalt och det som är klubben så innan han har bio ta så det var men det var en stortlig tog ville säga ja, det var det
0: ja, det är det
1: ja, plumboj
0: ja, det är helt säkert Men så kände det så att det blev något skamvart att du spalde dans. Ska skamma vara det då?
1: Ja, det är det fötter någon en halv trusha och det var så 2,5 då.
0: Fyrste tjugon?
1: Ja, fyrste tjugon då. Ja, fyrste tjugon.
0: Men så det blev 60 år?
1: Ja.
0: Så hent en brøyding du lurer?
1: Ja, det hent at i middelen da, og i arbeidet, og hvis jeg spoler løydsinter atter, så tar jeg livet av lærer, så får jeg arbeidet, og arbeidet i 2 år, samlet av sånne penken, og så får jeg, og i 1944-1946 får jeg Danmark og København, og hvor gjør det skal jeg, men ikke akkurat teknikk, men og en grafisk kan ha skole i København, og det var mer for det driftsøkonomiske og leierutbyggingen, enda målet vært leierer i grafisk om fyretøkken. Og alt det er sammanlagt,

0: kort fint helt det och allt check fint då. Og så tar han vel livet 6 år 4, og så oppa 6 år 4, 6 år 4, 8 år 4, så kjøpte grunnstykket og forskjellige sår og bygde hus, og men åren til han så så vil jeg si at alt gikk ordentlig godt. Hvis du tenker et liv og harmoni og alt, så gikk alt godt. Men det var akkurat som på et eller annet tørspunkt var det så det som at jeg manglet i akkurat. Og det ble vi at vi innan noe med at jeg manglet i akkurat.
1: Ja.
0: Og jeg ofte samme lukkene da vi har flåfær som stender av breitene og over alle motorene fra og alt så har funnet ut, men jeg slapp kjørt fra. Og jeg visste ikke hva det var. Det var ikke så sattende. Men det var noen kvøler, eller svaler kvøler, eller tropeleiker, eller så. Det var bare sånn kjensla av att han manglar en brickor och i pusselspel ska se det så.
1: Ja.
0: Och det var så. Det är som vi upplevde sajten så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och kvart kus konst du till trick sam.
0: Ja. Det skulle jag säga det. Vad ska att det en natt när vi sov kan man säga i uppvaxen och uppe i Ersefsgöte. Hvis man kommer om en etter sjeferskåd i høver SMS og høyre hånd, så lyd sin langer nere. Her er det hos det var bygden og kjenne Einar Sosta, jeg var født resten her. Og har vi bo her, og faksen her, og så var kameran her, en av nattene. Ta det i kors langt i å, eller viska langt i å, mi heter her, at det er det som er manglet til Jesus.
1: Ja.
0: Og Og jeg minnes at jeg får av knæ og bæ og det kan løse en kjempelig det er grunnet etter du så gjerne at jeg visste ikke sånn jeg kunne eier å gjøre men det jeg visste så godt sier så jeg visste jeg ikke om at det er fjeren sånn og hele anden det har vi så heier så lærst så jeg kjørte trutt av fjeren det er helt det man skulle gjøre men det er jo noen rikker visste fjeren alltid men så er foltet hverdag ikke noe Ikke noe samkom, eller vet ikke så smøt jeg lenger så ordet, men det virker jeg godt sier.
1: Ja.
0: Og jeg mest det, fra det jeg tar, at jeg var en utskapninger, og Kristus Jesus, ja. Ja. Ikke annen leis, eller bedt, eller noe sånt, men det var helt noe innan noe, så var 100% hent. Så det var en fantastisk opplevelse.
1: Det var det.
0: Ja. Spesielt for meg.
1: Kan altså ikke beskrives.
0: Nei.
1: Nej, vi ofta spyr jag gosse med goska följde du ta så, men det må upplevas.
0: Det må upplevas.
1: Ja.
0: Det är inte, det kanske heter inte summon utan manifestationer eller bulter och bräk, men det kanske är, men det har inte kommit här, men det är innan oj du känner det. Och det är inte att snacka om, för man ivar står ju om man är frälst eller inte frälst eller kvärt är det här, men det vet man hvis man är.
1: Ja.
0: Det känner man innan oj, ja. Grunden till man vet är att man har varit född av nödjan och man har varit ett vid Guds anta.
1: Ja. Ja.
0: Men man blir ikke bedre eller nega sånn som folk kanskje kunne se det stempel av en at nå skal man være så og så.
1: Nei.
0: Men de kjenner det ennå noe. Ja. Det er han ikke snakket om.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men du er jo helt ikke verre.
0: Nei, det er som meg. Det er som at Orla Lindskå var verre og det er en sånn spøy om å skulle bia for noen, og vi kommer til å si at det kan så ikke være verre, ja. Det er så pura sånn. Det er så kjølet, det er noen verre.
1: Nei, alt kan du vittne kjølreis.
0: Ja, ja.
1: Det er sikkert. To årene fra vi er sammen, så at jeg har et lær.
0: Ja.
1: Det var et lær i godsen. Jeg skal til å flå under fjekkere. Det heter Jeg skal live.

0: Hei, velkommen åter til sendet av Bønneninjan. Og Justin og Kvöld Jamer heter Sam Jakobsen. Han med ved Stor og Ha. Sam, som du fortalte, Janne, du har 60 år, så du tar på seg frelster.
1: Ja.
0: Og så Jack Wee, du og Sean Wee, men hva er det minnes når jeg har særlig 18 år til? Ja. Ja.
1: Det var så att jag vi skulle lucka fortälja sin dröm att jag tar oss inte till att jag följde jag sån lilla brickor som manglar ja och jag var ensen och i mimer och det var väldigt inta och ta få utgång till roststräck och så men jag var bara säga att jag hade rofaxen i havn och att det är ni av kört om det där förbostland eller så är man ska så man allt finns ju färdigt till att man vill det här va. Ja. Tar vi pimpa och druckit så det. Men så var jag mimer här och jag vill inte säga att jag hade på några matta har vi druckit nek för ettla det mångten av alkohol var några problem. Men det var ett som drillade mig öllan nek vid någon invändiga. Det var det att ta i hej outgörst att hesa vikandena så färg jag inte och mimer för inte att dricka. Men så han lyga väl, det här vi gav en narskast och lyga väl, det var för Jack Waddell så får jag lyga väl. Och det här var hänt några affärer, så helt det var öjla tjejligt. Och jag fick inte för att se av tog att man skulle vara så lite vilja stärskar.
0: Ja.
1: Ja, så det var det största problemet jag med, vill jag säga. Så hvis jag anker som höjer upp nu känner till efter att som Paulus här som säger i Romarbrev, jag snäder att det som är vilt, det ger inte, det som inte vill, det ger inte, ja. Så är det en helt normal kan man säga känsla, normal fenomen, men är vi mimer att jag blev frälst där ta tog in och mellan mig och min så får jag en konflikt och koordinationen bra spräckna och mellan mig och tog igen och så fick jag så en inre med gärsna till att stanta och emot det sa honom. Det var fantastiskt. Det var väldigt gott. Och man lovar sig lojma lojka spola lojtsen drattareisne till tajt och säger att spurt jag i fyrst ni om jag inte möter eller avvärska så men så följer man avvärska över jag kan tog in av vi har inte på in den ofta nu ofta och den halshandel till eisne som höjra mig som har haft odemöter eisne och minns eisne sunne kväll värda ta att jag var Ebenezer hej odemöte stekka jeg ofte også, og hvis jeg synes det kulleste som jeg sier hvor stekka jeg også av 5 år siden, det ene er at det var interessant å høre deg, men stand i bakgrunnen, ikke hvor jeg var interessert av deg, og hit var at hvis jeg kommer sin design time, og papen min, de ikke hadde kommet for design time, hvis jeg så sier at jeg stekka også, og lortet etter utemøte med neser, så var det fina leie. Så jeg brukte det som en liten omkyldning,
0: okay.
1: Og jeg var sånn at jeg var ikke for å bo i lykke stekka,
0: yeah.
1: For ikke likva, så jeg er stekka også. så at det kan være kjent litt nå, men det har vært svakheten.
0: Yeah.
1: Og her som jeg var i lærer, hvis jeg lykker å nevne til agrafia, var Elian Dresen, så jeg lærte seg om vi ånden. Og han avvirker i eisene. Ikke så øyland ikke vi bare at prædika dagen lang, men avvirker vi som løyve. Og han var ser av en tonelage, en av de pionerene vi nøyma de tonelage innan samkommet gått. Han lante forskjellige tonelage fra meg, er rockplater og forskjellige sår.
0: Okay.
1: Så jo, man finner jo avvirker, yeah. Og så det kom et svak av fire og andre etter inn. Yeah. Men så ble vi frelster og så var det sånn at vi i hva stod i hver man skulle færre i samband vi at genka omkristene som eitere det da og møte etla i kyrkje så og jeg er ikke ordentlig annet jeg avtog i og så vi får at jeg prøve og vi gikk faktisk rundt nekvastene i havnen i kyrkje og misjonshusen og i samkommun. Lycka fyrir att vi har mött vita kvart det är väl intressant att kanske finna till alls det ätla kommer regelliga åkstern och det enda är så vi en ja vi får för en god evangelius någon det var det
0: är fantastiskt
1: ja och det här som vi gick här var folk öjla frintlig alla städen och blöj och fantastiskt folk att vi vittnesbord och tälje och tonlajt och det som tälje till mun det var lika som tonlajkren och evangelius och det Det kan gott vara att du är en gammal tonlajkare eller så, vi har inte halvöj i. Så jag sa, det var det som jag kallar för luvligt eller så, läsnar, och i evangelius. Vi tar sig inte att det inte var fantastiskt att lära stanna så mycket, inte, men akkurat när jag här fänkar jag med. Yeah. Så jag lägger ihop affärer att det här när jag affärer. Så läs. Kan det vara forskjellig ampo till att tonlajkaren är rätt,
0: ja?
1: Till att dröja folk till.
0: Nämen ja.
1: Så bara uppmuntra dig som spelar tonlajk och det är bara köyrighet.
0: Ja. Ja. Spalt du, tar du kommit Angelio så spalt du någon tonlajk här?
1: Nej. Jag har spalt en halvansank och en odemöd gärna för tiden man klär gitarr så kom gitarrspelaren till bättre.
0: Okej.
1: Okay. Så det är till min tonlajkarriär redan för samtgång.
0: Okej, så. Ja, det är det. Men du blev en Alltså, att som ser brukar det med ordet att du blir aktiv i samkomna.
1: Ja, och det är bara den maten som är i allt är att här, man jag vet inte kvärt, om man rådas ju, det kan man så brukar ta ordet, men ofta här som är blir man så ivrig,
0: ja. Ja.
1: Och gångt vid ungdomsarbete, hade ungdomsarbete och var vi utemöten här och anfinn som vi kallar anfinna delavinn och vi hade utemöten mycket kvölder runt förkällelsen i havnen och byggt en tatt vid Kallback och förkällelsår och kan lika nämna en stortlig händning alltid är att i samband med att vi tar utemöten mycket det är att vi tog det så allvarligt och vi bovde fyra till vi tog utemöten längt och det häste och det var alltid torst mycket det
0: okay.
1: Ja, och det blev såret Och så fenomen vid det mycket är att onkel kvinna säger att hon tänkte töj ut mycket där. Det tar alltid torst. Så jag kan så bara gröna efter så. Men det minns att vi tog det var allvarligt och vi bor där.
0: Ja.
1: Och den check för inte.
0: Ja.
1: Ja. Och inte minst ungdomsarbete är det.
0: Ja.
1: Och så satt ni och i Lashlen och evangelios.
0: Det var Lashlen är det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Till flottet Lammarskar. Och nu till Fors.
0: Ja. Du som Arne från Vera, så hade vi hört det att det var nöjligt med Market, Lindt och Räkål, Hångtor och Kross.

0: Han så fortæller han litt stuttelig fra at at jeg var sammen med en noen danskere her, vi kjenker sammen, vi var det 2 og 2 og 2 og 2 og jeg kom til og så kjent dame arbeidet en halve her og så sier jeg hei god det, så sier hun, hva vil du? Så jeg vil gerne fortelle deg litt om Jesus så sier hun med meg at du skulle heller komme og hjelpe meg i heaven, sko du så sier jeg, det kan det godt nei, nei, det var ikke så jeg som mente sitt jo, jo, jeg kan godt komme og hjelpe deg i heaven Och nå menar du det? Sier jeg, jeg sier bare der. Så jeg uttaler den at du i Sædnaparsten. Og da får vi så, jeg en annen. Og jeg måtte bare sette, jeg kjører ikke forstande på plantene, så han sette hva til, så jeg lukker jeg. Og når jeg gjør sånne gøter, eller så, de har vann. Ja, ja, ja. Og min sen nabik, vi spør henne, hva det for en ung venn du har det? Ja. Så fortalte hun at her vil du komme og fortelle meg om Jesus. Men det bedre bare komme arbeid av henne. Så det var eisen jeg slet. Hun har kjøpt en lekkere kaffebånd og vi kjøpt ois. Og vi så det, og det ois og alt lekkert her. Og så begynte hun litt av skalen opp. Uiseskalen, her var penger rundt der. Så sa hun, nei, vi vil ikke ha penger. Blir det, hun gjør det. Ja, vi skulle ikke ha der penger. Så jeg, ok, så kunne jeg ta det vi til den pionieraksjonen her. Det var nok så stått litt, men Tanturen är den för en lyckomig vars så får vi till en danska prinsmie uppe i Göring vi nöker från filmer värda att ta i det här där vi är en diskett eller att sända på en e-mail men till att prenta den här som vi hade görst och säger vi där det är för en av vik vi gör en lyckomig vars så kom jag atter efter sig ner ta jag så kom atter så spurte de om hvor jeg gjørs det her arbeid og om vi hadde gjørs det og så gjøre og pratet jeg da så spurte de om jeg hva kom arbeid her og det var venstre til tiden det der hadde ikke liter og det hadde jeg vist printet ja og der så jeg at vi hadde gjørs det litt arbeid og var før for det og spurte om jeg kunne komme og flytte her og arbeide til dem
1: ja
0: Jeg sier, det er ikke bare det, det er familie og arbeid og bøten og gang i skole, det er ikke bare det jeg kan svære på. Men lykke fra at hun i 8 år så lengt inn i 9 år så så ble det vi, så jeg spør jeg av og rynke. Og ene før så jeg var i, det må ha vært var sommer i 9 år så nere, så sier jeg at jeg kan, vi vil snakke av meg, så sier jeg at jeg kan godt fylle flikk en teori ut til Aalborg, og så kortet her nye Aalborg, så prater jeg vidt, og det er at vi prater sammen hjemme om det, at jeg vil stå litt alligevel, og eisene prøver samkommet liv, og så jeg prøver seg bare, og i Danmark. Og vi tar funnet når vi har hatt her i Aalborg, så kommer vi da samt om kroner til alle, så 4-4 tøkene kommer, hvis det skulle være aktuelt, og jeg visste ikke alligevel. Det har stått til lenge å være vidt flotte. September, når jeg får. Og jeg begynner her arbeid 1. oktober. Oi. Da, når jeg får. Og her får du beina veien å oppsøke. Jeg visste det var en samkomme her, en kvinnsund samkomme, Elim og Gjøring. Og så vidt som jeg tog til å lese at i plakaten som var utenfor, så var det morgenmøte, ta og ta, sånn morgen. Og jeg får en av første sånn morgen å møte, men her var det ikke, her var stankt. Og mist. Og jeg får så jeg sannlegger som at jeg var anker som bo her rettanfor, jeg sa akkurat at jeg leker tøy og sånt, og sånt, jeg bor anker og jeg får på benka jeg på og ta vår benka i lunch, og ta kom det, og la de horene opp og spørte hva det vil, de sier vi kom da møte Det sa de at det var godt nok her, og det hadde jeg akkurat arbeid i kvart, akkurat baden og ungdomsarbeid, akkurat midt i vike, men det kom så få, det var bare noen få seks folk da, som samlet gjest. Så det sa at jeg hadde ikke møte mer. Men det var møte i ærestene, han kan fortelle meg hva møte var. Jeg sier, nei, jeg er kommet her, så vil jeg prate med tykken. og det var så, jeg kom i kontakt med deg, og kom her til, og det var lysende oppgjøvende og Gjøring var det som man kallet for en utposter en delt, hvis man sier det så snart under Elum i Aalborg og jeg ble bare kontaktet av Taimon og spurte om jeg kunne tage vi eller leie til arbeid i Gjøring og så starte av på en frisk som danskere sier det sier så ja til så det var øyelig interessant helt øyelig interessant Och hit som jag fortalde Johan om pioneraktion här man tar en boj om året. Det gör det vid det här Jörg och Hirschas där i Nari här då. Det var ordentligt gott och vi var nog så taktiska, vi lödde denna bestämda vike. Och Jörg är en sån fotbollsturnering för ungdomar, för unga dröntjer. Och hållvaksna dröntjer som heter Danakup och ta var det om Leif Jörg, 45,000 fotbollsspelare som kommer till en sån här turnering. Allt var sådana från, just nu från USA.
1: Mm-hmm.
0: Och vi lödde det här vikerna så det var en massa av jag följt sig till att de stampade in i reaktionen. Så det arbetade jag få in. Och snackar man fiska, det var ett håll som kom ur Amerika som var baptistadranger. Där kom vi enan för i eia. Jag vet inte om det tappade vi vilja, men där spalde några fiska kampar och så lade det slittade ut i turneringen. Och så brukade alla resten av tygene till att gänga i här vid kampen här som där boe. Och vi till de här föräldrarna och vittna i för dem.
1: Ja.
0: Ja, så det var väldigt snillt just det.
1: Ja.
0: Nå, men det var så bara att han pionervikan här, men annars var det en anstandande intressant arbete och uppa backa. Så då ska jag säga, först var sex, en dag i så var vi fem. Men så körde vi då.
1: Ja. Ja. Så vaks det.
0: Ja. Väldigt gott.
1: Och det är en stor chans med det.
0: Och det är det, ja. Ja.
1: Tänka så från att du tar bredd ganska mycket.
0: Ja, men jag fick inte vara arren folk och det var henne som jag får bänka i på att jag hade inte givit upp.
1: Nej,
0: så.
1: Nej.
0: Så vi byggde vujar att jag sa till att görs då.
1: Ja.
0: De var ju här. De var grundstadsbanor och de boe och så det var de som hade lagt grundstadsbanor.
1: Ja.
0: Och vi hade inte givit upp så lönar herren.
1: Amen.
0: Ja. Så kunde man så komma via vidare via bygga vujar. Så det var intressant.
1: Ja, det är så.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Så man äntligen inte förklara dig som kanske inte stanna fram och inte är redan, men är i bakgrunden.
1: Ja.
0: Och det var herra, tack för det. Och herran är självande.
1: Ja. Och Sam, så frattig att du får göra. Du får kolding.
0: Ja, så flyttade jag till kolding först i januar och i 5,5. Og her i Kolding var veldig interessant. Her var Grete og Flemming Pettersson. Jeg finner ikke til at jeg skulle fra starta en Anna Kvidsson samkommet opp og i Kolding. Her var en ekva fina samkommer i Kolding. For jeg ser og oppstålerne ikke minst her som tar av internasjonale haskole i er og kyrkjer og misjonshus og åndere.
1: Mm-hmm.
0: Så her var det fint løy, men han følte det noen så løsner. Og vi kjøpte med en deilig hus og fullt av flytekassen og i gongen og her og en dag igjen med en det var tver inngonger her nemlig og Jack Inchungen brukar som en hinne gonger som var fullt av pappkassen og benka jeg med over på og jeg skårer meg ut i jøkkenen pappkassen ledde opp og han sier hva det er Flemming Pettersson jeg har hørt at jeg flytter til Kolding og ta var det ene få måneder og har en byrja. Och hade inte några samkom i huset eller några höll eller några man lejer sig ymsa ständigt in. Och så säger han att jag får in i ordning hem, du ska vara med. Och jag har ju tagit i varsta synder och var sådana stöv så jag läsnar att jag visste kärlek om jag skulle färra. Om jag skulle bära färra och fylla på tankan bara att jag mer och komma väl fyra med och sådana. Så jag är värd jag möter jag kör på stålaren och jag har ju så attlat det här men det är han som kom in och så säger till oss ska vara vi så tänkte jag att beina när jag går in med och så det här var en fin tog i eisen fantastiskt då vi lägger ett höll en bäckar som där ska kallas infra gånggöten och hött sundruk morgons möte men så hött vi näka mycket kväll hött ett kafébor utanför resort och kallade det för gospelcafé.
1: Ja.
0: Och hade tonlike och ljus livande ljus facklar så alltså kom för att bo i så skåte och kom in och all människor intresserade i gospel så det var öliga snillt alltså att vi gjorde det vi ska själv ska se det och fick flera folk in och hade kaffe och smakkakor och så sanger och allt det en flöva i bakgrunden och en spöl minns jag vi lejer och en flott sån pool på där så biljardnäka. Okay. Och först kom man bara att spela till här och hade lot och ett sånt spöl. Och så sökte vi, så släckte vi lyckat online, så ser jag vid kurvideri och vi plejer ända vid lyckat vid en år. Och så. Och Det som vi kallar för att enda då, att det blev början kan man säga på kvällen. Det blev folk intresserade och kom, vi kom i samtal och vet dig och hade bönartarver och så vidare. Och det här bara vaxeisande. Men åren till lokalet, då lägger vi ett rum från som det var en trappan och så kom du bara in i det här rummet. Det var så sällan i tjocken och lydde vi i 18-4. Och där stod det vid två hål där var det här var en platta utanför så nåna eller en bomärka platta så hammer och sail så det var skrivstolen som kommunisterna flöttade någon här så vid leja så okej
1: okay.
0: Ja så det så det var det skilte folk så ut att det kom här men vi det var en skilte kvar vid var ja
1: yeah.
0: Ja det var intressant
1: ja yeah.
0: Och han som kommer ner är det har gjort ett väldigt arbete Grete Fleming Pedersen och Och jag har så köpt en sån byggning i en utnära kvarter nu, en sån höll och jag var fint visst här. Så det var väldigt intressant.
1: Fantastiskt.
0: Ja, gott.
1: Ja. Vi ska ha en sang om detta. Vi har också med att spela en sang vid Finnur Hansen, Kötts, Slittnar, Silvorsångmoin.

0: Ja, vi vapna til sendingen av bønnerlinjen. Og det var i samme siden alt om gesturen som har følt. Vi har pratet om Jesus og samlet opplevelsen av Kvarion. Han er vel på Danmarskene tog og opplevde nekting her på en ny gjøring først og så var han i Kolding. Og han er jo tatt her han. Og det er ikke han enda en del da. Han flyttet jeg til hjemme til forrige. Og Sam, ja, du flyttet til hjemme til.
1: Ja, Nu jag inte akkurat gott tog jag igen nu. Ja, tog jag och en halv månad nästan var jag.
0: Ja.
1: Jag flyttade för en varje ötter. Ja. Och medan jag var nere så har jag arbete som var ganska sin speciellt. Det var det att jag bor ju i Kolding men arbete faktiskt av dimmalätting. I samband med det här prinsmina, det här prinsmihuset som är i Höjvåsvägen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nu som nu är färja prent eller det. Och fick löver för att ta lärslen i era byggva nyrre och arbeta i förrjön. Så jag har ju online förbindelse alltid här och råknar i tillbud och sände var AA akkurat som om vi är här och färaste mittlen, flera mittlen som är en av er. Så det var också intressant.
0: Ja.
1: Men så flyttade vi upp till förrjöret och i Nujafems att jag byggva.
0: Nujafems?
1: Ja. Ja.
0: Tudjarsian.
1: Du en gång kött.
0: Ja. Vad du så gjort att du är nu för
1: så var jag och det var lätt enkelt att jag tog till först 2000 så jag antar har vi arbetat och tjat samtidigt som det nema nu det var för dig då kväser och så är så stark för att leja ju är så har leja ju nema samtidigt är nog så stark så hon förde folk. Og jeg har så farløyve nå.
0: Ok.
1: 15. april og er i ut. Og det har vi tanket på noen år bare. Prøve at ha farløyve jo. Og gjøre forskjell og jolle mer så. Det gjør jeg stedet arbeid slest det her. Men så er vi. Det er for forskjellige anker konsulentoppgaver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da tok meg med at det ble så knyttet en engasjant om,
1: ja, da gikk jeg tog, og så får jeg gjenke her i Philadelphia. Og vi har omkring evangelius, noen så Philadelphia, og det helte tann veien, og gikk her, og da ble vi spurt om det, om jeg kunne, som var standa for tog arbeidene som det var det byrje på i Høsvøk. Hørte det tar arbeid i gang til Høsvøk.
0: Ja.
1: Og vi hadde noen møter her Sundalænen og etten Øyrabakka hadde vi noen døy, men det slei omkant i ordet til, vil jeg si, ja. Vi var en vaksen folk av møte ur Sundalænen, men det var et fantastisk badnearbeid,
0: ja.
1: Som ja, Sonny og meg brett jord hos Hjoltemær her da, eller Hjoltemær eller Hjoltedaimon. Så det var fint.
0: Det er spennende,
1: ja.
0: Ja.
1: Så stekka jeg til jeg opp der, og så kom jeg inn og gjør sitt arbeid i Philadelphia.
0: Du er alltid mer aktiv da du er i samkommet,
1: yeah.
0: Vi hadde dårlig vel at vi er i...
1: Ja, jeg var ikke mer for aktiv i går, men til jeg hadde akkurat alt, jeg var ikke sånn like til, eller så er det, ja.
0: Amen.
1: Du er radioaktiv.
0: Sånn som jeg sier da.
1: Ja, ja.
0: Till Arne från Ojärn så ska vi spela läter. Det var en läm vi all över av alla. Han heter Lidfotan där.

0: Ja, vi välkomna åter till sändningen av Bönnelinjan. Heter en beina sändning som vi gästa. Och gästen kväll till som den fyr Sam Jakobsen. Och vi pratar om enkelt kvart där. Så jag vet här var ju det var en Jesus i hjärtan som jag var nöjd att prata om. Så Jesus är så ondfotlig. Det ser jag till kväll som sitter och kvart du är som sitter i en bil eller kvart du är. Jesus kjenner det, han vet hva du er, han kjenner din troblek, ja. Han er ikke at løyset det fra din troblek, vel? Hvis det er spunden av alkohol, eller tobak, eller hva det skal være, Jesus er ikke at løyset det. Han er ikke at løyset det fra han. Og da tog vi ikke avgjøre å velge Jesus, og fylse seg honom, så det kommer inn og gjøres i familien, så kommer det virkelig at oppleve noe nytt enn løyve, hvordan underfullt det er. Att kan vittna själv för att från det Arne Eber frälser själv att man kommer in i Guds familj. Och för mig var det så som något där var något. Men bara över samma familj här så kärnax familjen. Det är så underfullt. Och så har en herre lön med Jesus Kristus. Så Jesus vuxer ut. Han är nöjer och han säger nöjer är vi. Du kan alltid färdig Jesus i ödlande troblägen. Jesus är inte bara glädje att det är, inte att du ska ha det gott. Och som jag nämnt då är den, följt här vi så Sam Erbein, Sam Jakobsen. Och Sam, Herren är gåvor.
1: Herren är gåvor, ja.
0: Tack att du är ägstna vittna.
1: Ja, amen. Herren är lojv och allt gott.
0: Är det något som du ganska, följt att du står om mån och att du kom från himlen och in i... Andal, ja.
1: Ja, det var 2 ting som jeg legger mest til beina vegen, og det forklarer jeg til folk fra som sier, ja, men kvært og hvordan kjentes det og så gjør. Jeg kjente, for det første, en helt spesiell fri, en harmoni, og det var helt veldig interessant.
0: Ja.
1: Vi har ikke fyllt til det, vi har kjøkket noen alt med himmel å gjøre, og jeg snu prater kjekkvar og stormar og sånt. Som man själv har skilt nu och som är nästan kommit utanifrån så har det där. Men friren innan oj, det är helt fantastiskt. Det är vad som det var något. Inte tog jag inte bänken runt då, men jag har inte känt det här kvillerna eller det här. Det är som en harmoni eller sådär. Det var det ena och hitt var att jag begynte att upp det att man kunde bya till en god som svärar. Jesus säger er och väveren sannolikt och löv anken till färgen utan vi mer. Men han är sin väveren in till god och tjocken bön. Och bön och Jesu namn så har du ett gång till den färgen den god som har skapat allt, som äger allt och har kontroll av ötlån och som omgång till svever som är löv och frier och glädje och harmoni och ja, allt, Kristus är allt i ötlån. Mm. Och att bya till han och så höra bönarsvär få bönarsvär till det här. Det här var ordentligt speciellt.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Helt fantastiskt. Och jag har då sett några människor som blev några människor som kom från Myrsken och Jose.
1: Ja, det är och i Arbein som är här i Följön och i Danmark är det också fler komma till och komma in och från en liv som det som inte orskar mer och så in i ett annat liv.
0: Ja.
1: Helt annat brött liv, va? Det har vi sett ikke ja.
0: Ja.
1: Det har vi ikke snakket om.
0: Her kommer man brøyting.
1: Her kommer man brøyting, ja.
0: Ja.
1: Og Jesus sier at frusken tøver ikke lakna, men det er en som har ilt i løyven noen, bare her som er færinger i Danmark, og eisen i fargen, som virkelig ikke er et annet. Og du som lurer deg nå, kanskje to høyde av funkt, og er til harmoni, og nek, heldig at ikke har bruk for sin her, men hinvind er

0: nekv som kjenner at at de har en tørre og at det er det samme som er at det er akkurat som det mangler en brikker og akkurat noe, ja. Og det er det nekv folk og det kan jeg så bare vittne som vi sier at det er Jesus som fyller tomrommene av hans hva det er.
1: Ja.
0: Og det er det nekv som har gjort bruk av det er Da vet du at de som sitter og lurer deg og alle vittnesporene fra Ørsli, det var Arbanja og Lynden, og samkommun og kyrkjøn og samkommun hosun og misjonshosun og så gjør det. Det er ikke jeg snakker om at komme til Jesus brøyde løyve. Jeg vil si at det ikke brøyde riktig, det er nytt løyve.
1: Ja.
0: Ja. Nytt han størst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det var hele andre nærmere.
0: Ja.
1: Det er
0: helt fantastisk. Ja. Helt spesielt.
1: Og vite at det en fjerde himmel som elsker dere, som
0: ja.
1: Gav oss en egenbarn sånn fire vi som møler.
0: Ja, så var det omsorgen fire dere, og kjenner dere, det er det som er helt fantastisk.
1: Ja.
0: Alle de millioner mennesker som er i verden, han kjenner alt.
1: Milliardene
0: om skilta, ja, jo, ikke slutt. Ja, sørst jo. Milliardene. Og til alle kvar jeg tog, det er som deg i det, og jeg og født i det, og så gjør det. Det utskiftes alle dine, ja.
1: Ja.
0: Så att det här miljarden är det känner han då.
1: Ja.
0: Och inskjer öll innan sin faun och jag har samband med dig och har omsorgan och till meningen vi lövnerna det var att det här samfället vi har med god. Ja. Det här samfället är färre med John Kristus Jesus.
1: Ja, amen. Ja. Det är fantastiskt. Eisen det som sen skriver att han ändå talt har en hötten.
0: Ja.
1: Ja. Det har en hjärtan till Jakob.
0: Ja.
1: Och jag ett du ett då.
0: Ja.
1: Du så sen var jag så sen var han så sen. We are.
0: Ja. Jag har ju kvar så en speciell lulla fantasi så att jag sitter jag frisör. Så sitter jag har för jag när golvet tagit till han ut min och så med lacka gärna. Men man kan köpa vi tror ju men han är väl fan kontroll och ödlor.
1: Ja. En fantastisk god.
0: Ja. Och måste alla bli klippt det så visst jag.
1: Ja. Och visst akkurat hur som har det där gamla läsnet.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, fantastiskt.
1: Och det går det är säkert.
0: Amen.
1: Han har gjort något med Luna också.
0: Ja.
1: Vi spelar också med vita i som.
0: Ja.
1: Men det är som.
0: Det som väljer att tycka eller tycka att vi tar emot det gaven från Gud som Jesus Kristus till försoning.
1: Ja.
0: Till att försonas vi han.
1: Ja.
0: Till att kvalitetsliv nu och så ävet liv va. Vi placerar det var som pratade liv är det igen.
1: Nämligen.
0: Det är kvalitetsliv och fantastiskt då. Och man lever så fylkeligt som ett annat människa. Vi utfordrar en gång och är uppe en gång. Och jag syns det tro på lajkon. Och så är det gott att ha en hjälpare till det. Han vill ha göra. Och så uppför man sig alltid rätt. Och man ger sig alltid rätt. Säger sig alltid rätt. Och så är det. Så jag lyckas väl att jag vill se okej, okay, och tjocka nu Jesus Kristus. Hvis man förställer sig god till briller, så är brillerglösen i Jesus.
1: Yeah.
0: Så han ser till om jag tjocka nu Jesus där man tror han. Och det är så störst och fantastiskt att man fätar det slett inte. Vi är vanliga förstånd, men man fätar det vid hans kärlek, vi antar någon. Ne? Så det är god ser med, och han ser, god ser det, och ser det, och till som lustar. Så ser han den tjocka speciella briller, tjocka Jesus.
1: Yeah.
0: Så han ser till regnan, okej, okay, godkänd han och helt okej. Okay, ja. Och det är simpelt, det är inte en religion eller något, det är simpelt en liv alltså.
1: Yeah.
0: Glädje, boskaper och liv.
1: Yeah. Och samtidigt är det sådana, nu kan jag sprida till sådana, kvärt är det sådana, många människor bor i den ganska också alltså. Men det just tärsen eller tärsen alltså. Till lugga mycket.
0: Till fullt sin lugga mycket. Så fullt skulle vi då för en ordlig och så gör ja. Men det är inte som han säger att han går chatta för nej eller för ut eller så där till allt för i givet. Och om man snavar så är Jesus den som säkerhetsnätet som loftar och kona. Ja.
1: Vi där vi alls snava.
0: Ja. Jag har ofta tänkt att det är kyrk och så var det ju så att det ser som folk som svartja från en och en till annan och täcker hånden och öron och i luften ju så är ja. Och det är jolla så här och livet här men skuldet enda gällde så är allt en säkerhetsned under.
1: Ja,
0: det är Jesus. Det är en säkerhetsned, ja. Och man tar rätt bättre jolla så här när man är säkerhetsned under.
1: Amen.
0: Ja, utan att utnytta nöjerna
1: till
0: förkärsarhandlingar.
1: Ja.
0: Men så är det fantastiskt att vita.
1: Ja.
0: Ja. Godkänder.
1: Ja, amen.
0: Då Jesus tog mot steg.
1: Ja. Fantastiskt. Det är att man har höjare. Så ska jag höra till det. Hvis vi hör det efter. Jag har lust att Kjellman kommer fram. Som är det Thomas Kjellaskam.
0: Ja.
1: Men det är sagt om en steg.
0: Ja.

0: Vi har hatt til sendingen av bønnelinjen. Ja, Sam.
1: Ja.
0: Som sier Janne, god i går.
1: Ja, det er han.
0: God is good.
1: Ja, God is good, ja.
0: Halleluja. Så, hva sier du? Altså, vi har så samkonsert nå, det noen særlig ting som du ikke vet da?
1: Ja, vi tar vi tar oss vanlig møte til å vandle, som folk kaller. Så det øyelige aktiviteter. Altså, mye der har vi någon som vi spolar åt till manna där så det bön och mycket där så bön för boende i Israel och andra ting och så mycket kvalt har vi vanliga för kallar det för deli och chill till ung och så är lite sin äldre här är fullt av att någon där och ung folk som är här till alltså till så aktiviteter och så har vi såna vakter som vet alltid onkel i kurchen och ge vad de har något att äta och så spelar de och prova förskället och så är det fler som är ungdomar som

0: Men det är ju så imisk.
1: Ja, det är imisk, ja.
0: Ja.
1: Och ja, ja. Så det är intressant. Det är fullt av fynden fälten som samlas. Och det minns en helt öljan ägg nu. Vi ska säga den nästa generationen av lejaren och lejaren pörren. Som vi tror är i Läslen, är i Läslen här. Och det läser jag Thomas. Som är fyrstå med åren. Han är en sån männer som är fällt till att till att täcka iver kan man säga så tecknar helt öliga gott det är fullt av falska som alltså som lejare är man ordentliga god födelser av vad man kan täcka sig till bäkar ta. Så, ja nu om det skulle vara ja. så får du göra det.
0: Men hvis onken ganske hokser, ofte har man faktisk ganske at hvor skal det ikke engang samkomme? Jeg hadde gått selv, jeg hadde gått ved Jesus uten å være samkomme.
1: Ja.
0: Hva kan du si?
1: Jeg vil bare si at det er, men erfaringene som er at det vil helt øyne godt som mer å komme bestemt sted og ikke en samkomme, ja. Her er det jo reglelig undervisning, og det er øyne godt det av, og hvis jeg spør det til evangeliuset, Her sa jeg det, jeg hadde bøybel vi og så, da ble jeg opp og så, jeg fann ikke sted. Nei, altså, jeg minns at jeg får, om man er i gamle bokhandel, og kjeft meg en bøybel for sånn hakko nå i, sånn rei.
0: Ja.
1: Ja, til annars er vi nekk for seg inn der, leita. Og så gjør jeg opp til nega som, ikke noen tikkene som lukk kvarset til eller nega, som lurt om jeg kan funnet på at det bare, jeg ble fosper, så let det bare som om det var. Kommer nå till att mamma åt jag vill bestämma mat det helt är det är så löst det bra ja. men där under vad syns kan appa och jag kan fly i år som har lagt sig in som rubbrejt vad som föja det var det sista av varje isne det läckte
0: ja
1: men att komma regelbundet och under vad syns och så till att ha fällskap i isne sånt
0: ja
1: och man får nog vinna på att fällskap och såna
0: det smör ja
1: ja det är så
0: det stendt jo eisen hvis jeg leser apostelsøvende
1: ja
0: holde sammen holde fast vi
1: bønner brevbåndjen ja. Og det kommer sammen
0: det er jo ja. Det er jo sant for mange må si
1: ja og så i hvis vi har en til dømme ser det ikke hva fina samkommer og im som sleder im som vi sutja im og stå på noen ting og for anker trives bedre og gjennom øren som samkommer etter først kjenner sin etla med kjønnsjøsten
0: ja
1: och onkel Trivus där och jag hade det fantastiskt. Är det här han imens lika så jag att to som lust att finna kus och kus där till och passa väl in och
0: ja.
1: Bara se om är det runt om alla för göra isen
0: ja.
1: Ja,
0: men ja.
1: Så till dem så en sunne där vi så lägga fra klockan 20 här som onkel möter på gymmet 11 och kyrkje gång där och så att jag möter med chanser och presenserar och kväll för själva äter och så sätta på sig la kvällarna där.
0: Ja.
1: Så blir alltid till så jag vill bara anbefalla att du får göra som jag gör det att för en rundtur. Ja. Och i alla forskjelliga samkör och kyrkjer så gör vi det också. Så vill jag lova dig att du fettler in onkelstenen som tog för att tro hyvast då.
0: Ja.
1: Och till onkje onkje kraut lima skap eller avlagt några förpliktelser av nögrun slä och tror ju man inte så kan man programma och annars det är ett vet man färra så
0: välja frukt
1: välja frukt och ta mat av er
0: ja så man det är säkert
1: ja. Så
0: det är som nek faxia ganska hey lunchet är någon
1: annan
0: så det är ju när lunchet är någon annan samfällig och
1: ja.
0: Det finner du i samkommun
1: ja det finner du i samkommun ja. Och vi har till dömes morgonmöte som vi har som börjar klockan 11. Så här har vi bya, fyrst upp kinn och synka och så låsang och forskjelliga och brej broting som vi kallar det. Alla fäll allt det här som kyrkjen är väl brökt, alla fäll allt där. Och så har vi ting. Så klockan 12 har vi en liten steg. Då har vi en kaffemån.
0: Ja.
1: Ja, och bara lycka rejsocken och prata med någon annan och så. Så jag hade såna bara så till stottlaga och lilla klockorna som ringer in.
0: Ja.
1: Ja, fast när tog ju något säkert det och så kommer orre alltså förkinner sig av orren någon.
0: Ja.
1: Ja. Och så reaktioner på att det är visst det är.
0: Ja.
1: Alltså. Och det är också dama öla väl att det är lötna och samfälla i då.
0: Nej men ja.
1: Ja ja.
0: Men så visst vi snackar med Jan sam just det vi snackar om att det är stilt när det går sank man kommer till då kan välja vilka som vill.
1: Ja. Det är

0: just det som man passar in.
1: Ja, jag har hört ofta hör man folk som kanske inte kommer när det spelar jag kanske om quick och alla ser man en och så där. Men det är väl hur det var så där.
0: Ja, och rent box det är rent praktiskt vid plats och så läsna som man är uppvuxen så här vi som kanske man trivs så här vi folk. Jag menar det är så nek forskjellig det av alla möbler och jag menar det är fire fotbollsklubbar och fotbollsfäll och handbollsfäll och alla så kan ju spela ett. Nu skulle det gå någon kappa så ska vi dit ja. Så att det är en som säger till next year, men det är samma röjer och
1: ja.
0: Ja. Så jag har alltid inte att det är på några tjejligt första du måter.
1: Nej.
0: Och i min slagen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det har ju samma här då.
0: Ja, ja. Och nu kvalitet har ju asfaltvärder i havn, så har jag presenserat oss. Så får vi i mars, det heter Åpe här och så. Så får vi in här och så har det lunchat kvalitet här och har det nekvann gåan till online och så. Ja. Då. Så jag menar men man var kvar till smitta ut det då man måste man ju höra till som det kallar.
1: Nej.
0: Och jag hade det så blev så deilig frukt alltså nu är det vet att jag ungdomar då rullar väl till här visst det manglar tonläggare klockor kvällt så låna det för kvällen så kommer och så vart då. Det blev deilig det där.
1: Ja.
0: Ja. Fyrt var det inte mer av basen så att Det är väl enkelt så men tar det näck mera.
1: Ja, mer frukt.
0: Ja, man tar frukt och naturligt då. Har det gjort på kvar norr och så. Det är flott.
1: Det är fantastiskt ja. Ja. Säkert. Då sam army får vi vid den näckarna prata om. Arm från vad så ska vi ta en sang vi Miriam och Vanja. Till en sang som jag vill säga just mer av allt det dom med allt från det var faktiskt väl var små drunger. Är inte små drunger men från det var lite. Det var en liten jenta. Han skulle høre han nå.

0: Ja, vi er velkommen åter til sendet av Bønnerlinjen. Gjester og kveld som er den fyr, Sam Jakobsen. Og Sam er leisen i Philadelphia. Ja. Sam, hva er gjester og annars? Altså?
1: Ja, det er lov til at jeg har møten til her, og leisen, og jeg har fjerde nok snakket funter til det. Det skal jo holde skyld av forskjellige.
0: Ja.
1: Og så kjente jeg tull av meg at jeg skulle bære fram året og ta gjerne eisene til alle vi kan omkje tog ja, til de sondermorgene skal tale sondermorgene som kommer nå
0: Så skal han tale?
1: Ja
0: Hva skal han tale om da?
1: Ja Jeg får takke støy i Galatabraun om 22 Eller om du kan lese det med?
0: Ja
1: Vi kan ha bilder på Så skal jeg forklare sin dekoi til Tell jag så, jag ska landa på 22. Er krossfester vid Kristus är. Och nu är det inte långt är som livet. Nej, Kristus lever i mer. Och livet som är nu livet i hållet någon, livet i trunnet av sån gods som älskar jag mig och gav sig självan fyra mig. Och det här är fantastiskt att det här är att hvis man och i trygg kan göra så läsnare att säga ja, men till Kristus är liv som lever i mer. Och jeg vet ikke om du kjenner det så i min langsom lust der som jeg har kjent så nek ved det til at du prøver å forbedre det og anker noe ikke og du byr til herren om å hjelpe der vi tog og takk anker en tog og man røyner å takke seg sammen til man eier å være så og så man må ikke vilsynter man må ha tålen man må snakke ordentlig og forskjellig så var det Og god høyre bøn, tjående, men det beste, til å fære fæter og gjøre sånn her som jeg les, at i stedet for at jeg tar ikke med sammen av være tålen, eller ikke vilsinter, eller kveve, eller et eller annet, så står det på at Kristus er til og i mer. Kristus er tåle og i mer. Og det er som, altså, Paulus, man fører romere brev, tjej, ta nassusta örn det börjar så där så arma människa mot att kost att man är där inte usalig som människa
0: ja
1: och så oj ta susta den på läsa där helt finna bara arma människa mot kurs ska fria mig från här som lika med dig så att man ger upp vi ödlas ner att det är som loven och vad loven kräver och Og han klarer ikke å leve opp til det, alt det der, hvordan man eier av er et loven i sånt. Og så det sørste verset her, vers 25, sier, God vil takk vi Kristus Jesus i herre okkara. Så tenje ta selv hvor vi synder noen lovgods, men vi holder noen lovsynder enda. Men, sier på en annen måte, at å få fæter og at ta Jesus er kommet inn og mot lov, om man så fæter av nødjon, så fær man ikke så et brøtt liv, eller en forbedrende liv, man fær et nødt liv.
0: Ja.
1: Og til måneder å regne for å brøyte seg, og så at det noe nødt, programmerer noe jeg som er telt, ja. Så at fær å oppmuntre folk til at Meira, at det får fæter ut i at Kristus, livet av det liv som Kristus er ui mer, og misforstand med rett, og ta en epjøs å tenke med sammen til det, Men att bia att Kristus löve kvant det är det här som jag bruk för det. Det är också befriande. Och jag minns att jag kom mittlen som kristen folk och så sa man så att det var på en annan måte. Alltså, det bär ju att jag var kristen. Alltså, men alltså, man uppför sig sig på forskjelliga ting. Och jag är ju uppfast nu tog så det kan gott vara sin där man kan uttala sig ohältet vid kvart. Man är ju inte snacka så som egentligen ganska görst och så gör det. Ja. Och så ser jag upp, nu må jag helt för att bröta mig, nu må jag helt för att täga mig samman till det. Så tänkte jag säga, herre, kan du inte vara det? Och i mer. Så säger jag, som är nu liv i utrunne och till trygg. Det är inte bara sådana automatiker, det är en trygg på det. Och inte trygg på det här tillfället, men som jag läser Galatabrand, han som älskar mig och som döjer för mig.
0: Ja.
1: Och tar jag spekulera en dag om att han döjer för mig, så kommer jag också om Allt detta syndaliga som hände till dem i Afghanistan, danskarna, herrmännen som dodja i Afghanistan. man kan vara till öliga spett och ta i familjen över uppringd där så är det hänt när jag såg något inne i dig och så det är dodja, men dodja gott nog för en goa säk och så är ja det här viskar för mer ofta än det minusläst men jag vet att det dodja för fri för jag ska fri ja? Men så är det en som dör för mig och det var Jesus och det är också det är helt fantastiskt så det är trunnig och en sån han en
0: ja.
1: Som dör för mig och som älskar mig och jag läser Petty ur en bok som heter Det normale kristenliv som Watchman Nee skriver och han fortäller från en händning han kommer ivrigt till USA och ska bygga en familj och så säger familjen du må hjälpa mig du må bya för oss och i sysken har vi släckt vi så tålen som vi där jag vill och vi tar att jag vill mera tålen
0: ja.
1: Så säger han att nej det är det enaste jag kan bya för det kan ni inte. Så säger han, hva mener du vi? Ja, men hadde ikke selv vi, jo, hadde finnet bønnersvær. Nei, du vil du stadigvæk avtålen. Nei, så sier han, det er ikke bruk for tål, men det er bruk for Kristus.
0: Yeah.
1: Altså, det er bruk for at Kristus virker frem tål. Yeah. Og til, og tror vi, hvis noen vil høre mer, kan du lykke reklamere, er det lov?
0: Ja, så må
1: Ja, hvis noen vil høre mer, så er det så å komme og møte, og i Philadelphia landet vi over 22 sundermark kl. 11.
0: Ja.
1: Ja, så.
0: Hører resten
1: av tallene. Kåker mer suppe på der.
0: Hører resten av tallene.
1: Resten av tallene, ja.
0: Ja.
1: Men det ikke sant at vi mener at det er så befriende at moner og alt skulle teka seg sammen og prøve neka, og så kikset det alløyga vel.
0: Ja.
1: Og så får man sånne snede tanker, ja, men det var god kjørst med, eller er det tog det er, og så gjør det.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg får si, nei, god, vi skal tog fram. Ja. Det alløyve som nå lever livet i Trunde, at Kristus bor i mer.
0: Mm-hmm.
1: Det är fantastiskt.
0: Halleluja.
1: Det är befriande.
0: Ja.
1: Halleluja.
0: Ja.
1: Det har gjort mer än så.
0: Det är alldeles säkert.
1: Så till länge väver, men man är av det.
0: Ja. God och år.
1: Ja.
0: Tog samma arm för att göra. Jag vet inte om vi var färdig i kväll, men arm för att göra så skulle jag ta en sang vid Lindy Andrews via Dolorosa. Ja.

0: Det var en fantastisk sang med Linda, så att vi känner att Linda Andrews. Och som du vet, jag är strykt kväll till Samia, kan som vi inte snacka om i musik och kväll. Och ska vara god där, det är god det går där vi inte vet. Och samtidigt har vi en familj.
1: Ja. Jag har fem bötter. Alltså, jag har tejer vi ju. Ja, på så en mat då. Ja, det var upplärst. Det var upplärst hej och kristna trunne och onkel mer aktiv än annor, men te. Är kvillig och tog och vi för Raymond då. Ja.
0: Det är fantastiskt att be för.
1: Ja, be för botten och akkurat där barn sport här så tänkte jag nämligen att det som jag nämnde från att jag upplevde det att att jag upplevde det var fräscht att vi frier någon. Og frier er så deilig at heva og imot til øtta. Og det er den som har øtta fire bøtten om, hvordan skal det gengas deg om? Og hvordan snug heimeren, hvordan kan utvikle seg og gjøre? Og det er helt fantastisk at heva alltid kunne ha lagt bøtten og bygge for deg om, og bygge reglerlige. Og ikke heva øtta, ledger deg utviklinger til deg om, og fremtiden til deg om, og lov og daglig deg inn. Og i herrens hender og bygge for deg om. Det er du å bygge selv til slett sted, Men vi snackar högre med några pappa eller några mamma eller föräldrar så vet jag att det snackar om.
0: Ja.
1: Och ötten kan vara nog så nekv till följtje på allt möjligt. Och jag tog lika bocina fram nu en dag som Arl Edvarsen skriver som heter Kampen mot Goliath. Och här han brukar Goliath som en av min som ötta. Vi skulle lycka för att det till sövna av David Goliath så känner jag ett eller annat. Men det ständer Goliath Uysers folk var samla og at Goliath var og i fjøret det her dier kom han tverfernar om det egen altså forsfernar tilsammans fram og høtte Uysers folk og det ble så bensjen at det bakka i men han gjør det jo ikke han bare høtte og Arne Edvarsens nevnte så jeg skulle si ofta Goliath kommer han skriver nu er Goliath atter her og så nevner han forskjellige dømer och kom nå motgång till trubbelagen han har haft och åkte om nätterna så vaknade jag upp och nu är Goliat åter här.
0: Ja.
1: Och men mig att här och men mig att här. Och vi får fara åter till berättningen om David Goliat så gjorde han ju inte utan att bära hötta. Och han gjorde det bara till att fast blev bänken. Och då ser jag så David så knallar en sten bär i pannan hon. Så ska man se att han ja men att det är inte bara bänken för det. Men det är så nämnt att säga att jag följt ja. Att du pjörs över bänken. Men så finns det några lustar er nu och häver Goliathar. Så visst det kommer av och av och utöna tankar eller och ofta tar det blivit stittler eller stittler om natten av sig för sove och ötten kommer för det. Det kan vara bötterna. Så vill jag bara anbefala det att be herren som vi låg i Galada eller be Jesus vera att ta in frier ta in kvult.
0: Mm-hmm.
1: Och kjalt om du vet kanske att bötten är jångstan eller att du hällde där kanske är vandala eller att du är bekymrad bara för framtiden så ber det till att få kvult och kvar är för ötten kommer vid omkring öron omkring allop eller omkring tanke så att

0: at fer under Herrens vandja skugga, så vi under armarna til honom og inn til hans, altså Jesus, Johannes la inn vi brinkene av Jesus og kulte seg her, at be Jesus hjelpa der, og Herren valsikna og verja. Og jeg vet godt at han gjør øyne efter og sier til her, nå vi ganske så, så kommer en stemning i kveld eller så, sånn her. Men jeg vil oppleve det, at jeg kan si at det blir til at bära öttan, flyta öttan och ta byrna som ötten är i våra Jesus. Yeah. Det är inte så slitande som jag kan gå i ötta för konstant.
1: Nej.
0: Ett konstant vid kvart, ett lätta kommer av och av, allt i åkkorsta och så snyter ötten sig in. Yeah. Det är rörelse slitande och jag vill bara hälsa till er att det är inte nejot och är inte naivare att bara sig i åkkorst. Jag vet att det blir till.
1: Ja.
0: Att lägga birarna i varann. Nu kommer det här från bötten och någonting att jag har tänkt att hur ska det vara vid bötten och någonting och att det växer till så har du inte och kontroll ska man nästan köra men då har du inte man har inte alltid kvar det här och så vidare, ja. Då har du inte alltid det är så när men så är bia för tajmon att höra lustlar ska ätnast och har det väl siktat dig och så har vi begynt att få appa på ett nästne så det blir bara mer och mer bia för det så det är bara gott.
1: Ja, halleluja.
0: Ja, så det är fantastiskt. Ja, det är och hur ska det vara vid heimen? Hur ska vi utveckla det? Heimen ser ju. Hur ska vi framstå i en och så är det, ja? Och att det här är inte öttast.
1: Nej.
0: Kanske är det här akkurat sett i heimen till att jag är bättre, ja?
1: Ja.
0: Så ska man läsa det också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu vet jag inte om föräldrar som och föräldrar som gänger ut högt upp i ägstens vad debatten blir att finna sig en partner att bya för att finna en partner i ägstens en gänger samma vea
0: ja
1: för att
0: ja och bya och nu är det så gammal att jag har gjort teenager
1: ja
0: och man vet att om man är själv teenager och är minne själv till ena som inte skulle bestämma mig att jag var föräldern ja så hvis man begynner att joka för en ägg och då är det så så kan man också då visa en uppförsel för att stöda dig.
1: Ja.
0: Ja, och ta helt det visst man klarar att jag börjar rolla då. Så blir herran tänka sig av det, ja.
1: Ja.
0: Och är då släcka förställa mig till att lov utan att ha haft han vi i min liv.
1: Nej.
0: Jag ber herran då.
1: Nej.
0: Och ber han haft omsorg allt de fyra barnen och alla sånt som vi nu snackar om. Det är väl jävla fantastiskt.
1: Ja.
0: Så vi ska också som höjer och nu som släcker känner det här vi har samband med Jesus att du höjer du känner han gott nog men det var ett innerliga förhåll då. Och vi är hans rabatterna så blir till det kvällt att är som du är stackars som är Eva jag såg kameran som är då pjörs jag på jag till det ett möte då kan jag akkurat nu
1: ja.
0: Bia tryggva på det här som Jesus gjorde i Golgata han dör ju för det tryck var det och hjärtan hon säger på Bibeln men det är så inne i det här och så gjötta det det är den kraft jag gjötta säger det med munnen hon
1: ja.
0: Så ska man vara frälster ja. Och till inte mer än det det behövs inte något annat det är det vi själva ens uppleva här som är vär
1: ja.
0: Och där vi ska
1: ja.
0: Så vi tar bara gå och tog in det
1: ja, det kan jag säga själv det är att man tog sig av genom man
0: ja.
1: Bort sig knuffer i herran och
0: ja.
1: Han kom in då
0: ja.
1: Som jag var rensar totalt.
0: Ja, ja. Och tar man ju just det att känna att han frier nu. Onkel kan kalla det att man är naiver.
1: Ja.
0: Eller idiot, det har han sagt ändå. Men det är inte det. Nej. Det kan viska sin där du vet. Man kan ju allt bara fraser.
1: Ja.
0: Bara vid en här bön och så. Att slä och arbeta lös i det så. Men det är inte det man ger.
1: Nej.
0: Och visst du tänker, nu tar vi de bötterna. Men vad är det livsens förhåll? Det är nu... samfällaget nu, och sen följer er att det har varit nio gånger och så, men det är inte öttas vi tog i helter och samband vi arbetar och så och så finns det lite ska man teker stövnar allvarligt men här är det nu för hjälp och ta i ången fiskar vi är att fiskar kommer efter så ägstna nu som stövar ner hvis vi ett lagst till som höjer nu att be för följer nästan, be för åkra för ja, landstyrsmannen och lökman och löktensmann och allt det här så skulle smuja lovarna och göra cykla och kompurser ur till stövna vid ruinen så är herrarna bästa låseren cykla och visa kvar vi skulle färra. Och ta gärna vid Eisne. Och i Philadelphia vid Bia Eisne. Och bönna möten. Stora parsta tojene, fyra sjön som är där och fyra landen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är förstörst.
0: Och så kopplar vi parsta politik på sura till sjön. Och Bia, här ska väl sikna alla där och alla löktesmän och lösa som är oansak flock. Och få wisdom.
1: Ja.
0: Så. Det kan man nästan bya.
1: Ja, det var nästan.
0: Och till akkurat så flyter ötten sin fråga om det med att skrampla sig hemma. Han flyter sitt länna kvilt om att Herren ska hjälpa honom. Det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Och det är inte teori. Nej. Det var inte så i min.
1: Ja, alltså.
0: Vi vill det där.
1: Ja.
0: Flera som lusta.
1: Ja, ja, man blir. Alltså, jag upplever så att man blir för sådana här sjukdom.
0: Ja.
1: Man ser hur Herren är väl. Sett människor fri att man fyrir sjukdom och annan.
0: Ja.
1: Han vet att det är god höjrebön.
0: Ja.
1: Han höjrebön lika mycket kvart.
0: Ja.
1: Men det nästa faktiskt, jag vet att det var ganska självreisande. Det är nästa med åtalen.
0: Ja.
1: Hvis det blir jag och bönnar så bänna mig in så han är kört med.
0: Ja.
1: Men så är det ju
0: så. Nej, det är inte så. Och det är kärliga som ägstning vi tror inte till att man kan så komma och följa men god hör inte med. Ja. Så har man någon annan som finner bönar svär.
1: Ja.
0: Så kan man få att han får kärsta tankan in i att nu är det något värre. Eller god har ju inte mer lika gott. Eller du är inte lika gott. Och det är inte så.
1: Nej.
0: Han älskar öll akra lika.
1: Halleluja.
0: Och jag har inte förstått på det. Och kvita är i långt av tog. Långt av tog som inte. Jag vet inte. Jag kan simpelthen inte svär på det.
1: Nej.
0: Men halt det ut då. Han har ju bönar.
1: Ja.
0: Och hever omsorgen för det som lustar.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Låt oss inte förstöra ihop, men...
1: Jo, det gör det. Du, jag har armen inte... Jag ska tänka att lära och armen provera. Armen för att ta kommentan. Och till att lära vi... en orkest som heter The White Heart. Jag syns inte Lulles Anger. Powerhouse. Det är en som... Jag har redan känt er... Sista forskningen innan första och femsta sangren. Så till som minnas till Arne, låt jag heter Powerhouse.

0: powerhouse. Det är himmelen till era powerhouse och det är värda som vi kommer till. Det är our power.
1: Ja.
0: Och det är runt fullt. Ja, sam.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det här kommer den tog man ska dem alls.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Fantastiskt.
0: Det skulle bli ganska gott gott och det är så jag kan också om men bara gå stått av er.
1: Ja, bara tillstånd till närvaro Jesus är där och ja, det här var fantastiskt.
0: God vill själva lyser allt upp.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, det är fantastiskt. Och det är fantastiskt är att man kan känna det här nu.
0: Ja.
1: Att han nippar och gynnar och andan tar man. Ta sig om det här, ja. Och om jag inte lustar så är det fantastiskt att komma till himma som att inte boja till att uppleva dörren och lojvet till ta. Det är en lojv är det gärna.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nu.
0: Ja.
1: Vi har sett det, eftersom vi har sett det himmelska, vi har.
0: Ja. Men du sa galt du själv nu. Nu vet jag inte om det, vi såg ju att jag tog gärna tecknen och allt det. Jesus kommer kört.
1: Ja, det är kanske att lika så satt som Golgata huvudvärde och som en värre lejtje. Inte bara folk som tryckvår på det, men man rätt söver lite, det är präckva, det är hänta. Och vi känner det som jag vill, som tryckvår det.
0: Ja.
1: Och Jesus får till himmel alltså. Så lika 100% säkert är det han kommer att det. Vi vet inte bäst när.
0: Nej, vi känner inte det en timme.
1: Nej. Kjem Jesus att det,
0: ja. Ja. Men Jesus var det helst själv.
1: Nej.
0: Sonen var det helst. Nej. Bara en av spärgen.
1: Ja. Han får bo om
0: att. Men jag tycker att Jesus ränner runt himlen. Han gläser liksom där han kommer.
1: Ja, ja. Det vet jag ju broren. Han lunchade efter och nästan. Ja. Som vi lunchade efter honom. Ja. Och det är då. Jag vet inte om jag säger det fätligt. Men så står Karlen nere. Han lunchade efter de här summen.
0: Ja.
1: Ha?
0: Sjalt om vi
1: ja, oh, ja.
0: Vi är inte alltid fitter.
1: Nej, väl? Nej. Det är det värsta, men inte det. Så
0: ja, det är så.
1: Det är tärfandast.
0: Men du samhället är ganska, nu är vi nya vid enta. Men du har en möjligare en gin. 2-13-14, du har eisen sändes sms, 2-13-14. Men helt ganska en hälsansam till människor i våra landet.
1: Ja, först vill jag säga att allt som jag har fortalt om, det som jag själv har upplivat och vi frälsande och vi frien och bönarsvärre, det är utförfäringen. Det är inte något som jag sitter och fantaserar om och det är inte något som säger för jag lockar något till något jag kan göra präck på att det är sannhet
0: ja.
1: att bön till Jesus så hjälper. Så det är väl hälsa till er som lustar att om du har ivast förr så inte ivast mer. Inte ivast i frälsene. Inte ivast i på att du kan få kvult och få öttan borster och ett ävet liv och bönnarsvär. Inte ivast i tog i. Det är hälsene vill ge till er då. Och du, som du nämnt dig från Sjömen, så är du välkommen att antingen sms in eller ringa in och så. Så vill vi bygga för det här. Och om man ser kvar du stövar ner som du har stått i, så har vi god kontroll av ödlån.
0: Ja.
1: Han som kontroll av ödlån i versen hon skapta, han har kontroll av dig. Så inte ge upp på nägra mat.
0: Nej.
1: Halt ihop och köra hit.
0: Fantastiskt. Ja. Det är underfullt, ja. Ja. Så jag är sam och vi har haft det. Tack för ett väldigt kväll.
1: Kjell tack.
0: Gott haft det här och vi har som man säger rök och gång.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är sån här andas närmare.
1: Yes.
0: Guds kärleika.
1: Jep.
0: Du vet, aja Jesus och han inte ens har mötat här i bynnen där.
1: Ja, ja.
0: Han är så gång kan inte bara mötat här.
1: Se som han har med det störst.
0: Ja, ja, ja. Det blir nästan han har med det här.
1: Nej. Ja.
0: Ja, ja. Det är gott. Det är väldigt.
1: Ja, ja.
0: Så vi tackar för er kvällt.

0: Ja, vi efter her vi sender ikke en forvenslig fer og gjennom Bibelen og vi vidtjører Josua-bøk. Jeg kan vite hva til oss om begynnelsen av bøkene. Jeg kan huske at kommer synes du inne på en kvinne som vi nevnte bøk som kalles Rahab.
1: Ja.
0: Hun bor jo i Jericho og hun hun nevnt satt i Bibelen nok så ofte.
1: Ja.
0: Og et som jeg har heft med vidt at jeg lyser Josua-bøk til at kvinnan omtalar fyra njössnaren tillbor som far fram fjördar från undan ta i god torska reja upp och falska jack i rum och det har gjort intryck av falska i Kanaslande och kjallt om fjördar arvar var gingen så stått av pura frukst och synden av som falska och hon säger vittar god tycker han är god bäge uppe i himlen och när jag gör fjördar att han har ta i hinn er tölun jössnarinn fjördar frá undan var færin inn í landi tassaði þar við er som græshopur með fælsin land svo man ser hvað sem jössnarinn sér upp að fælsin í landi en hér sér man fjördar að hvað sem fælsin í landi sá upp að við sér fólk
1: akkurat
0: til er veldig múnra hvað sýr Rahab þær
1: Rahab var ein kvinna som gud vuxte fantastiska nöje vill jag säga och vi hade fantastiska sucha nöje gods i Rahab hon var en hettnegur och hon var en skötja säger skriften men när vi stod upp i Nya Testament så sucha vi det att hon är en av atterfäsen Jesus är. Jesus er i linje vid Rahab. Hon var åldram av Davids kongs. Och jag sådde hos god väler folk som också ville ha henne göra. Och vissna med nöje. Och brukade det sådans. Det här är fantastiskt vid Rahab. Och hon tjänade, hon kräckade i njössnarna till Perboar till att komma in Kanna Jericho. Och hon gjorde så att man vet där att ta i tala kom in hon visste det att Jericho fara fatla att hon och familjen hennes skulle överleva och den reje traveren som häcker vintan var så sjön så att mala tecknen till tecknen och på satt malan som då gjorde vi hemma vi såg ju i öron kapitlet nu tjänar vi så kaffe förhåll hon hejer till god hon säger vi tar jeg vet at Herren har givet til landet. Så her synes jeg at hun tror god til, hun er trygg av hvor god er og hva den fører gjøre. Hun ser eisen mått gods alltid. Hun sier, «Tøy rasla er fire tikkun, er kommende av okkun, jeg er engjus for tikkun er av ötlun som er landen og byggva.» Og hun kjenner eisen person gods, synes jeg at det er etlunna verset, er at Toi Herren god tykkara, han er god, sier den her. Han er god, bægi upp i himmelen og nirre av jøren. Her så tje ena kvinne, som er hetningur, som er skötja, men hon trur god. Og til det som Hebrear brev 11:1 og Jakob, Jakobs brev 2:25, sier okkom, og i Nødja Testament at Rahab var en kvinna som tror god til og versk hennara prekvalo trunna som en hei
0: vi møtte henne i fyrsta kapitlet i Nødja Testament
1: yeah.
0: Mattias sa at her er attartalva Jesus her
1: yeah.
0: Attartalna at her er ekkert manns dominera her kan man si alla sen her vi sier der
1: yeah.
0: Og i Mattias sa at er fyra kvinner nevnt der
1: yeah.
0: Ta fyrst i Tamar som var skötja.
1: Ja.
0: Den nästa Rahab som också var skötja. Den trea är Moabit kvinnan Rott.
1: Nämn.
0: Och den fjärde det är nästan några som talar för sig det ständer att David och Salomon vi kon i Urias.
1: Mm.
0: Man kan säga så här snäda kommentera om det.
1: Nämn.
0: Här är inte packa in.
1: Inte
0: för under teppet. Man kan säga Bibeln är en äldre bok.
1: Ja, hon är inte bänken för att jag ser bara inte mer hur folk ber
0: och heter att halva Jesus är alltså god och bevärar i halte
1: yeah.
0: Och det var ju en synd att halte att han gör det som människa yeah. Så man kan säga på en man att han kommer inte att gå och släga Hvis man skal bruke den før.
1: Hvis man skal bruke det her myndene, ja. Men det viser at det alltid er nøye gods, hvordan man bruker og fullkomne mennesker til at utføre noe som er fullkomne, som er sånne gods.
0: Selv at jeg tok som her, er det kvinner som kunne være nevnt der, Sara og Rebecca, og som elegant i romloppene.
1: Ja, nemlig, for jeg pyntes ned på det, men det gjør skriften ikke.
0: Hun sier ting som det er.
1: Ja.
0: Det hendte han ikke ting i, fra kapittel 3 til 5, og tror han ikke gi oss til andalige tøtninger, og jeg tenker at det som heter affær om Jordan, og tar takk av steiner oppe på Jordan, anmenning av steiner, og hvis du gjør det ørsken fer, av åtta, så er det små i rom, og da jeg kom i rom, så leser vi om at folk som blir omskåret, det var jo omgang hent at lærerne i øyemørsen.
1: Nei.
0: Og så halte det postet, det hadde heldig ikke gjort i øyemørsen. Og så halte mannen opp her, at det jo vært alle døgnet i øyemørsen, så det heter en veldig ombrøyding som fører fram.
1: Ja.
0: Hva sier du om alt det som hender her?
1: Ja, at det fantastiske samleger. Det som jeg aldri har avverst, til at Østredsfolk får iver om Jordan og Torrum. Og her har vi faktisk Reihavet, ene for et sett. Og det stender at jeg får i rom, tar jeg øyen hver hakst om hesten. Så det er flert iver oavbakkene. Så tar jeg det var mest osannsynligt for at øyen torskes opp. Valde god å gjøre det ondre, og uttøye presteren trakka i ut og anna. Ta breit av vattnet sundre, og ta gjenko i rom av torrum. Så jeg synes det veldig ondur i Josva bok, eller for helst rett. Og Sottmålversen nevnte du. Hun nevnt allan veien til andre kapittel, og til den tredje kapittel, atter og atter, som viser oss til at Ørsten det sentrale. Hun han som ganger fremst. Og mindre som vi har her alltid til at vi ganger til den løyve. Hvor det fremst i åkere? Herren fremst i løyvene. Og om han så det sikrande løyv som kommer. Avmenning av steinene eisne avhøverder. Det ta seg om i tredje kapitlet. Og til dømes fra 20. Ørde i fjorde kapitlet, var det? Ikke tredje kapitlet, fjorde kapitlet. Her i Gilgal reiste Josva hinne tolv steinene der. Og så heter Tidje opp ur Jordanen. Og han sier vi ursas menn, ta i bøten tikkara, og i kommende tog spyrja fedrar sønner, hva har hese steinar og tøya skulle de sia bøten tikkara fra tøy, ursel jack av turren om Jordan her, kvøy, tøy herren god tikkara lad vatten i Jordan tottene opp fyra tikkun, inntil til var iver omkommen, enn så herren god tikkara gjør det vi rei hev, lad tottene opp fyra okkun, inntil var kom iver om. För att allt folket var görande skulle sanna att hand herran ser stärsk och för att till alla det skulle öttas herran godtäckare. Hatt i grunden. Och måtta vara så att ni mun löjde att ta er så inte storleika gods. Storleika Kristus här i mun löjde det som man ger. Att det minnest. Att fortälja bötna munnen. Kvad herran har gjort. Kvör han är. Och kan han är före för att göra. Det så jag vet, och just nu här. Jag så nämnde omkärringarna och postkina. Postkina var inte helt när jag följde det för ut av Egyptaland och i RMOs bok 12. Och mäter det som det finns ju i mörsen som ägstna var att under hällde nu upp här till nu är det kommande in till lova i land och få det förgina som till lova i landet bär.
0: Jag såg att det är färre jag eller det är färre mot bojen om. Och den första bojen tar täcka till er Jericho. Och nu vet vi att Jordan och en, hon är öjla la, eller hon renner förra till havsens överflöd. Yeah. Så i mina reja, de har ligga en 400 meter under.
1: Yeah.
0: Och jag lyser också när det är Östens folk för i rum här, de måste vara en 300 meter under havn.
1: Under havn.
0: Här som det är för i rum, så.
1: Yeah.
0: För jag kom in i landet så skulle det längt ner. Och det är ganska ligga vissa symboliker.
1: Ja.
0: Yeah. Yeah. Ja. Mm-hmm. Og Jericho sikst av era hansens lagste bøyer.
1: Ja.
0: Det var ikke om
1: lagste steg jeg gjør.
0: Lagste steg jeg gjør når jeg er menneske bøyer, altså 250 meter det kanske inte vi anser att Jesus brukar minna att han förra med ur Jerusalem om han till Jericho och fattar i händer rådsmannen. Och så här är det en symbolik som är i samband med Jericho är att det är ofta mynda hemmen och att tar täcka bojen tar läsa dem och tar täcka vi att man kyrar honom bojen. Ena för dagen och kända dagen så för att tjejer för dem. Och kyrar det upp och så tar ju sig. Och han svör eller
1: och han läkar.
0: Mer och slutt. Så där annars brukar vi att täcka ärar bojer.
1: Ja.
0: Hvis vi sammanlåkna kapitel 6 och tjej så tjej vi att han tar på Jericho i kapitel 6 och i kända kapitlet är det ej. Här misslokas det först för det dagen jag hem. Hva kan vi lära hvis man har kapitel?
1: Vi lär fantastiska sannläggare. Kapitel 6 är ett dömi upp på ett sikrande andaligt liv. Och vi kunde spela kvui tjeksta Josfa så väl att vinna Jericho. Och vi hade ett en grund värt han att han var fyra i kvar. Vi låser ju Johanne ta och han hittade hövdingan över Herregods. Och han fattade nyer och tillbe. Och han hejer värre samma vid herran och aran för att gänka om Jericho. Och ta i vid så läsa första vers i sjätte kapitlet. Här sänder jag Jericho helt porsosunnen stångt och väl attladen. Ange för ut och ange slapp in. Och jag tycker i egen så Josua hade det säga äckliga. Ja, det säger mot, alltså han har fattat en fartrock nu i. Så äckliga och mövligt ut. Men så kommer god till han i öre vers. Ta sig här i Josua. Jag har givet Jericho och allt i honom och sina händer. Och God nevner ikke gong murene. Så ja, murer er ikke trobladje for god. Og det som jeg aldri avhavet seg er til at det som god blir Josfa gjerra, som du sier, at man skjer denne muren, er fullkomlig og logisk til okkar tanka gansk. Men god gonger ikke til okkar tanka gansk. Det er som vi skal gjerra er at loja, det som god sier vi skal gjerra. Og av til at Josfa gjør det her, sikra jeg bojen, og Hvis man ser det sin ui eisne hver mån ganga fyrir så tar det marsjera rundt første dagen, det føltes som å steipja muren og hukk nyr, kanskje hermenner hei hukksas, hva gjer er det? Nasta dagen, tria dagen og ikke hendur, ikke ein stein vil fyrir seg muren, og kanskje hei føltes på muren og spotta og det er kanskje blekka vi alle møvli nyr av føltes det er vidar vi sikk, men det kan man fyrir seg fjord dagur, femte dagur, satt dagur, kjente dagur, kjente Och han kände för ta i pressen och skulle blåsa lurarna och följt ska ropa och ta ständer ta skramda av murarna och säga man bant nio och det gick bant in i bojen och tog i bojen så att shotten kan tyckas olagust mänkan det som Kristus blir upp med Gera så är det bara lojen och han ger upp med syren men så är det kontrasten som är alldeles så syrkelig och det är ej och här är det med oss som heter Akam som hejer han hei brote som hadde gode. God hei banna imstink ui Jericho. Og han hei stjåli av det. Og nu tar vi Josua hei vunnet en veldig sigur av Jericho. Så sjående tar man erp i hattene. Så virkar alt annalat. Jericho var en sterske bojur, store bojur. Ei var en pikkelig bojur. Og Josua sier, veis skratt, Vi behöver inte sända sådana folk. Vi klarar att ge oss mycket. Sända bara några få manns ner till ej och här sikrar vi. Men det som hände var att det har tappt dem. Och flera manns döj av Ursas man. Och grunden var att synd var mitt folk till Akan. Och god ser äckliga av vårdligt och på synd. God dömer synd. Alla synd. Kanske inte beina vägen. I akkurat livet, men en dag er kjemmer til han skal døme alle synd. Men han tog seg av hans nir. Og et annet som vil lære hans nir til at ta en synd i min livet, kan det koste øren dårst. Synd ikke akkurat koste i flere ursatsmann livet. Og kjente kapitler er døme på et fattelig andalt liv, et osikrant andalt liv.
0: Asmi hugsa um sama við Jericho tær at ta og bøyrin er lagtur í eiga

0: Ja.
1: Hva sier du at dere?
0: Jeg hadde at jeg sier dere, nemlig at jeg at God utanfor tog. Og det at en slukker sattmål gjørter einafyr i forstøyne. Vil ikke gjøre det samme som at ta i så snakk tog i gynsjen, så jeg god kanskje glemt det som han sier.
2: Ikke for eldt over.
0: Ikke for eldt over, ja. Og vi hugsa så sjóma við er mennesku og við hugsa og tøy. Og við séum ein gang nú snakk tøy kinchi nú hann kanska glæmt hann. Nú er hann sjóma mig sjóð ofta kanska. Men fyrir gott er ein dævur ella 100 ár ella 1000 ár. Tanga sjá akkurat sama. Tøy hann er 84 hetta konseptu. Ja tøy. Og við søkja det her ganga út. Og akkap stöðum. Sjóndrar sjálv.
2: Så jag när jag lyssnar det händer vi GB19 som kommer till Ösfalsk och går sig ut för vara folk som är främmande och kommer längt bort ifrån.
0: Ja.
2: Och bara om nej är ju blå tunt.
0: Ja.
2: Och ta finger lift om att det skulle ju blå tunt och ända finger det lifte vi öje om att det skulle ju blå ultrota.
0: Ja, det gör en soft mål.
2: Det gör en soft mål och så visst det att nu var det inte folk som var längt bort. Men soft mål bant att lugga väl.
0: Ja.
2: Och Hans Sottmal, han fikk fylkjør av døven David Kongs.
0: Ja.
2: 500 år sagt nu,
0: kan man säga.
2: Så, här det sier sindri om hvor god det er.
0: Ja.
2: Det som han sier, det mener han, og at ta i god jord og lyfte, så er det noe som er værende og størst. Og hinvinne, at ta i menneske jord og god og lyfte, så er det noe som skal tegas alvorlig.
0: Takk det, og jave, året jave, merker nemlig Sottmal hans god. Og god, ta i en gjerne Sottmal av vi mennesker, bryter han ikke. Men så omlaisen til å segi at han at det er vidtjer han satt med han så var jeg vidt eisen at oppfylle han
2: Man kan si at gjeldre eisen lyfter som tapelig om som man sier vi vet næste fyrirna om at om 14 dier tar vi kom inn og i domarbeisen så sier vi at Jefta han gav eisen god god et lyfte det var bedre avgjort men man kan si som så at
0: akkurat
2: det fengar
0: ja
2: vi fyrir at Lust etwa in Lai.

0: og han får inn i byen og han fann han noe som fortalte vår Zacchaeus en av dem og han sier Zacchaeus kom nyer ur trenden og det skal komme hjem til togene det er sammen her og her så ut et ombrøtt liv kvøy til Jesus tog seg tog affær i kjøkken og by
1: at han har vidt kjennet seg Jesus og Jericho så det två personer som är namngivna som finns ett som säger personer möter vi Jesus. Anna är ett Zacchaeus som du nämnde.
0: Ja.
1: Ive Tadler och Ekvilla Ruigum är.
0: Ja.
1: Hin kallas för Bartimeus sed åtta för bojen och var en fatiker bit där.
0: Ja.
1: Man kan se att tar befunnit sig kvarsin enda att du sociala rangst i
0: ja.
1: Jag hade nog vi kan se att vi ett öts som är också i mitten där.
0: Mm.
1: Men det at Jesus vidtja i torboar til han møtte ta en barn til Simon og syndrom hvordan Guds kærlighet er fevner at han omfattar ødel
0: ødel
1: at han rekker til ødel samfunnslø eller hva man skal sige
0: han fyrir ikke bare sætter egnom klassa så å sige
1: nei
0: han er ødel men ikke lykka mykje hvor støva han er
1: det var skuffa i han for innan gista kjens inti manne bujande Zacchaeus och ta i Bartimeus för att råpa miskunna värta både i antia så man kan säga Jesus gör det helt inte följt någon till vilt där
0: mm.
1: Men hvis vi vänder att det till Josua vi läser om att Josua förvojar från kapitel 6 han fyr in och han teker landet
0: ja.
1: hvis vi nu hittar efter metoden om hvis vi skulle bruka jag vet inte om vi skulle förindla inte härna var uttryck
0: ja.
1: Militär språk hejan en av som militärisk atlan.
0: Ja, det är helt säkert. Det är nu kommit från första till kända kapitel, så att säga, eller femte kapitel. Och från sjätte kapitlet, som du säger, här börjar han så att täcka landet. Och han börjar i central Israel, mitt i. Och han lägger ett av de största byarna först, och de starkaste. Och området här som det är tattast befolkat. Så till akkur som han vinner, han lägger av hjärsta fest i landen och teker centralen här så att han får störst hjärnan, så att säga, kan man gå säga. Så är han för en sorrätt, läser vi dem, han för en sorrätt där han är vunnit av centralen själv. Så att här var näckfolk, ägstna som bor i sorrätt, tog byarna här och så är han för en helt norr i Jöknen, norr i fjöten här norr, som faktiskt folk var och sikrar jag att tog. Og jeg husker nemlig at kanskje hvis man gjør det en mynd av fyrjun og lukkner det samme vi i Israel her hvis Josua her kommer og tidsi fyrjer for det er gana myndina så har han lagt av centralen fyrst som man kan kanskje si er Seymøysen og Estrøysen her som mest folk byggva så gjerne foran har han fyrir til Sorier samtidig til Sorier tidsi det og så gjerne fyrir til Norrøysen og tidsi det så det ser störst ödlum på en av det. Men han lägger sig alla bojner. Han tog tar största och tar mest omfattande bojner. Och sen finns ju valt att hemmen ta här sig under valt ödlum i nästa. Så det är så tjej och just nu.
1: Vi såg att det är inte ett land och ta in ett land är inte
0: ja.
1: Hver uppgav är så ta nästa gatt?
0: Ja.
1: Han skifter jo landet i middelnatten.
0: Akkurat. Fra kapitel 6 til 12 leser vi om hvordan Josua tok landet vi i Trimon områden, sentrala, Hersori og Norr. Men så fra kapitel 13 til 21 her får han byta landet sunder i middelnatten 12 atter Israels så at hver att fær så en landspars, kan man godt sige. Og nu er det oppgaven til hver er at her som det er bosettast er at teka restene til det til å reka alle folkene som bygger ut til å gjøre enda ødlen og til å ivetega alt og gjøre fullkomne herrer ut i områden som de lever i. Det er Josua ikke gjort en togland. Han er bare trygg og sier at nu styrer vi det. Men nu säger han, färd hit nu och tag i resten. Och jag tror att han är väldigt antallig av mynt och ljusen här resten. Han vet att han var sikra i Kristus. Han är sikra sjølvor, og tar vi det i hånden, så vi sikrant. Men Kristus sier eisen i okkurna at til nekv etter og loven ikke til kunne vinna. Ja. Og kan det være så som min lov er at jeg njóti ikke at det er sikningar som jeg kan heva, er at jeg til en område i loven som er som jeg enn ikke har noe med vi, som jeg enn ikke har for å bruke mali her rike sendt ut. Og til det här som hände tyvärr utan att komma till sådana näst för Tjöjtjörsfölj.
1: Ett område som inte var intyg, det var fjallaland. Fjalla område som kallades för Hebron eller Kyrjat Arba, kvar ims növn det här så hever.
0: Yeah.
1: Det här är ufemär som är att följt ju är nögt vid att det gör det ju inte om man inte tycker allt. Man hejde mest och så hejde man mördla minne innstilla sig på att såla sig till sen. Och så är det en av röjsuset som inte är avkända Kaleb, som samman vid Josua är en av sina personer att de tillkom så för att utöver att han skulle in i land.
0: Skulle in i land, ja.
1: Han var inte nöktig vid att komma in i land. Han ville ha allt land.
0: Ja.
1: Han var tro för sig gammal ta han förra åtta nian i land här. Han började med det här som vi kallar anakittar, som är risar.
0: Ja.
1: Du nämnde detta här område som heter Hebron igen. Du nämnde att Hebron var en av grisdövna.
0: Ja.
1: Och du nämnde att Hebron märker samfälla, alltså, alltså fällaskap. Och hvis vi hittar attra i sövna och är en Josabel, så tycker vi att Abraham bosätts i Hebron och tar, han byggde så tre altar i Hebron och köpte Machpela här och la gärna över det här. Ja. Alltså utlade han en tuttning. Och hittar vi så, så fram i sövna, så tycker vi ju ösning att då har vi drottet ju i Hebron. Han var ja. Konger här i tjejar. Arn han Arna blev konger i Rödlund och Israel.
0: Ja.
1: Kan det huxas att det här vi att, att namn i Hebron betyder fällskap, ett samfälla. Att det är ett område som fortfarande röjner att om man så måste säga mobilisera en värja som är att det fäller till i Guds händer eller i Guds folks händer.
0: Ja.
1: Så är det ett viktigt strategiskt punkt för
0: att det är inte så att en av mest tydningar mycket personer att det andra livet är samfället och tror jag inte är samfället som inte blir brått och tror jag inte inte har samfället vid oss som är i Kristus og det er eisne samfunnet som vi tog kunne ha vi kunne annan, men som du sier, tog verre mengan så legger vi og luttland dent og etter at heva samfunnet at koma saman det er helt avholdande fram vid samfunnet og etter å kunne oppbygge kun annan og amal kun annan, og leipan kun annan og rattla kun annan og de andre løvene er egentlig områdant. Og jeg hadde fantastisk å sitte her i Josua-bok at det var en trojeforsvarer gammel maver som fer er strøyest og krutjast og renner fjøtlen sier seg sted at eldre folk kunne være stersk og kunne gjøre et veldig arbeid. Han yngste samfunnet og han yngste at heva alt annet som får det i samfunnet bostebant.
1: Det ser ut att det lukkar sig om att intäga Hebron.
0: Yeah.
1: Vi får att komma in på avslutningen av Bogen och här skulle vi inte komma in på de senaste rövna som Josua hej till följtje, man kan säga halshandeln till följtje, avslutningen till Josua. Vi får att höra ett lära arren.

0: Jag kan nämna till Johnny att Josva han heldur att tala till folk.
1: Ja.
0: Jag har kallat honom för farväl till han till Josva och ja. Och hon minner det synder om talarna som Moses heldur. Ta han säger farväl och det är väldigt auktoriteter som alltså en utstrålande middelage där man läser dessa rövna. Kvärt kunde vi lära honom sådana här talar.
1: Senast åren kjönne mann eller kvinnor är områdant. Och jag hade att hej är ofta det som stannar efter och så vi minnast bäst. Det som Josva ger här i 23 och 24 kapitlet är till att han minner folk ju av hvordan har han lett dig, hvordan han signat dig, hvordan han givet dem sigur. Och han heiter så innerlig av dig att halda sig till Herren. Men så vänder han kan man säga, kronen i hina syna och visar då att det här kan hända om du inte följer loven herrans. Hända lovbok med inte vujer munten, Josva 1-8. Och han är det som erkände Josva, alla vänster och lovbok, han säger alla vänster Josva bok. Och nu säger han, om tid inte följer hans lovbok, vi är. Så kom att här domar som var talare i 5. Mosebok 28. Det tar så av de hinna för att det har signingar i 20 kapitlet och domar i 80 kapitlet. Hvis det fyllde god, eller om det inte fyllde god. I kapitel 23, vers 2 och 3 kan jag läsa. Josva säger, nu är ju våren gammal och har många ära bäck. Tid av att säga allt och herren godtäckare har vi gjort vi öllese folk som har räk ut för tecken och så ser jag till tyckte var Herren god tyckare som bartest för tecken och detta visar hade jag en mjukleika Josva han kunde gott ha tyckt hejaren som lejar folksens för sigeren som det hade vunnit men han vet att det var inte mer för att hacka jag vet att nu vunnit land. Och han var ärlig, han var ämjögur och säger det var Herren som bardest fyra och måtte ha tala till okkom som är lejare i miskan hot andaliga säger eisne att vi inte täcka ärna fyra den avvux som vi suttit hemma saker eller kan det säga eller om det är arbetsplats eller skola eller heima eller kvar det säger Herren är han som är alla ärna för allt som händer och löven som är. Ett annat som vi såg i Josva är snö, och till detta likliga versen i Josva bok är kapitel 4, vers 15. Ta och Josva lägger fram och säger, nu mot hit välja kvad det gör. Men så säger han det här, men är och husmukt vit skulle tämma Herren. Han är i tidigare stöv kan han yngsta standa vid goden. Och det var det att han skulle tjäna Herren. Och spåren som är inte spyr i kvällt. Hvor står vi och tog tidsen? Kan jag rösta för Herren? Inser du att få Herren en lövtut? Eller först att ignorera. Och måtte vara som Josva att vi börjar knö åkare för Kristus. Täga han in i åkra löv. Bjån in i åkra löv. Och inser att tjäna honom att löva. Och till det som vi inte så innerliga. Och till det som jag kände liv, Josva.
0: Att det var alla som Josva gör det till att det talar och är störst, kan man säga. Man ser ju det ofta att väl som folk gör det är ofta en stor del av omstöden och balka trust, kroppepress eller kan man säga.
1: Mm.
0: Och att man spyr ofta kan man ha fjälten?
1: Yeah.
0: Eller kvar är trenden?
1: Akkurat.
0: Kvar är utvecklingen? Och hver er meningene der, og så vet man ut fra tog. Det er som man venter seg først til feltet, og så tek man en støv. Josva gjør det med oss, han teker seg først en støv, jeg har valgt, jeg fyller ikke herre noen, og så venter han seg til feltet. Det vil si, han ser det vel, jeg er fullkomlig avvirka, hva til feltet mener og helder, og sier. Dette hadde jeg kjenner en profet.
1: Jeg hadde en veldig, veldig sannhet, og som vi tar oss som før, er til at han er i Guds øtta, og ikke menneskjøtt tog i stående ensamalt som det skulle være.
0: Vi norskast, som man sier, bæg enda noen av sendingsjåken og Josfa bøk.
1: Ja.
0: Kanskje anker hever finnes jo hva granska bøkene av meg, vi er vannet under et eller annet.
1: Ja, det er vannet litt.
0: Hvis vi skulle runde av her,
1: ja.
0: Er det noe annet som Josfa bøk lærer oss om, som vi kanskje har glemt?
1: Ja. Så er det nek som vi kan ta oss om, men det er som jeg sier i Josfa bøk, er det at god er lyften sin en tryggvur. God er fullkomlig tryggvur i ötlen som han lovar. God lovar i Abraham og Isak og Jakob lande. Og nu her han første inn ut til lovar i lande som han gav dem lyfti om. Et annet som jeg halde av Josfa lærer okkon til at et sier sykt lov i nok som okkon, andalett lov må han liva sitt tryggv av god. Det kan ikke livast om man egen styrke. Men hvis jeg har trygg for god, han fører mig kjøkken livet. Lykke mye om livet som er så omøvelig ut. Lykke mye skulle se omstående som han kunne være. Men det trygg for god, han skal føre mig kjøkken om alt. Det er et sikrande andalet liv. Et annet som jeg har det, som jeg også har lært er til at selv om gava gods fri, her er også om frelsene. Selv om hun fri, så må vi leve i trygg for å njøte alle sikningene som vi tar oss av om og Johanne. Og så til aller sist. Josva, han valgte at fylgja herren. Så leser vi i 31. ørende, etter seneste ørende i Josva bok, det heter jo Israel tante herren, så landet som Josva levde, og så landet som alle hinner eldste levde, som levde etter Josva, og som visste om öll verskene og Herren hei gjørst fyrir Israel. Og næste fyrir var det suttja kvært hva det var fyrir jeg vet jo som falskje tog atna til og hva det hendte etter det.
0: Jeg kan ifrisere, takk fyrir at du vil komme.
1: Takk fyrir.

Vi tar om måndag den 15 juni 2026 och jag ska läsa skrönne för dig en ute. Om man lyssnar då har vi sänd sina bild så långt. Och att annat här så läser vi dagskrönne och klockan 1:00 sänd sina av hem. Det är en intressant ting. Klockan 12:05 blandar tonlike fram till klockan 13 då läser vi dagskrönne. Och klockan 13:00 sänd sina online. Det är en intressant ting för hösten någon. Og fram til klokken 16 har vi blant annet tonleiket og etter krossetalen ved Høgne Håberg Hansen, som av skrønne. Klokken 16 blant annet tonleiket, klokken 19:30 sendes nå bilder så langt ved Intercent. Og klokken 21 tonleiket sending ved Oppdøk Poulsen og en høykort. Så det tonleik fram til klokken 22:55, da det dagsens året svenger loftet. Klokken 22, han samme i det, Elmer Håberg har en tonleiket sending. Klockan 2:00 en utlandsställe och klockan 4:00 i morgon runda en sändavit så sänds nå bilds långt från Uimborgon. Och klockan 6:00 blant av tonlag upplästra vi mig då.

hade var Swahili och det var ett lär från Tanzania. Och det var då vi hade haft vidtjän här av Hanna och Ekon Falk som har grätt för att ha liv. Eller gudsan pasta då vi tog det och upplevde så näka att vi kunde inte rum och allt detta och hända sändelsen. Men vi vannade att du haft näck gott på sjurhetsen här och fick du inte allt vis så var det ändå sänd till kväll klockan 7:30. Vi tar i stormen, Preben Hansen og Jekon Sune Dainesen. Vi takkar for at du lustar vi og vær endelig verande her i Linden. Du her er nekk godt tilfærd.

0: Det var så Karsten Crown som sang för Jokon. I know you are there. Och hatt en god ting att vita i Johan Peter, välkommen.
1: Jo, tack.
0: Att han är här.
1: Ja.
0: Han är alltid här. Eller när sett här, som inte att han ska vara nära.
1: Ja.
0: Nu har vi så slångt att ämne ut här. Ja, ich bin slongt. Vi er ganske fyrir her, kongar lys, ikke?
1: Ja.
0: Myndleika, og vi tar oss og sint om, finnes ikke akkur godt førskår, og så sier du, jo, vald finnes, men det er ikke så, kanskje så godt år av seg.
1: Det er ikke et positivt år, kjalt vi bruker år, at anker kom natt til, eller anker, man sier dem splittiske flokkar, henne kom natt til valde, eller han finnes jo valde, så kommer sånn i året valsherre til hoksa vid Stalin, Hitler og sånne fyrer. Så det jeg synes det her hva skal ta som, men jeg har valgt, vi synes jeg jo eisen i, man sier, et kaos og sier, han hever valgt det, ja. Og det at Jesus hever valgt, og til flere kaos vi synes jo, jeg synes jo, Jesus hever valgt, hever alt valgt, og det er mest at han, det han som ræver, ja. Så att roa myndelike och han vet inte vad myndelike och han ræver och hver är det som ræver i åkra livet. Kvart det som rævur mun og lúvik fyrir mun harri kan man segja. Og her er sjón desnig ein ting sum sé kvart fer valda meir. Eg skrifta sum at lústa vel lesna er Rombrav 12:21. Lat ikki it love in at her me vin to it love go on. At at her við at kaffi kvart fer valda okkun er at it little go. Und lechi me eit gott vald ella eit ringt vald. Ja. Ella hals var det dum.
0: Ja, alltså det näck ting här lov som kan förvalta och kunna.
1: Ja.
0: Kanske lustan kan huxa om att alkoholist gott väl sikna här inte det där det kan väl sikna alla alkoholister som så va. Det är ju inte negativt. Jag ser det här men det kanske lasta och mynta sig att at flaskan alkohol det finns ett totalt valt i den personen och han har faktiskt inte handlat för ett långt.
1: Nej.
0: Han säger han häver. Visst du spelar han så kan han gevas till morgon. Men det vill jag som kan han inte.
1: Nej.
0: Då är det här finns ett valt då. Ett öde störst valt som han inte utan vad jag bara kan sluta sig fra.
1: Oh, ja, här är det som betyder viktigt att jag tar som att tänka ner det. Kvar från allt åkerna och kunde vi sätta kom är vi för att hjälpa kom själva på sjukt, ja. Alltså som ett ting tycker vi är till kanst till dömes visst du ser nu vi har 5 kilo för nästa för att ta med samma. Och så arbetar vi till att tappa det 5 kilo. Men du kanske kom här ut att du klarar inte det så måste få det söka där svalliga hjälp. Det är så glädje som arbetar tanken och chatta. På samma vi tror hur man läser vitcher där hem för alkoholiker till att men första treten till att vi känner att är alkohol är allt jag.
0: Ja.
1: Vi tycker just det. Så är inte jag på inte men ut och låter hur vi känner är maktet i själ.
0: Ja.
1: Det finns ju allt jag med. Och det största det som händer en person tar vi känner det kan vara alkohol, det kan vara det kan nästan vara ludomani.
0: Vad som helst.
1: Vad som helst. Ja. Att det things som vi valt då.
0: Jag mötte en alkoholisten ena fär och han säger till mig att det är för nog där jag hade alla tyna. Men så var en penna där så fick jag det i min varje och säger jag är alkoholist. Och vi tror att jag säger det. Då väntar tänkna. Då begynte jag knappt. Jag kände att hon får vald i och få detta väck. Men han sa så att han var ont i givet. En vald som han bestämt inte har i hoslade underlagt.
1: Nej, det är inte det.
0: Ja. Men året alltså hela tiden valt eller myndelika, kvart det här var sin upprona i att du har rätt till att ta avgöra väckna en annan.
1: Ja.
0: Och som, näka som är tuttning för en annan person. Det är ju en sån amputister.
1: Ja, det är upp.
0: Ja, han har valt.
1: Ja.
0: Han har givet valt det av myndelika om och för han. Och det som gav han valt, det är skönligt för åkon. En kvinn som kommer og sier vi åkne en e-politist, jeg må jo ikke kjelte til det, eller må jo ikke uniform til det. Det kommer han valgt, og hvis en politist er stendt av Tinkosvinn, da kommer en 35 tons lastbil, og han kører hånden ut, så fører han alt som han kan for å stekke. Da han vet, her skal stekkes, og det er nå. Men hvis John Peter gjør det, så kan skulle du vara flät som en panik. Eller att han har.
1: Så vad säger du? Det här är ju för en kjolt.
0: Ja, det är det. Men vi ser att en god politisk för till en uniform eller på t-shirt han för till norra dömes. Så spyrt jag om han är karneval eller vad är.
1: Nämligen.
0: Och inte Det vill säga att val kan ens med ärmarska.
1: Det är ärmarska, ja. Och lån är ens imiska ärmarska lontorna.
0: Ja.
1: Alltså som man tänker lövde förrjön som inte lövde ärastan. Och som man tänker inte lövde förrjön som lövde ärastan. Och det är att det är myndelägande i landet. Det är politiska myndelägande. Som samtidigt i löktingen lågar i öka landet. Som vi skulle fylltja. Och fylltja av det inte så låg. Ja, men så är det politiet som har ett uppgav i att jag tänker att hon säger lågar den här navnet. Och så säger jag utifrån kvar paragraf i handtidigt.
0: Ja.
1: Alltså en politik kan inte bara bruka att ha myndelagande och bara att hapsta kvinna ska vara göttene. Men hvis det här skjuter till att nu har vi här som tracka och domt här som loven till det är eller löver så tracka myndelagande till.
0: Ja.
1: Och sen nu nocka. Och ta myndelagande är ett underlagt. Och som du säger, det är en avisviring. Alltså att du kvar i fotlar i ferie till några rätter och du kvar ganska hem sånt så att du också känner gomta. Men knappt man sörst en politibil i kalpasbottene. Och så tek du lukket fond spidare noen også
0: slager
1: slager, ja eller du blir kanskje avhverd av øron bilførere og det blinker av likten
0: ja men Bøyden eller Paulus han sier Romarbrev 13:1 jeg har det nå jeg bare skriver det at
1: ja, jeg kan lese det, ja
0: kanskje du kan lese det
1: hver med vår vil fyrkipen om ivervald om løyen til at det ikke er noen ivervald til utenfor gode men til her som til ero, ero kjipar av gode, så at han som veiter ivervaldene motstøve, han veiter gods fyrkjip av motstøve, men at her som veiter motstøve, skulle få domsvin. Og så kan jeg tenke av et stryk ganske eisne, tog at styresmennene ero ikke en øtte kjør gåen verskon, men ikke ytlom. Men vill du släppa fra att öttas för Ivald någon ger till det som gott är och du ska få rosa av henne?
0: Ja. Här är ganska näka där finns under ett. Det är ganska näka som vi har hoa glömma att Angevald gör är till åt en god givda.
1: Ja.
0: Och så ser folk att så och svass. Men det är faktiskt så.
1: Ja.
0: Och så vi jamat fast skälta in och mellanlägga skälta in och lukta in det är vanligt och så vanligt och det är inte gott nog och det kan inte passa gott hur sett det ut det är mold mer. Men hur ser det ut?
1: Nej men det är som område tar det guds myndelige till att vira. Alltså om du har samt eller osamt det här kan man alltid diskutera men du måste ena kvar till att vira och det här är det område att hålla fast vid att vi må vira och visa viring och tyckt det som och så var det kul resan en arbet av löktings limon och landstorfalken och lökmanne och borgarstjåra kvar det så eller borgars limon eller byggdavars limon är det att det tycknar lite empati i hav tyska är det empati vid det vi tyck det är väl så att vi ötlom lösens vi i skiften att nöker empati är så lätt så här tar han som i styrsvöld i vrocken och det är väl områden till åkken som bygger vid förrigen är bia fyrt och Paulus skriver det till men han skriver till Rombrand Romvärjar. Frusvalden i Romvärjar är inte
0: något
1: av de bästa bötterna kan man säga.
0: Det var inte stortligt för kristna.
1: Nej.
0: Nej.
1: Bestämt inte. Men samtidigt att vi sätter här viring till att vi ska minnas lätt att myndelighet är som god. Ja, god är inte kan man säga kaos. Anarki.
0: Ja.
1: God vill häva ordan. Vi tänker nu. Alltså han sätter ting i ordan att lämna i köknen. Det här läser man i köknen på gripen att lämna i köknen. Uisas först skulle lejas till Egyptalandet till heimatet till Kanas land. Han gav Moses myndelag att lägera det. Det sitter i verska. Och till det här är vi tycker viktigt. Självt om Moses sa absolut sina verkläggare och sina ärmarskningar. Och det är så gejsning först att folk som är i min city lejande störven vi först känner sina ärmarskningar myndelagare. Och det är ärmarskningar som vi har som människor. Vi har ett lakare ärmarskningar som människor. Men det framvis är det viktigt att visa till det området är att bia. Det säger Paulus i sin Timoteus att först och främst ska bön över hiltna för tajma som sätter i hot. Och här är det viktigt att det blir bia. Jag har alltid, jag får inte känna helt om det är en öde goa sivänje eller så att sjön. Jag kan sån där så blir det bia för att prädika stålen. Fyra löktingar för landstyrre. för bybyggdare och för drottningarna och hur senare ja. Att det blir bio för det fast.
0: Ja. Jag Peter nu är du skolalärare.
1: Mhm.
0: Och här är sen utan att du är sen ett valt en myndlika i bötterna som är här underlagt.
1: Ja.
0: Du har en maska. Mm-hmm. Du har bättre valt med än det är i tunna klass eller i skolan som så.
1: Ja.
0: Skolagären, hvis du sier vi har en stekke, hvis ja. Nå nok vi snær. Hvordan er det vi innlæringer så var det? Hva er det ikke en myndelager til for å kunne formidle noen vujer til bøttene? Eller du kamerater ved dem, de tvattler med
1: dem. Hvordan er
0: det?
1: Ja, det her er veldig områdende. Jeg har alltid til at de har ofte skrivet at de fyrer til seg om den svårste skolen i danskene, den svarte skolen, hver dag vi Och så andra så gör man böcker som det försömt till förrår och den filmen där han Sheffrik som för öliga harst vi skulle vara vissna då. Men jag hade man fick ganska hinna gröven ut det. Är skolan ska inte ha vad säga. Jag vet inte om en teknik vi vill vara det ett någon och någon lyste så väl. Nu är det trusch för äldre från där. När man skickar sig ettla. För äldre och för där är sida vi för äldre sen täventa sig vi mot batten och ha ett någon lära nämligen någon.
0: Ja.
1: Och där så stackars lärare han var rent som kallar för äldre till nämligen hon eller vatten hon fick ta goda karaktärerna. Jo, alltså det känns inte lika skulle han nästan. Här är det ju grejen det området. Jag tror Eisen Sean som lärare huxar dem till. Jag har inte brukt att döma vid nämligen. Jag ska veta er lärare jag hade kom. Och till vidare med för det här som jag ger det. Men så säger jag, men jag ska Eisen ansätta mig själv att jag inte är en rocka kan man säga så. Jag ska umynda till kom, sida en leja morgon. Klokka fem, hadde sett meg i klubbækæren, sted jeg hos bojen i hjørnet, og jeg kom i skulda mann av morgen. Hva viring hadde tatt for meg å ta? Han vel lytt. Og her, det viktig for menneskene å vite at det kvillan arbeid av meg å ta i fag i en myndelag. Hvordan utunner jeg en myndelag? Utunner jeg vi valgte, eller vi... Det er viktig at jeg respekterer det som undrer en nesten. Og det er viktig. Og det er området kjenner lærere av vise viring for nærmengene, men samtidig som det sier vi nærmengene, Her altså noe mørk, og hvis det fører dumt her, så fører det avlænger. Jeg vil hava noen rettenes linjer jeg ganger etter. Og til øyne viktig tjokken, hvis det samfunnet skal fungere vel, at vi fylker loven og landene, vi tar lover, og så har vi, kan man kan si, kundgjører, eller fyrirskipene, hvordan vi gjør tingene. Det ikke beinles en lov som bare tar med til å gjøre noen rettenes linjer vi arbeider utfra. Og til øyne viktig vi virer til.
0: Ja. Da jeg ikke skole for... Nøkker også, ja. Så var det så løsende at vi reiste dere opp da læreren kom inn,
1: yeah.
0: og vi reiste dere opp i læreren, men eisen vi vil ikke vi fatt.
1: Ja.
0: Så nå vil vi lære noe. Da markerer vi fikk for en annen, og for læreren, at det yngste er få noe inn i høttet. Og så reiste dere opp, og stod inn til læreren og sier, ja, sett jeg bare ned. Sett jeg bare ned.
1: Ja.
0: og ta vel liksom, nå var alvor, Og nå var det myndelige i åkken som kunne avløre ned til åkken som vi feien ville ha.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det så løsende det.
1: Nei, altså, jeg gikk noen skole an, her på samme måte.
0: Ja.
1: Vi restet åkken opp. Så, jeg synes en lærer kom inn, vi er en spurning til en annen lærer, så restet åkken opp. Ja.
0: Mm.
1: Nei, det må man si at til verre kanskje er, man kanskje får hinne grøvene. Men det er jo ikke å stramme opp at det. Altså, det er jo området for bøten selv i skolen, jeg kjenner karmer. Halda sina fyr. Og man sier, man tar seg ikke om skal man sier, det er ikke det som et bad må ikke komme i skola man kan si bare bench for å komme i skola.
0: Nei.
1: Det er viktig å ta fast ved, ja. Og det er viktig. Det kommer vi i skola til at vi lærer noe. Men samtidig at man viser viring for faktisk noen, man viser viring for å ta om skola bok når man fer. Som vi sier om til dette hjem til noen andre bøtt som skriver seg bøkene neste år. Per noe vel vet han. Det er det ikke. Og så har en ting, altså man förklarar några ting som här som är områdande. Åttarna brukar man säger körlena.
0: Ja.
1: Och hade jag sett det som blev problem med jag människor vi har en pendul. Det är alltid löven när pendul vi svinkar från ena sidan till andra. Så får man så rävla den kleine sidan. Så blir man naskas mine så där man kanske kommer från mina så också säger nej ska vi fälla lyssna grant där vi lyssnar där hemma.
0: Ja.
1: Det gyllene mellanvägen där ska då som
0: men de förvojer löven till dömet om bara lönbart bland talare.
1: Ja, ja.
0: Jag känner, här ut en kipa en myntläggande, 100%. Och här är just punkt och prickar där som kipen bio om och säger, ska vara just.
1: Ja.
0: Och vi kan se det släck, att vita att det är han vill.
1: Ja.
0: Och alltså, Det är släkt på till, det var som en skolaklass.
1: Nej.
0: Så jag är nu personligt måste jag säga utsätt jag skiljer sig aldrig hur man inte lär bötterna att ta förbi henne.
1: Jo, jo, men det är sant. Yeah. Men det är det som jag tycker är nekva någonting är så imiskt. Det fyrre tog in i världen lär mig och personligt vad han var att du refererar till han vid ett namn.
0: Ja.
1: Och herrar och fruar. I undervist i sin själv var det bara skolan där bara kipen och det var via worships. Och ta ett i mister.
0: Ja.
1: Mister är JP egentligen uppe. Och det är inte lite vitt i början, ne? Men slutligt så gavs det arbeten som lärare för att göra ett annat arbete på år. Men när jag mötte mig och kallade en framvis för mister.
0: Ja.
1: Jag var alltid mister till här av er.
0: Ja, ja.
1: Och till det som tann vi inte här för till läraren.
0: Ja.
1: Och det är alltid som så i snäga skrift då, ja.
0: Nej. Nu har vi tagit oss in om den jörska myndelaga som ett känner ja. Som ett underlag på en eller annan måte.
1: Mm.
0: Och visst du inte vill den så kan du gå för troplaga. Men vi får lukta spela det där. Och så får vi skifta över till ämne, det välja ämne. Det är det medlemmarna som har vi eller en part av att vara en Jesus Kristi lärsvän.
1: Ja.
0: Ja. Och det är vi ska höra till Lord, reign in me.

0: Det var Brenton Brown som sing fjokken Lord Reign in Me. Og det jo kanskje parstvis det som vi snakker om, at en roa i fjokken, at vi gjør valg til vi bort fjokken for Jesus. Vi gjør honom valg i fjokken av lov. Ja, så langt ut kan det ikke være. Og danskene.
1: Ja, ja.
0: Men det er som valg. Det er som myndelige. Alltså vi offerar kristendom kanske mer som mera ja är själv och kanske nästa gång vi mer att vi är en sån slätt statist som vi flott runt god han som vi inspelat en stora film och det här var touch statister som ränner runt här och kan då pekar det ränner mm. men det är inte akkurat det som god inte är inte vi spelar
1: ja
0: och är en spelare som heter gospel det evangelie ja. Og det blir på en av veien da Jesus ligger som at det blir greit hva Jesus er. Ja. Djevelen har lige lyst, nærfer at det kommer frem.
1: Ja.
0: Nærfer det ved det just. Nærfer det ved å åpenbære for mennesker at han er Jesus Kristus. Djevelen visste utmerket godt. Og så, det løye er at han har fyllt hele antan. Så var han rikket hele antan ut i øymers.
1: Ja.
0: At det var sånn det ordet vist. Blæk han fyr djævlen på en av veien. Blæk han fyr ulvan av hundarna på en av veien. Og her stendte han kamp. Og et vers som du kan skal tog med lese.
1: Ja.
0: Er et ærgjørende vers og i alt dette spillet.
1: Ja, det er i Matteus 4. Da er kampen ja. Nere her og han blir befrestet av her. Beier ut av det breie og steiner han ordentlig brei og at det kastet seg om han. Men så gjennom det sørste som satan, det ultimative, han bjørnene. Og så stender det fra vers 8 i Matteus 4. Oppater teker djevelen han visser nian av et overfør av høgt fjall, og syner hun noen ødel rujtje heimsins, og atla dortarra, og sier vi igjen, alt dette vil jeg djeva til her, om du vil falla kne og tilbe meg. Ta, sier Jesus vi igjen, vuk fra meg satan, til jeg skriver stender, herre godtun eier til å tilbe, og tjene honom eina, ta for djevelen fra honom og så i englene kom og tante honom.
0: Ja. At det er veldig avhåverst.
1: Ja.
0: Altså, ja, vi kunne skrive oss inn til det her, og vi tar små cellene vi tar og kører til. Men, sjåvann det, lekker seg, bare kjønner seg ny, så har han rådlagt seg djevelen.
1: Nemlig, ja. Så djevelen vunnet det som han vil til. Han vil bli tilbyen. Det var som tog at han ble kortet ur himmelen. Det leser vi då i Sajas 14. Tankampen, hvor han sitter i himmelen rundt, eller sitter i tronen og sier evig færre opp alt det. Og så går vi, nei, du kan ikke være. Og til her den andal i kampen, bare der vi driver i. Det er ønsket å gå. Og til et som er viktig, hvor vi er det så nevnt så ofte bøyblene, Jesus, han er ja, han okkar frelsar, men han okkar herri og kong. Og ta han okkar herri, hva gjør man? Man tjener sin herra. En herri er en som atri er hev og alt, i vronkron. Og tog det viktig til okkar menneskjona, det underlegger okkar til alt, som Jesus hever. Men gjør vi det, så er vi trygg. Til Jesus er sier herri. Det er sikkert vi det,
0: ja. Ja. Han citerar så här Jesus att nej tillbe god.
1: Ja.
0: Det att tillbe. Det är ju det samma som vi underlagt.
1: Ja.
0: Vi ganska ofta också om tillbeende sang och så och förskälla och take over och pena sang vi sing. Men det är ju utsikt för att vi underlägger det och det är gott och tydvald.
1: Ja, alltså gott är shalom.
0: Ja.
1: Alltså gott vill jag ha när kan då så innan jag säger. Och det är det som Jesus är som tillbjandlum. Han tog till Jesus Johannes. Han tog som heter att god söker tillbjär som tillbjär antar sannolik. Säger om kvinnor och sikarsbrunna. Så hon tog sig igenom. Hver ska man tillbjär? Ja. Her eller här som fjallet eller Jerusalem. Han säger till det som är området. Jag söker tillbjär som tillbjär mig antar sannolik. Jag vet du är väl tillbjär och söker herran. Och han säger att han ser av allt, ja. Han hever allt av allt. Och till området till tjock mot människorna skilja. Att han som gång fyrer sig gör det. Ja, det kan väl vara SD kommer i samtikten här och där. Och politiker tar sig samman. Och så har han skuldar till. Och det här finns ju av allt. Till det visst. Men det är väl i kampen bara dig. Han är fram i himlen runt. Det är mot ångande glöm. Ångande.
0: Nej.
1: Och det är det som är tryggviktigt. Och tryggvande är att veta. jeg finner ikke myndelige til å kunne være vidt til å brøyde ting. Hvordan vi bøn? Jeg kan be. Og jeg må trykke til å ta i be, så kan ting hente og brøydes. Jeg halte Daniel er en fantastisk person i Bibelen, profeteren. Han tante jo ikke en noen, ikke en gong kong, men det kan være, det er bukkeneser. Men han be, trolig, tror jeg fra dagen. Han tante jo. Og så stendte han fantastisk hente inn. Jeg på nesa blir homoier, god rekran ut i øymørsna. Og her blir det et nekla som kløver av fokkelesetter og fjærar og harri og alt det der. Ja. Så kommer han hjem, kommer Atlinsen Scholz. Og hva gjør han da? Da tilbyr han god.
0: Ja.
1: Jeg halte det er, jeg vet ikke, jeg vet ikke, skulle vi lese det, Preben?
0: Jo, jeg halte, vi snakket om Jan om at det var største omvending i bryten. Ja,
1: det er kanskje en øyla stor omvending som henter her, og det er kanskje øyla radikal, kan man säga.
0: Ja, for at vi er, og vi mennesker seg høyt her oppe og alt det her.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så tidsbost, jo i Einon.
1: Jo i Einon, ja.
0: Ut.
1: Vekk vi til her, da.
0: Ja.
1: Så stendte det at han kom atter, da. Ta jeg så lengt om lunsje. Så kommer han efter till sin själva. Så ständer det i vers 4:30, Daniels bok 4. Det hända tögen var omligen, litt i en Nebukadnesar, eie mun till himmels, och fick vid mot efter. Ta prysa i och lova i honom hagsta, och tyckna henne, han, som lever ävliga. Kvars vald är ävigt vald, och kvars rujtje värer att ett rätt. Allt som han gör när byggva, är det för önskar att möta. Han fär som han vill, vi här i himmelsens, och tajmen som han gör när byggva, önskne till som kan föra honom och se vi han vad görs du så jag fick jag alltid en och vit i åter och till hejors för rycke mot låta is mer åter tekn och dult ra herrar moiner och stormen leita åt moin är var åter skipaur i rycke moinon och mer var give en större valt än över
0: ja
1: en Nebukadnesar hejre nu och tekne och är det kung himana Til at alla gerir hans eros handlægi og vegir hans sara rattir og han kan eimuja alla som lifa og í tramblæti eða lifi stoltlega.
0: Ja.
1: At det her er fantastiskt.
0: Det må man nok segja.
1: Og så kan Gud gera som han vil.
0: Ja.
1: Men han gav honom valdet, det er mest til. Ta en Nebukadnesar vidja, da fikk han uppa til meira vald. Uppa til meira tign. Det sé, han blev en større konger at han var.
0: Ja.
1: Så til at du heldig kanskje til at jeg vil at den som mennesker forbinder deg med noe negativt å gjøre Jesus til herre, det heldig bare, oi, så vil det sånn et unkelig vesentlig menneske. Men Gud kan gjøre til her myndelike til å trekke frem. Til det så er som kongene i Bibelen. Bare David, han var jo den minste av brøren. Altså bare papen og vitt nesten ikke vidt av henne.
0: Ja.
1: Men lykkelig så ble vi i Samuel alt av fast igjen. Men her er en til en eller annen sånn Og da sier han at åren Saul til jo trist søve, men tar han så blir salvereisen, så sier han Ja, men Gud, hvordan kan jeg få valgt av fæltsjumunnen? Altså, hvordan kan jeg bli leier av fæltsjumunnen? Jeg vet ikke, men Gud sier, du skal ikke sjukke som det. Dette skal jeg gjøre nå. Det er det som er viktig ved Gud. Vi lytter han opp, vi ære og tilby han for hvor han og så lytter vi Gud, hva sier om hva han gjør.
0: Ja.
1: Og som Nebukadnesar leser det, så jeg aldri viktig til menneskene at vi gjør Jesus, la Gud til hver herre og kong, og vi tilby han og ære han for hvor han Men jeg er så stor like.
0: Ja, og i gamle testamentet så ikke vi ølene kom valgt, ja. Og ja, Daniel, som du sier, han viser en bøn, så brøt, men han kommer selv til tro på deg, guys.
1: Ja. Ja.
0: Og tog han bier.
1: Han bier, ja, nettopp. Han enda i...
0: Ja, kvig ikke han til. Og selv han tog jeg most høyme, veit, dette er vant av mitt.
1: Ja.
0: Vi må få han vekk.
1: Ja, nemlig,
0: ja. Ja.
1: Og det har hendt rett ned ofte i andalien bærdøen, at det ikke møtt jo alt. Jag tog väldigt själv lät i ötta med namn. Alltså, Daniel kunde så mycket miss Pippet och Darius bläckade han för levna. Lät ju ordrar om det.
0: Ja.
1: Men efter det här, han blev ära till att be god och hände vid levna. Ja. Då kom ängslarna till det här och här var han blev smart.
0: Och så ser man sig där som det är frikten.
1: Ja.
0: Han rände ut
1: här. Ja, men ja.
0: Han är rävlig kätt. Ja. Så glädjade han så mycket. Att han som Daniel tillbyr hevur valt.
1: Ja.
0: Hevur størst valt.
1: Nemlig.
0: Større enn han sjálv.
1: Ja. Og til tæs er så viktig at vi kjenner ok. Vi kjenner til at han som hevur sørsta valt eller sørsta år i Jötland til god.
0: Ja.
1: Rombrev tås oss godt om etter det. Hvor var Rajkjöv hans herre?
0: Ja.
1: Altså, åndkjøna. God er spurt nærkan etter.
0: Altså, skrifter jeg så renne opp i hoa sånn at øttast ikke han som kan
1: Ja, nämligen.
0: Ja. Men tant som tant som har valt till att
1: nämligen. Tuina och Luif.
0: Ja. Och kvör det.
1: Ja.
0: Jag känner.
1: Kvör, ja.
0: Pajka upp ett. Jag känner, ja. Det är gott.
1: Det är gott, ja.
0: Öttast han.
1: Ja.
0: Och det här är att det valt. Alltså, ötta här är det här han, vi har honom underlagt.
1: Ja.
0: Den som har valt. Att det är gott att vara underlagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och man är tryggt, man är vartor. Man vart inte gott det. Jag hade jag själv till en färre färgen var nöjliga pen. Pen syvende jeg synes, det var det at man sikner I bøttene, det får ut.
0: Ja.
1: Og så ser man at Jesu Kristi blir stendt I middelen med og alt og ønt I det. Altså man beskytter seg, man valgte seg mot Jesus, vi Jesus, fra til ønta.
0: Ja.
1: Og det det vi blir I bøttene for I vår, altså frelsaker fra til ytla. Men som jeg mener til at det skreft ut, da skulle vi frelsaker fra til ønta, frelsaker fra hinun ønta, ja. Fra satana, fra hans valgte.
0: Ja.
1: Alltså vi vill inte undla jokon. Vi hade en otrolig stark markering I fackagisna. Kvar sonen där, här var ju en tror jag att han Men hon började vi, är hon nog till djävulen och alla gärningar hans och alla äppor hans. Alltså jag vill inte höra vi en att göra, akkurat som Jesus säger.
0: Ja.
1: Men ett sikfe, aj Jesus Krist, och så är han på den son var det här. Och så är det att han myndlar, man, här vi känner hur Jesus är.
0: Ja.
1: Och det är viktigt att vi känner det. Alltså det har vi gjort att du munnen ja. Tjocka, men över det är en trygg av det hjärtan och vi lever så där.
0: Ja. Jag har hållit sig råd att säga att jag har dörvet till att trygga.
1: Dörvet till att trygga,
0: ja. Jag har dörvet till att trygga.
1: Ja.
0: Det är som inte känner det.
1: Nämligen.
0: Men som avviskar mig.
1: Mm.
0: Och som är vajt avviskar mig. Jag tror att jag sitter där med en liv och liv till ånden.
1: Ja.
0: Och jag sitter där att det som är samma vid ånden har vi blivit fyra hävbrötning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh ja, det är säkert. Det är det näck som vi de einlägga kunde be och det ständer det nu I Matteus och Achan. Han tar sig med det be einlägga. Här hade det otroliga det är samband faktiskt samband med fyrtjöving. Var det något viktigt där vi fyrtjöva. Och så läser vi det skrivs det I Matteus och Achan. Achan till 20. Jag känner så där. Sannliga sier til dem, det som til binda gjør skal være bunt I himmelen, og det som til løysa gjør skal være løst I himmelen. Oppa til sier til dem, om tveir av tikkun det samsintra gjørni om å bi om okkurst, hver søk det som må være, skal det være at heimu givi av fjerde munnen som I himmelen. Til at her som tveir eller trutcher kommer saman I munnen navne, her I midt I mittelen tar.
0: Ja.
1: Det väldigt lyft.
0: Och här till eisen vi myndlägar att göra.
1: Myndlägar,
0: ja.
1: Vi ser vad ska hette här? Nu nog.
0: Ja.
1: Yes or no?
0: Han får vi så spela vid en förskläder nu.
1: Ja.
0: Magnus Kristiansen.
1: Yes.
0: Ett livande ljus.

0: Det var så Magnus Kristiansen sang vi och hon ett livande ljus. Och här i stovna har vi Johan Peter Johansson och vi tar oss om valg, myndighet, autoritet är vi nu. Kanske året med väl. Och vi tar oss fram och vi tar oss och nu får vi hållt vid Matteus kända kapitel under nu 22.
1: Ja.
0: Du har hänt en äga och i tjänsten till Jesus som följt sig runt om han knappt blir för att beda.
1: Ja, han är ju så kanske nog det enda kändaste talan för oss kristna det kändaste talan är kan du rätta talan.
0: Ja.
1: Som penslar en ekv ting ut är Jesus lukar som lägger bort på grund av det fyra du kristna löven under kristna trunna.
0: Ja, ja så allt som alla vän gör.
1: Alla vän gör, ja.
0: Ja, ja man ser obegrubligt.
1: Obegrubligt. Allt det som vill ta honom gemma och det här ska gemma och tajmon. Alla de här reglerna är det här som inte har lärt det
0: här. Akka måsat.
1: Ja, och ta så enda talen här. Ja. Så det är inte helt fantastiskt. Jag känner så där is. Jag vill börja på versen 28. Jag känner det.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, och det hände att Jesus hejer enda hessa talen skynar. Ta så mannen mig var rätt och det är bilsen av lärare hans här. Till att han lärde dig som han i äger makt och mäte. Och inte som där skriftlärd.
0: Ja.
1: Alltså han är makt. Sen det är det här.
0: Ja.
1: Han är ju myndlagarna. Till att undervisa Guds år för dem. Det här stämmer. Vi kan spela andra år ett salvelse till att lära. Och ta kört att ta fänka i.
0: Ja.
1: Och till att bara säga vad matar vi tjänar stund. Att God gav Gabriel. Efesus kapitel 4 tar sig med han som får upplämna han gav. Och hon gav.
0: Ja.
1: Och här nämner han nämligen för det fem tjänaste gavnar. Och här är lärare av gavnar en av dem. Han är Jesus i. På samma mått en person som behöver ta gavnar för god finns ju myndigheten för god till att lära Guds ord. Men du får aldrig mer den här myndigheten än att du folk lär upp för det. Ta ut och tala det. Och till allt ganska det som vi först är är syndet. Och ta samma mått av Jesus. Jesus är ju när vi inte tar myndigheten och i heimbyggande tjänster. Nazaret. Det är så att vi känner han. Där kvar är han, ska han nu knappt göra sig upp. Ha? Och det kan ska vi kvart ut han jättelång galtande i förrige. Ska han nu föra upp här, så kvar är det snära.
0: Ja.
1: Men vi ska god göra myndigheten och vi är ontliga tjocken. Så var som vi tänker på sig ur. Och jag vill säga att det är som jag har lärt vid åren om äldre i blivet. Det är kanske yngre, jag är kanske inte stolt lika tungt. Jag ska nog lära allt själv bara. Men det har man ju bara inrömmat mer och mer. Hur så viktigt det är att tänka vid lärare för.
0: Ja.
1: Jag gör mig stundra lusta. Det är under tosa. Lära ting. Och gör det här myndelägan. Och till det är en ulla område det är att vi känner att jag går av som människor har. Jag kan en samkomma till dem. Står hon att vi känner sig. Vad ska du ha vissla lärare av gavna? Vi vill att vi känner sig av gavna ute.
0: Ja.
1: Och du ska bruka dem. Och samstundra är att du tar bak och säger vad ska jag har faktiskt inte så gavna. Man blir ærlig.
0: Jeg
1: er ganske bin ofte til at folk ganske halte at jeg kan. Men jeg blir ærlig om det er tingene vi har. Og det er alltid veldig områdende. Så Jesus her trakker frem og faktisk opp det er bare beina vi. Wow.
0: Og her ser man det som månen med den her som institutionen, altså tempelet og alt det her givet. Det har jo givet dem at valde.
1: Ja.
0: Og pastor Rattes det jo för att säga att det kom knappt utnämnt eller vad sitter hon sin där? Och kanske så. Det var inte lyckligt. Men här kom en annan som säger han var kom för att hjälpa sin där. Alltså han var inte kom för att fördöma dig. Han kom för att hjälpa dig.
1: Och
0: det är motsatt.
1: Och det gör det skriftlärde för att säga att han blir orätt. Det är att hur han

0: Du kan fyra och synte.
1: Det är precis till.
0: Till stil.
1: Vi plejer ut när den där första syntar.
0: Han säger för borste synte när det är fyra ju när. Synte ju långt
1: Ja.
0: Har kul hur mynt lägga till det här.
1: Men det är deilig alvorligt när det är att vi lever än och gästen kampen.
0: Ja, det gör vi.
1: Kvar vi ut när den där första syntar.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja, ja.
1: Och det hallo. Det gör vi.
0: Ja.
1: Och vi kanske är personligt vi ut när den syntar eller två. Och men Jesse båte Jeg kom for å jobbe senter.
0: Ja. Og jeg eneste det som viktig, at vi løver hele andre når vi skal her. Det anden samfunnet heimen, ja. Om sint, rett og slett opp.
1: Ja.
0: Det at mennesker kommer knapt til sint av meg. Hva kommer det av? Det er det som jeg ofte sier, er det logisk? Hvordan blir det knapt til mennesker? Knapt til å bli i sin liv. Så vi begynner å sende ikke når vi tar som alkoholikeren. Knapt til at de kan vakne den der og sier, jeg har et problem. Jeg må bli fri for oss ned. Jeg må vende om.
1: Ja.
0: Och det är det som är viktigt där snitt. Kan vi vända om från? Vi vänder om från ökron som har valt oss. Och så vill inte lägga med herradömmet till Herre Jesus. Jag vänder om. Och det är Jesus han predikar vid makt och myndelaga. Och folk tar inte bara, wow. Och det fyllde ju om.
1: Ja.
0: Det fyllde ju om där som har varit.
1: Ja.
0: Och hur gör det här? Och jag har också sagt, hur spelar till att män står och fiskar och bara knappt får från vatten? Fyllde Jesus.
1: Ja.
0: Det är en otrolig myndelag i Jesus. Sagt, fyllk mer. Det var nog. Lever vi så att vi tolv boner. Det är sjupp för att någon.
1: Ja.
0: Det är myndelighet som är i dem.
1: Hon kan stäva så innan jag snuppar några pengar.
0: Ja, och ta det i vart. Och folk har sagt, ska han nu följa sig Jesus? Ja. Vi vet inte hur det är för han följer.
1: Ja. Han tar ut upp så mer och mer heter det här vid myndelighet som Jesus.
0: Ja.
1: Folk begynner att säga att han har störst vald.
0: Ja.
1: Och vad har han därifrån? Och så säger han själv. Jag är ju inte själv.
0: Nej, nämligen.
1: Jag har det för färgen.
0: Färgen min, ja.
1: Och han färger så länge sig inte är noll, inte är inte, utan att färgen har vissmat det. Och så säger för när han viskar vid myntläge och folk vid frysk och jag vet inte hur det är, alltså utfria och blind för sjönen och dig för hörnat och så vidare, så vidare. Och han säger, det här vill jag inte göra, jag finns där.
0: Ja.
1: Jag är underlagt näka och här jag finns. Det tog jag underlagt god, det tog jag led mig fullständigt ui den boende som god har givet mig. Jag är totalt underlagt det som han säger vid mig, tog jag fick jag valt. Och det är otroligt. Och så hvis vi läser Johannes evangeliet, det 16 kapitlet. Här är en proklamation för Jesus och Suje. Som är avgärande för BRT med.
0: Ja, vet. Ja detto.
1: För att låna.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja för sen det är att alltså du har givet honom valt och att han hållit det till dess att han kan geva att han tajmon som du har givet honom över ett liv. Men hette er det jeg vil løyve at jeg kjenner til henne ene sanne god og han som du sendte Jesus Krist.
1: Ja.
0: Jeg har døy med til å gjøre det ved til at du fullført den gjerning som du fikst mer at gjøre.
1: Ja, og her er det ordet kjenner her.
0: Ja.
1: Det er ikke så sporadisk nok. Mm. Det er ikke en gang som vi kjenner nok så vel. Det er nok hvis jeg beskriver det, så er det lykke godt som vi kjenner kongen min.
0: Ja, det er bra skor i jada.
1: Ja.
0: Og det sender at Adam kjente Eva. Han la ikke ved henne. Han kjente henne.
1: Ja.
0: Og hun ble ved baden.
1: Ja, altså det var så intimt.
0: Intimt, ja.
1: Det er altså det han etterløser, det er vi løyve. Inngangeren er at troet etter å lære Jesus å kjenne. Lykke, altså som det mest intime at du husker som menneske.
0: Ja.
1: Og her kan man si at jeg vil bære ved.
0: Ja, ja.
1: Eller vad ska du säga?
0: Jo, alltså jag har vi må personliga vikingar att säga att jag har nämnt om att jag är en bror Krist. Jag har förfärdligt att identifiera mig vita.
1: Ja.
0: Men går så att skita.
1: Ja.
0: Och så som vänjer mig vid tankar.
1: Ja, ja. Alltså att vi är så tatt intimt.
0: Ja.
1: Att så ser man Maria Fiso två fötterna till Jesus. Olje,
0: ja.
1: Torska vi ser ekna har extremt intimt.
0: Ja.
1: Alltså här är det som sålt runt om, hon är en skötje, alltså det heter längt ut.
0: Ja.
1: Men så intimt, alltså snäkt, vi tar som hade här, då. Det är vi lövliga dolt och ger sån här tatta samband med Jesus.
0: Ja. Och det är helt med viktigt att vi i samband med Jesus är enläggen med en Guds folk. Han är oroande i ägstnä. För jag får myndelag. Och jag kanske inte vill nämna den kändaste evangelisten som livet sörst i allt, Billy Graham. Och chef för Billy Graham har en kampanj, eller annat, möter du. Så tryckte han sig alltid att han kom till en boj att till kristna i boj när vi var samman om det här. Alltså det är så nekvar kyrkjör samkommer som gör det i bynån. Var vi i tilltäkten. Och hur gör det han till det? Han säger att jag vill ha att det ska vara myndelag i judo. Och han kom att prätika evangeliet. Och så måste jag säga till honom, Billy Graham, tell not you, det är så simpla. Alltså att det kunde jag ännu kunna som prätika säga som jag. Men här är mun, här är myndelag. En ölig myndelag i mannen tar han till det. Och den som bjöar fram är bara suttjök och så folk bara gånger fram.
1: Ja.
0: Och här är intressant att nämna när John Furrell tror att han är i den stora kampanjen i London. Han var i Earls Court. Så ber jag möte och så spelar han alltid fram vid så just som er. Ja. Men så säger onker ja, det är bara känslor han kör på. Tälar så i klimax så kommer sanker. Så säger Bill Graham, fint. Är det sanker som gör att folk kommer allt för Jesus så ska inte sanker vid kvällt. Så bjöar bara folk fram. Och tar resten av eisen upp och får fotafetten för gängande späkliga fram. Och då skriver jag journalisten, nej, please, ge oss en atter, vidarelige, ge oss en atter, sanchen, det är så pynligt att vi är inne till att hända dejliga tökten och så gör bara en andlighetsbrann av allvarlig för att gänga fram.
1: Ja.
0: Men här är myndelagen. Han är finnig myndelagen, och han visste, Bill Graham visste att han är finnig myndelagen för att gå till att prätika evangeliet. Det här var en kivum, men han är myndelagen till att prätika Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Men Samsons visste han ägstna att det här stod, vore det tryggvann i kärnvinen, så stod han vajkare.
1: Ja.
0: Och till det som är så områden som tryggvann i ägstna att skulle vi vinna följare för Jesus eller Europa, vad det ska vara heimen, så är det så viktigt att vi arbetar samman. Och till alldeles personliga, ett kvar vi huxar om lindorna, så är det en tacksam att sådana tryggvann som det ser man om lindorna, till alldeles helt otroligt störst.
1: Ja, det börjar på ett annat mått.
0: Det börjar på ett annat mått, ja.
1: Ja, det gör det, ja.
0: Ja.
1: Tog en gång så är det jävligt kött, men, ja. Men vi må lycka här för att du är kolosserbrevet.
0: Hjärtligt senast, ja.
1: Ja, 2.15. Och så var det Matteus 8.20. Vi har ju allt valt.
0: Ja.
1: Fair to you.
0: Ja, nettopp.
1: Och i munnen är sändet i gång.
0: Ett mandat kan man säga. Ett
1: mandat. Detta kom till fair ut och säga. Finns inte tycker att det är fyrt. Vi har valt till att säga. Finns det inte en tjuv där? Så Jesus är David.
0: Ja, och det tog i måtten att tro på att det är fair ut. Det är en land som kanske är färdig. Men man också säger, människan. Ett människa är god skapninger. Men att människa är skuldsbart, no? Men vi vill ha några människor, kvosse. Till färdig middelläggande att fänkas människa attra ut ur snären djävulsen, så.
1: Ja.
0: Och det som är så fantastiskt är att som Kolosserbrev 2.15
1: ja.
0: Säger, jag kände nämligen, han är våpna i valdene och herradömne och så inte det uppenbarliga fram där han vann syr ut heimon och i honom, syrna Golgata. Och tog det här en otroliga stor skier. Och det här det är ryskliga störst.
1: Och så säger han är mjukt dig.
0: Ja.
1: Allmänt,
0: ja. Han är vapnade där, ja. Och till det här det som är så störst. Det är påska volkum. Ta för fletcher i 108.
1: Ja.
0: Den kan flytta där till ett halvvar stång. Ta minnas vid. Och så påska volkum. Här till syren.
1: Ja.
0: Och till det är fantastiskt att veta. Som vi tar myndelaget i. Och att veta det att Jesus är ovan dig. Så till störst.
1: Så Matteus 8:20 säger att här har onka bekymringar.
0: Ja.
1: Du är vittikon och jag har finns ju ansvar i himmel och jag gör.
0: Nämligen.
1: Att det är smarvis.
0: Det är smarvis.
1: Nej, nej. Nej. Det man säger och han säger att vi är.
0: Ja.
1: Så och kunna viska vi. Och i emmerkläka.
0: Ja.
1: Och i bön.
0: Bön.
1: Och ser man som tryckvande på ett kryss och tvärs av ett möjligt sammanhang.
0: Ja. Ja, och det är viktigt att vi beger oss för kvarnör och konstanta samman.
1: Ja.
0: Och i bönna. Runt omkring.
1: Ja, till sist så, ja. Peter, du ber en bön.
0: Det ska jag, ja.
1: Och så säger vi tack för oss.
0: Ja. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du har allt valt. Jesus, jag ber dig om vi kvarst och är bekänd dig sin kjolver. Så vi ska äta som om att jag viskar sin till fjärstet av allt det och vi kvarst blir avskad att vi som är i reserver. Men det blir om, Herre, jag vet allt om att vända oss till att ingå i Jesus. Och vi känner och gjort att det som Herre och Kong. Och vi blir för att åka landet, att det åka landet färger. Vi är vet att föringar, då man säger föringar så huxar man en gudsötande människa. Ett människa som vi är till som Herre och Kong Jesus. Och som öttas god. Och vi blir om att tuffa till en väg och vilja vi åka landet och åka följtje. Vi är för öttan timen som färger ut i sommar att boa till ett år runt omkring. Att du ska vara tjata om, du ska sikna ett arbete som är runt omkring och det är långt, som långt är i färden, imsa stäna runt att boa, du är trygg. Sikna dig och vi är tjata om. Och be eisen för att barnalövande följande, sikna barnalövande, testa för det stora arbete som vi gjort bæja Sarepto og Nesvík signat

0: Gjester okkara Jovina Høygård. Jovina, hjertelig velkommen til Sendisjan.
1: Takk for det.
0: Hvor tøyn opprunner, Jovina?
1: Ja, jeg født i Avvøk, 15. februar i 31. Og foreldren kommer Sunva, slekta Kvannasunde, og Ola Hans, som var slektar ur Avvøk. Og appen min, han var ur Tudna Tofton, han var først, en av de første i Avvøk. Ja, og jeg kom til Havnar som 16 år gammel jetta. Og så bo i Havn i nesten 30 år. Og jeg gifte vi Olav Høygård, som var snikkare. Og vi fikk fyra bøten. Sonrit og Birgir og Kari og Jorun. Så jeg nå ikke om bøten og seks lenge om bøten. Så jeg følger meg ryka.
0: Du var med det ryka, Vina.
1: Men så för 5 år sedan så flyttade jag till Öjes. Jag miste mannen i 2008. Och jag blev så djupt uppbattor i 2006. Vi är Erling Petersen, släktar och kottlar för det och uppvaksen i havn. Och vi har haft några år samman. Så nu är jag blivit försvar. Och jag har det gott.
0: Men det ser man inte att jag gör innan. Sen jag omedlar ungt.
1: Ja. Ja, jeg føler meg ungkans sinne, og det ser jeg.
0: Det ser man at der, ja. Jeg begynner til at vi får prate om kveld, til at Jesus gjør i dagligdagen til åkken menneskene.
1: Det viktig å snakke om for meg.
0: Har du opplevd det?
1: Ja, jeg har opplevd det mange ferier.
0: Hvordan?
1: Og jeg har valgt at fortelle noen ånder som jeg har blivet løven om. Og skal jeg bare begynne?
0: Ja.
1: Det første andre som jeg opplevde, det var ikke bare fra mamma min, hva hun har fortalt meg. Så jeg var nøyføringer da. Og det var så at jeg fikk helt budgen, og mamma hun ringte så til hjermorna, spør henne hva skulle gjøre. Så hun helt ganske de mjelken ikke holdte, og hun helt ikke bare ble vedgjøvende. Men jeg bare vestnøye, og så måtte hun så ha doktere. Og da konstaterer han at jeg var med forgiftninger, og at jeg ikke tåler om hjelkene. Og da var jeg kommet så lengt at jeg var blevet blå og gul. Og doktoren sier bare til henne at jeg kan ikke gjøre. Tog at jeg var alt forgiftet. Og mamma, hun var så da første baden, og hun ringte til havnen her til en kone hans med Petra, og gramte sønne nei. Og så sier hun vi henne, nå skal du gjøre som Bibelen sier. Du skal salve henne i olje, og legge hendene og henne, og be for henne. Og så bestemmer hun til klokkeslett, at jeg skulle be henne østene. Og mamma så gjort. Og hun sier til at da hun er bygd i firmer, da skiftet jeg farve. Så jeg ble lekt. Og jeg ble pura frusk av forgiftningen. Så det var det første åndret som jeg opplevde. Og det neste, det var tar vi i nästa under upplevde tar vi mangle en och en halva månad och i nio år och tar så att jag var så ofta i hans och sarkonen för det är det för jag tror jag kommer så var det alltid jag var och vet jag så vi har mött i frästna här någon och kom hem att då så sätter Clara dötterna en plåt i och Och det är en svenskare som spurte så platten, eller vattnaplatta. Ska aldrig möta det här i himlen? Och jag blev så rakt av sin åren att jag får bara gråta. Jag stod i att jag var vuxen uppe i bön. Mamma var en bönasal. Og det var ikke møter jeg, så vi tatt alltid bønermøter inn i kjokken. Og jeg elsker Jesus, og jeg damte så godt å synge om Jesus. Men jeg har ikke haft noe personlig møte ved Jesus og æren. Og jeg får bare grøtt, og jeg grøtt og grøtt, og visste ikke hva jeg skulle svære. Og så sier jeg da Petra, kom litt opp for den kameran. Vi knela, så ni vi sønge ned, og jeg grøtt og grøtt, og ber Jesus om å komme inn i mitt hjerte. Og jeg tok og møter henne som min personlige frelsere, knappt nødgjør og gammel. Og jeg opplevde virkelig henne. Jeg ble født av nødgjøren selv om jeg var i baden, og ikke var i utiveren i denne jakken. Men jeg fikk en sånn glede ta av mitt hjerte. Og ta gleden i øyet enn. Og jeg har mange vittne om det. Så det var så det neste ondre. Og så det tredje at det var, skal jeg også fortelle om. Og ta var støtt av tvørere. Ja, jeg tog ut åttanett alltid. Jag skriver mig det nere, men jag har aldrig läst sida på åttanett. Jag var tant, jag tvörer som måste mena det. Och detta var en lärde, vi tog ut nekvagera och allt runt. Och så har bötterna be. Och så har jag Alex Tete för. Och hon är ju finns ju folk och jag måste vara ute i ett annat hus och sova. Og så var det det var akkurat giftes følelsene, så det var kammer jeg skulle sove, jeg var ikke uten en pappesja, med kakken. Og jeg har stjerinlinje og svimmer, og jeg tenkte så etter stjerinlinje, og sette av pappesjene ved søgne søgne, og lett meg overføre sång, og jeg har flatter og silkebånd, Og jeg tenkte å takke siltjepunnen av og så sletja, men kvært, jeg var så med og lin, jeg sånne jeg men jeg tok siltjepunnen av. Og så var det ikke mer, for jeg stand ut av trappen. Og jeg tenkte hva skjer her. Jeg vent så innatur, og nå så ikke at det eldte kom pappersene, og var tvøtt ut av vinteren, og gardinen er brent, og var slagt, er noen kan komme opp. Ordliga. Och jag förstår inte att jag har lärt mig. Jag var svärtsin. Och hur jag gjort det här? Jag vet inte om jag har gjort det svön. En ångslig värld här. Men nog så till jag. Alltså för en några till åkara. Så säger mamma vid mig. Så hur hände det här? Så säger hon datum och natten. Halvgång två. Ta vakna upp i sorgna trångt att bya för det här. Jeg ber første søndkene, men som hadde oppholdet seg med knæ og bygget godt. Og jeg ber og ber ikke fikk fri. Og så fortalte jeg mamma hva det var hent. Akkurat sa klokslet. Altså, godt ikke gå over?
0: Hva sier mamma til da?
1: Ja, mamma sier det var han som vokset til å bygge for meg. Det hun var en bønnesal.
0: Det fantastisk omsorg kan vi et menneske heve.
1: Ja.
0: Ja, godt det.
1: Altså, for meg at det størst omsorg. Tog att här man sånar så lös man svever fast. Man blev bedövd av röjtjen. Det var fullt av röjtjen. Det har varit ont. Och jag kan aldrig glömma det. Jag har många tackar för det. Ja.
0: Det har man uppmatt vi har en vänster som är vinnjär.
1: Ja, det trycker vi ju på att det är.
0: Man har hört ofta om änglar som man har tryckat till.
1: Ja.
0: Är det gott då? Kvillant i
1: allt. Det var ikke hvor jeg lærte meg å sove han ut av trappen. Det var ikke. Og jeg hadde så røyd ikke noen. Ja, ja.
0: Jeg begynner at her var Jesus i hjertet noen.
1: Ja.
0: Tjøk noen trobla tøyer. Det er kvillant.
1: Ja, det er det. Det har jeg opplevet som mengen, altså, hva han har gjort mer. Det har alltid damer gått av byen. Altid gikk jeg bønermøte. Og jeg har byen jeg. Og jeg ångte fast og bygde opp, da har vi alltid opplevd akkurat. Så god og kattel og amme å bygde for mennesken. Jeg har også opplevd det, at det er god og vakt med opp på natten å bygde for personen. Og i sommerferien har jeg finnet å vite hva det er. Jeg tar høyt av er i akkurat. Men omkring det har jeg ikke finnet å vite det.
0: Ta seg så beinlig vitt og fortell om hva jeg skal be om.
1: Ja, altså man lever i andre sfer. Jeg kjenner det Jesus kallar av meg. Altså, jeg kan ikke forklare det. Men altså, han taler til meg og i andan alltså.
0: Alltså inte inre människa.
1: Ja, men inre människa. Alltså vi tar ett antal liv och görs liv va. Och tar vi till fötta av något så kommer ett inre himmelska vid Jesus, ja. Och så får vi några satser, antaliga satser. Och tar man bynäck till Jesus så blir det här förbindelse bättre och bättre, ja, vid himmelen. Att man kommer morgon och ut till himmelska. Och ta fär man forskjelligt som man kan uppleva. Och det jag upplever flera för hört hans är rött. Vi är min inre människa och det passar alltid. Det är till, alltså.
0: Det är tryggt och gott.
1: Det är jag vill utförs till som man byr mig. Så har jag upplevat det att det är så lös. Ja. Det har jag upplevat många för, ja. Så östen så han kommer att lösa. Så Jesus är östen jag är. Ja. Och hatta vet jag. Alltså, och så är det det största under som ska fortälla om. Men ska vi synda sangaren?
0: Ja, tack. Kan jag förlera dig också att du har hört?
1: Ja, det är Jesus sitt einaste.

0: Telefonnummer til åkken 2-13-24. SMS-nummer 2-13-24. Og hvis du har noen spørninger til evne vi sender ikke eller annet, så kan du sende deg vi SMS-nummer 2-13-24. Gjester åkker Jovina Høykort, hun bor og eier. Jovina Gjersvjall?
1: Ja. Så det et annet under som vi opplevde i Kjeholtrus. Nå, ikke en Kjeholtrus. Det var 6-holtrus er gammel. Og det var så at jeg var så sjuk, og det ble konstateret at det var gattstøyner. Så jeg skulle ut av hospitalet og takke han. Og jeg ble innløkt 25. juni, og 26. juni ble støyneren til Itjen. Det var, altså med tiden, vet ikke hvordan det var, men det er nysgjøk nålsen. Og han satte galt gongene, så at dette var gjort en frutja morgon, og laknen tar før vi gikk inn, og så en unge lakne som var vakt. Og jeg heter forferdelig, så han, selvfølgelig, han rønte ikke hva han kunne. Men til så laknan kom en morgon, så blev jeg kanna og ta vursta seg at det var kommet hål og gattelig. Til å steinen har nok skratt fra seg så løs at, det var syre av liten ut og gattelig. Og fær rundt i ødelen likam noen. Vi bokholdene og rundt om termene og alle stene. Så jeg ble måtte føre opp på operasjonsbordet. Fikk en større skor og ble skålet innan. Og til det var kommet kan jeg skåle innan, ja. Men så var det at det kom betentelse i lunkene og opp i ryggen og ja. Så var det første danna av Østen nyretter. Så det var jeg så betent, altså. Men så fikk jeg det som jeg skulle fra laknen. Og jeg la så, og jeg hadde ringt, og jeg nekva på inn, og måtte få en nekva på inn, og det var ikke nesten så hjalt det. Men så tjekk tog inn, og jeg nekva en feber, og og så ølla såg i aftan, ta klare ikkje andamor. Så jeg ble lagt i respirator. Og det gikk bare atret og atret. Det ble verre og verre. Og nøyren så enda det. Nøyren virka ikkje mor. Ikkje virka i. Og ta bare tog væske og kroppen og nammer og rönte kvart tar konto. Så ändade vi att laknan är skött och att här är inte att göra. Tar konto inte hjälpa mer. Och alla är så att täcka respirator fram. Men jag vill inte. Han bäddar bojas inte. Så han tror att det ska leva. Så att han är by som jag firmar och han arbetade ta byggt en hus här ute i Lantavännen. Nej, ute i Välpastavännen. Och här var han ofta bär om natten och bä. Han fastade och bä. Och han fick en överbevisning om att det skulle leva. Så ville han ha att dra boja vid att jag respiratorer. Och jo, och og ta, så var det så lest at at det bør østne firmer at det møligste Ibeneser og ja, jeg skrev ned her men det var noen ung folk Ibeneser som finner vite etter her og det var hver morgen Ibeneser og bia firmer og jeg minns da jeg var kommet til med natt og ta tyngde ut av vidja mig och synja firmar. Det var verkligen fitt för det. Det uppmuntrade mig verkligen. Men som sagt, det blev evangelius nu nästan. Och i forskjellige menigheter, og østen i Østland, og Danmark og Norge. Og så var det ikke mye med å rente over og ferd til Norge, så var det ferd et møte her. Og her var en pastor som ble for sjukken. Så de fører så fram, og hun fortalte seg så om at sikkert ikke som var alvorlig sjuk. Så han ber østen for meg. Så ber han i en salvadug som de hadde hjemme til vi. Og, men ta, ta de kom hjemme til ta, vi alt for i atra virke av seg selv. Så lagt han stå og pøres ta undrande i for at, at alt for atra virke. Og teilet så er det salva du ikke noe hatt jeg mer. Og ja, men så skal jeg fortelle hva jeg opplevde ta. Altså jeg la nok jo fjørte det er respirator. Og så opplevde jeg ta at jeg tenkte at nå får jeg dødja. Men alltså jag visste inte till mig där lades respiratorn. Minns bara jag kämpade rann. Jag var också som att drejma om forskjelliga stäst. Jag var inte här i havn, men jag var alla möjliga stäst att drejma. Och alla stäst kämpade och kämpade. Jag såg att jag kämpade bara för löven. Men så plötsligt så tänkte jag att jag verkade som att jag var pura klar. Alltså tänkte jag nu dödligt och... Og tanke på at jeg sinte til han høy med en agent, og så sier jeg når jeg skjola. Så at, men altså, jeg får så. Jeg får så tjekk noen en, et myskår, men, og jeg fyllte svimmer. Det er mest tid, men jeg sa ikke hvor det var. Og så kom jeg til et åpelse, eller jeg vet ikke om det var en tunnel, men jeg sa inn i et så vekkert ljøs, altså, det var så ljøst og vekkert. Og så skulle jeg fære kjøkkenen etter det, åpelse. Men og jeg tog at jeg skal fære her, så sier han rett for meg at du skal leve. Og da har han sagt dette her, så kjente jeg bare at jeg får en strømmer kjøkkenen, en kraft i kjøkkenen min. Ja, det virker som en glede strømmer. At jeg ble så glad. Og jeg kjente denne strømmen som jeg liker meg. Og så var det ikke mer altså, enn det at jeg ventet etter til løyve. Og jeg var pura klar. Men altså, jeg kunne ikke bevege noe, at jeg løste lønge bedøve, at jeg var slamme. Jeg kunne helt ikke snakke. Så jeg måtte få en sånn sett inn i halsen som jeg kunne trøste og se noen år. Så, men altså, jeg kjente det godt, altså. Men jeg tenkte bare, hvor kostet at løvet? Det er så godt at jeg fikk inn i evighetene, inn i himmelen. Men samtidig nå, jeg tror godt må ha noe fyr der. Det var min første tanke. Men jeg har jo østene opplevet meg så igjen. Nå vet jeg at jeg tror 24 år og jone måned, så igjen heter hente.
0: Stendet lykkel, ljøslivende fyr.
1: Det stendet lykkel, ljøslivende fyr, Maria. Søtta fyr, Maria. Alt hva tente.
0: Jo, vi nå, det som er også jo om til at Ta lagt man gjør det alt det som tar kunde gjøre ut det, tar kunde gjøre nekv.
1: Ja.
0: Ta det kom til et punkt jeg kunne teka innkjett slatsja respiratoren.
1: Ja.
0: Og to fyr henne fra inn heim til Jesus.
1: Ja.
0: Det er fantastisk måneder.
1: Ja. Det er det. Ja, ja. Så at ja, ja. Det var herlig opplevelse, det må jeg si, ja. Ja, så var det østen så løst at jeg er så pent her, og den ble sjuk, og det var lengt, og jeg sette det opp, det var kastanjebrunt, og det var flatt, men jeg la så løst respirator. Men så måtte jeg bare klippe det, tror jeg, så bare ble en fløt, Men så och så tar jag Eli så lunch så var har blivit grått. Och vi ska sjukt och allt men så att han att jag begynte att komma hem att då och har det budget på att detta är att jag grötte där och nu tar vaxet ut att det och det var mörkare än det har som jag haft åren. Och onkel har sagt vid detta mina att jag mamma till lite har det. Hon säger nej, det är hur inte. Men det var att han inte har det som är för andra färg. Så det var ordentligt. Se förnuftelse ösne. Så jag var så glad och ja, jag minns gott ösne tar jag Jacki Hauna Götton så kunde jag gott råpa av glädje. Visst är inte jag för ni röpte prys av Jesus och folk där i hokturen kan ta det för näka. Men jag var bara så fyllt av glädje över alltså hur god jag görst och att jag kom hem att det och och kunde vara attor när jag fyra mig inne. Men mären som han blev så sjuk i 4.5 och ta mot passan. Han blev lammar i 4 år. Och Jack tror jag att han blev helt när vi inte kan kvända utan ta åkra vägen. Så jag tänkte ja, att det var gott för han att, att jag kunde vara om han. Ja. Så det var det jag. Men ja, så da jeg var ung, så var jeg altså bens for å døtja. Og så enda, så ble jeg så innerlig at det gått om at man hjelper meg med problemet noen. Det er for alltid til Jesus i ødlån som jeg henter i min liv. Og da kom en der rødden som jeg hører alt i andan. Det skal du ikke spekulere på. Ta i tanntøyen kommer, ta først og kraft. Men vi människor är alltså, vi skulle ha vita det på en väg i natt. Men vi får att ta det vi tröja till det. Vi får att kraft för att färre än dig, vi som har Jesus. Jag har ju blivit det. Så att du som är spänken för dig och någon, hvis du har Jesus, så har du en kraft ut där. Han före dig och dig i himmelen. Det är inte att vara spänken för dig. Det är bara en sjolver som gänger om som en brödland löva. Han röjner att jag lättja för människorna. Och jag ser ni är han på spel. Och bittlar och en ingås ringt till er. Det är inte ringt. Inte där man har Jesus. Ja. Så.
0: Var det samma stämma som du hörde då du kom att till livet som du...
1: Ja, det är den samma stämman i min ånd.
0: Är inte omligt, det är tryggt och gott.
1: Jo, det är det.
0: Att hävande Jesus vissar.
1: Ja.
0: Bär ju liv och tar man henne för henne från.
1: Jo, det är det. Ja. Och jag är det. Nu tar jag spekulerar på att ja, jag kan läsa det upp. Alltså, att jag skriver det. Ett vers. Ta jag nu skulle för lindna så har vi beklär och tankt och be och så ofta om natten är vakna upp och men jag skriver hemma där vi ser upp också. Ja, här. Och så vakna om natten och ta kom bara till värst så läst att det kommer att Jesus säger och vimme. Och han säger här i en psalm, Sanche, det var kåre som kom till mig. Han hinsämi er i det. Han hinsämi er i det. Bjarga hjälpa läsen en. Frälse fegen fallnar män. Ja, han hinsämi er i det. Och där kan jag bara säga att Jesus är den sämi en i det. Som man värt i en läktum i det var nu för en gång. Det är samma Jesus. Han är den samma. Och han kan också hjälpa till här. Vi har alla problem du har. Han hör bön. Och han svärar på bön. Och han ger det till det som du törvar. Det är så underfullt vid Jesus. Att han vet akkurat vad vi törvar. Han ser akkurat nej. Han ser vad vi trönja til og ja, det virkelig godt å gjøre Jesus og kunne letja alt i hans hånd, alt som hender og alt som skjer det kunne vi letja i hans hånd han vi og hva så han har lovet å være vi alle der inntil endan og som det i svært han den samme enn i det hans kraft den samme som ta i hans sendtjene til apostlene som vi leser om i apostlesøene ta kom han sendte han kraften av nyer som tar til hava ut av løyve og til den samme kraften enn i det som tar opp lytet jeg har opplevet seg kraftene og jeg vet da at Jesus den samme ja
0: Jo, innan vi vänder åter till det som vi pratade om i Johanne.
1: Ja.
0: Hvor var det lagt så var runt om det ute i hospitalen?
1: Ja, det tar så var det mestron om det. Det var Torbjörn Vitare och Eliezer Olsen och Jekman Fogle.
0: Så det var det tryggande hånd då?
1: Ja, det gör det att det kom då. Det var så nek vattan och alltså som skulle ordnast. Jag måste attra operationsbord i attarna och tog att det var sån materie för ryggen och det skulle rensas det ut och så först till en subjekt ner det skulle rensas kvendiga eller jag begynner att vara fler från det här så det tar ett nog att göra och sjuka plöknar östene men nästan jag var fokl och säger en av mig jag var nere jag var själv bryta en som sittet med henne. Da sier kona jeg kom med meg. Du visste hva jeg hadde tullet sjuk. Da hørte jeg ikke annen firmer utan om Jovino. Jovino. Og han kunne være midt om natten ut av vita hvordan du heit. Så høyt jeg kan på ut det.
0: Det er fløvende.
1: Ja, det er virkelig fløvende å høre, ja. Jeg tør kjørte alt hva jeg kunne. Det er virkelig, virkelig fint. Og sjukeplerkner østene. Ja, det var en sjukeplerske, ja. Jeg vet ikke. Det var en sjukeplerske ute som var nærmengert da. Og det var alle, jeg skal rause alle sjukeplerkene ute. Det var alle lykke gøyere med meg. Men så er denne her, hun ble til Sintja firmer. Og så var det Sintja en sangfirmer her. Og jeg holdt, jeg får lese denne sangen opp. Og han er danskon. Tap ikke måtet du kære, for så det dyreste tapt. God har en lekti at lære, hvert menneske barn han har skapt. Bak ved de tyngede gåter, og skepnes forvirrede lek, det en vilje til råter, en visdom som alltid vet vei. Vi skal kun bygge og bete, og bete og bygge på ny. Når solen allerlegst nede, her det mot morgen gry. Ber det mot morgen gry. Det kors som har tynget i nakke, kan blive det rikeste sang, og da kan det ske du vil takke for det som du gret for en gang. Og hese sangeren, han gjør meg bare så godt ut i løtene. Så det var virkelig fra kode. Hun var virkelig trygg av at jeg tenkte den. Og man hører meg kveld, hun bor i lampa. Vi gifte her og i nøkker bøten. Og Da jeg var utla sjukkaplekka, da ble jeg bjøa vid til døvra. Og med av min han var kunstmalare, altså bare sjølv gjørtur. Og han er malen jeg maler ui av husen til omgjennere, at jeg fikk hos fra mer da. Og det var virkelig lykkelig å slippe vid til det. Så at, ja, altså Jesus var vi alle veien, altså, og trøsta jeg, og Det var alltid omkring og kom og trøsta i meg. Og hese fitt og unge menneskene som bøfirmer og løsfirmer og sungfirmer. Det var virkelig rørende. Det lette jeg en opp. Så att ja Jesus kan bara tacka och prisa Jesus för allt som rent om en liv. Så han har alltid varit vi ute i. Och man kan så tänka att det är ganska pröva med. Så att vi blev att pröva här i livet. Men vi må inte föra bort från Jesus. Man klänka och bara mer till Jesus. Och så kommer vi till jakten där och då blev jag mer luttra i elden. Så jag sa att mer brukar jag för sig är nere. Og om du trøttur og tyngdur og mør av ætlån, så vend deg virkelig til Jesus og mæna du ditt hjerte og be han hjelpa deg, så gjør han det. Det kan jeg bare si. Ja. Så.
0: Jo, Vina, ja. Det som jeg husker om det er at du har fått spjall noen. Du har vært av Løyve, du har kommet ut her, kom ut i ring og fattende, ikke?
1: Ja.
0: Og så da er du ute i hospitalen.
1: Ja.
0: Vart han tog jo i deg gjennom, og så kom du atter til Løyve.
1: Ja.
0: Her sitter du som en velfungerende solstråle. Det er rørende høyre til, Jovina. Hvordan Jesus er først til atter til Løyve på grunn av bøn og faste. Så det liknar djupt i bønnen
1: det. Ja, det gjør det.
0: Jo, vi nå skal vi ta et le et træt.
1: Ja. Har du et her, eller?
0: Ja.

0: til Jens og at funne.
1: Ja.
0: Ja, hallo Jens.
1: Hei, hei.
0: Forstand det du er snill, Jakran, jo?
1: Jeg nere i Kjøkman har bare nå, ja.
0: Ja, jeg prøver å få forbindelse vidt til Jakran, men jeg er til å få med det. Tjekk ikke så godt.
1: Det er noe folk har funnet, det er ikke optimalt, men det er kongur.
0: Ja, det er ganske høyre åkne lykke av det. Kjøk om kvaliteten ganske ikke så overmiddel og gover, altså. Jens, jeg må også komme til det at nå er du som lakne, og vi tar så jo vinne siden her, for hun fortalte om at her at hun får tjøkken av sjuka periode og løs til alle noen, og til enda så kom det litt respirator, og da vi så yngste lakne å kunne tenke respiratoren fra henne, tog jeg at tar med til henne fjerne igjen fra. Mävren yngst inte, då han får ut ta motsatta vägen. Han yngst har kunnat föra bön och fasta för konen, jag ser. Och han arbetade ut i Grönland när det gäller vad som är någon. Och här var han i flera dagar, svävar ute och be och fasta för sina älskade konen. Resultatet är att hon sitter här med locken. Vad säger du igen som det? Det är fantastiskt.
1: Jeg har hørt å si som Hans Bernsen, hatt han da ikke just Jesus. Nei, men det er ingen annen som kan gjøre så. Så hatt det er hans handaversk som viser seg.
0: Hun fortalte meg til at ta en forhjennom fra, ta forhånd inn mot den myskre, og få tjøkken den myskre, og så i til et løst. Et ljós og et som hun alltid lønner seg et behageligt ljós og en der stemma som hun hørst og som velde løyve sier vi henne hun skal til livet og så får hun atter til løyve.
1: Ja. Hadde jeg nøkken om dette stemma som en unge med for et halvt minn jo for jeg tisk meg en tvær måneder siden han sier at han i 2002 hei han brukt en overnokt latisjan overnokt av narkotika og kun narkotiske nevne og enda jo i på samme måte og i respirator i ambulansa til Havnar og så i respirator og han fortalte for at det samme jeg kom til testøvene her der valgte at jeg vet ikke om det slukte respiratoren, et eller annet simpelthen bare får igjen. Og han sa ikke, han sa ikke selv, han sa nere av sønnen her i han da. Han sa sinne kære, han sa sjukrarøkter, sjukrasistrar som gikk rundt av noen. Og han får bare langer bort, og han sa at jeg får ut ur sjukarkammaren og sjukarsystemen lette pratan til sjukarsystemen lette lett sitt i vissi og mens jeg han tar igjen så han sier han sa nyr av landsjukhuset han sa nyr av Santa Gers og medan han henker her oppe så knapplig han så blir det et bjart jås og en rød sier vi han at tøyen ikke kommet så deler han spekler han nyr i sønnen atter og vakna her og kom strømmende til etter. Så det er nøgn om det er samme som er hent. Tøyen John var ikke kommet, og Tøyen John Jovina var heller ikke kommet. Så han feir som Jovina har sett alle da, og som er henne har sett alle da, han kan begynne gav henne løyve etter. Tøy bønner til feir jo ikke bare sin tro fra han. Det färger vi helt in i himmelen och inför tronen färgsits. Och han är hårt mannen som är bio i Grönland. Och han är just hatt ont.
2: Ja.
1: Och så dubbla sig är ju bara att han att åker är omarska god. Han är här smating i förhållande till att han inser att lätta god uppliva. Han inser att lätta god uppliva här så tingen och väldigt ting. Han säger att han är det yngst att han då lov att kunna uppleva större ting än det som Jesus gjort. Det säger Jesus själv. Han får från läsaren. Att vi får uppleva större än Jesus ting som jag har gjort. Problemet är bara att jag åker och involverar heilan för något. så var det dott att koppla han fra och brukt hjärta i stedet för.
2: Ja.
1: Så hade jag upplevt inte bara att det som Jovina har upplevt som är helt fantastiskt. Men ja, hade jag varit vanligt tror jag. Men det var då och vill jag ha en god som heilund jobb förständer i stedet för att släppa det och tacka att han god och så hjärta och jag vill ha.
2: Ja, du hette Jovina, god kväll,
1: Jens. Ja, hej.
2: Du, ja, det som jag blev ut i östene, det var det att jag stod framme fyra så öppna hornet och skulle färga öknen. Ta sig en röttrymme, du ska leva.
1: Ja.
2: Och så kände jag en kraft färga öknen lika mig. Som en glädjeströmmor.
1: Mm.
2: Och ta vänt jag att det löv. Men jag tänkte, hur ska du komma att löv? Det var så dejligt att dödja. Men så tänkte jag, nej, det var akkurat Jesus och en firma här. Och det har han nästan haft.
1: Det har han firma ett långt till, faktiskt. Men det måste jag minnas att det var med från Bär.
2: Nämnde jag.
1: Och här är en svära bön.
2: Ja, det är akkurat det.
1: Det är så enfaldigt.
2: Han fick mig attor.
1: Ja. Och han var glävor.
2: Ja, han var glävor, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tack Jesus. Maja, Jesus är fantastisk.
2: Ja.
1: Det är bara trygg vågran som avmarskar han.
2: Ja.
1: Att du går tåra att giv läst och tro.
2: Ja,
1: det
2: är mer, ja.
1: Så är det avmarskar för att du går kunna uppleva.
2: Ja, det är helt säkert.
1: Ja.
2: Nej, jag upplevde nu nästa månad, ja. Då ringde jag sist ett med till mun och nej, det är så förfärdligt ringt och när jag hörde någon och det såg press i hjärta och blodtrött var uppjökt någon och att jag ringde att lakna men så tänkte jag, den bara ringde att jag var inne först. Nå, jag tänkte mig själv, hva ska jag inte trösta när vi? Jag får bara be för igen.
1: Ja, så att.
2: Och detta var om nostra tror jag alltid, ja. Så klart halv ett, nu ringde jag natt och säger, vad är det kvart? Så jag tror jag

0: hallo, jag går en dag in och och så går så vi är ju så till tänkte på bier för det.
1: Ja.
0: För så hade jag går helt givet kommer att uppleva något mer än
1: det är
0: säkert, ja. Och men då kan för jag är en god som är är even naturlig. Ja, som ger det här even naturlig.
1: Ja.
0: Som hever valt og i den naturlige. Og han innskyr at man fikk noen vi tar en opplevelse. Han er frelser i okra, og han er vakne i okra, og han er varveiter i okra, og han er forsyrkjær i tjoken. Det er bare lett å slippe fram hjert. Og han er ikke omøft.
1: Nei, det er helt sikkert.
0: Det er sikkert.
1: Det er jeg var vidt å oppleve som en gaffer.
0: Ja. Han som vill uppleva det. Det är bara spåren i grunden att sätta all i dag. Så jag säger, här är jag och jag inte stannar under tunnen lastlek av Jesus. Jag inte stannar under tunnen lastlek, tack det av mig och tack det av min och kärse och tack det av öppna vi i kyrkan också. Jag säger om jobb att Satan måste sanna att Gud har sett en vägare runt om jobb. Og öll hans herra allan vegin runt om stöttet og hatt er det det måtte Satan kjenne og han kjenner til så mye stod det vi skal velge å se det all det herra to igjen halleluja
1: ja, du har vært lagt ned ute at han, eller jeg tenkte til en ambulant det minst det Det är slapp hem 18 november jag ut ambulant till februari man. Och då säger han fistled som det är annat så.
0: Hallen är god va?
1: Ja ja. Så då var det syndrom där ganska. Tack
2: Jesus. Ja ja. Ja
1: ja. Det var ett ontor.
0: Ja, amen.
2: Det där det var ju vinner med och ju hena så han fortæller om at det er så du fortæller om at han unga mann som opplevde det samme
0: Hun et livet vittne, ja
2: Hun et livet vittne, ja Jeg vet ikke om jeg at det er kjønn der når jeg eier, her var flere eier folk og jeg fortalte henne om at det er så du også er en der godt hvis falt sjåkene i landet okker og åttan jeg har stått hørt om at det er under at Jesus er okker daglig av oss Ja, vi tar vad vi här som vi får ut i dagligdelen oss.
0: Ja, tack.
2: Gitt nu så att Eilda pratar lite.
0: Ja, lycka med
2: dig. Du måste ha det gott.
0: Ha det gott. Ja, ja lycka med dig. Ja. Och här vill jag ha det gott.
2: Tack för det.
0: Vi tar han lever och han inser att vi ska se stärskan och mittlåg.
1: Ja.
2: Tack, ja.
0: Halleluja.
2: Ja. Ha det gott,
0: ja. Ja,
2: på bara.
0: På natt. Ja, på natt.
2: Vi får att
1: han sank.
2: Ja.
1: Så sen jag när Salo fort.
2: Ja. Det gör vi.

0: Vi tar og ringt til en som heter Agnar. Agnar, kan du lukka presentera til Kjolvan?
1: Jo, det skal jeg gjøre. Jeg heter Agnar Falkvart Johansen. Jeg kom jo av Vavnån. Det var Sandavai.
0: Hvordan gong er Vestu Vavnån?
1: Jo, ja. Jeg må si som er at jeg ser det spent for at Deila sendte kvart fire ganger til Vestu. Jeg vil si at det er sånn det er flott i år.
0: Ja, Agnar.
1: Ja.
0: Jeg husker jo om at vi tar var Jovin som gester og i Lindene. Hei, jeg husker at du lukker helse på henne.
1: Jo. Jeg må bare si at jeg er sånn til Harmo. Jeg vil ikke finne jeg ordentlig lyst etter sendingen når vi har vært møter oppe i oasene. Så jeg vil ikke ordentlig finne alt vi, men hei, hei, Jovin.
2: Hei, hei.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet bare til at vi har alle funnet alle felles, at Helligante, han bor i okken, og vi er sysken, og høres,
2: yeah.
1: Altså vi kanskje ikke kjenner oss noen annen, så er vi sysken, og vi er
2: da, etter
1: Kristus.
2: Ja, jeg vet, jeg vinner høykort.
1: Ja.
0: Akkurat, så. Tid til å oppleve hver som ting, kan oppleve kommende fjær løyve, og kom etter til løyve. Vi håper om at hvis du tror meg forteller oss ikke hva det skjer hvis du har noen, håper om det er innenfor det andre,
1: ja. Ja, det er såleis at nu, jeg vil si at vi kvar tvær måneder og nekker det her, så har vi ikke naturligt, altså, hvordan gode kommer og just under og sværa og vil vi til stegar og møter og utenfor møter til det sammen. En, kan vi kalla det, iver 20 folk til sammen som har opplevd grøyngar i sin kroppe. Altså, det er været fra større pynå i øklen til høvpynå og allt med den himmel gör. Det var ju att kvälja till ena steg vill att jag händer omkring och bygger i Jesu namn och vi kommer att just friska. Så jag går till stegar och han hällde sig några år och han stäffar sig där. Och det är så spännande just upplätt. Det är för inte ett möte här god inte är till stegar han i naturen hot. Och som det sänder i Apostelsen kapitel 14 att man ska tala just och sår och så. At God gav nøyår og sønn og vittnesbord og stedfester vi tegner om omtrum. Jeg halte det er simpelthen så spennende å høre God til og videre til at som tryggvandig har vi myndelager. Så myndelagerne er vi da gagne i det.
0: Og hver eneste gang tilfellet er?
1: Ja, det er så løs at jeg kan takke dere døme kvist til.
0: Ja, takk.
1: Vi lører om, etter en vittnesbord som jeg har sett ned og skrive og jeg har sendt rundt negva stannar runt i färgen till inska personer fra, ja, nästan att de samkommer. Så jag vet inte ordentligt hur det lyser, hur det inte lyser under vittnesbordet, men det var en lärkvöld, sagt i januar månad, och vi hade vandlat ungdomsmöte i missionshusen i Muayen, och att han har mött, till att detta möte var det en rikva av ungdom som var kommit. Flera av dem hade inte varit möte i avvår, och rätt att sluta sådja att ägstna läggas folk att träffa av möten. Och nu menar jag att som möte var li och så där så och jag hej, bygger för en person där vi pratar sen då mitt i det hela så såg jag att det kommer bara flyer att sätta sig runt om med och vi är ju en kanske 13, 14, 15 här eller folk som jag vill lägga anfall det pröva och hick vi tasken som jag är vid det live bandet hick vi tasken som jag är här men även här Asha Kansen, nu är det så som man är inne här så har vi flera runt fast.
0: Vi
1: har väl då en 13-14 personer som kom och det hade alla möjliga spurningar i Bibeln. Om dop, om hela ande, om nöjgav, om det evnaturliga, ävet löv och kraftvärde. Och men eftersom som vi tar som allt det är och tar sig för Guds år så tycker jag att en jänta kommer och sätter under linjen med och hon häver, hon får inte gynna jorden, hon får inte stiga till och följt honom. Och jag känner så jäntorna väl och jag spyr gärna så om vi ska komma be för henne. Och tävla jätta igen, tävla igen gärna. Så fortalte den unga att nu för att jag var god till möjliga att stäffesta sitt nöjor. Att han kan göra sin nöjor i vittnesbord och visa det att Orgots är samlade och att han älskar honom. Så hon sätter sig här under linjen med och lägger sin bein i uppframar fyra och vi tar oss allt samman att be för henne. Det var så läst att hon höstkvöld i åren hade lärkvöld. Det var kommit ut till en skea och en drångor bara i styr ner och öklen till henne. Och här är det Leo Knäck och hon fick släcka stig till och bara en hej, nej gå på in. Har hon uppför det. Vi lade hem dra vid Bell och Yes Now och där på innan skulle få bort det. Vi tog en mindre lägg i vi gå och bara in på Yes Now där skulle bort tryggs. Och så, akkurat som resten ser, hon steg till och bara in och så ser hon att på innan det får en nej bort det. Och jag ser henne, skunda det sett mig, vi får attacka på innan helt väck. Och så började att han har förtjänat sig man yes, när han skulle bli frisk. Så rätt jag sen, så säger han, pojna av det, säger vi henne, Jenny och Akko, du inte kom till Gerarden. Och jag ägnar honom, så för hon ner i huka, och så lejp hon upp i luft. Och så smäckar jag om där i benen, så hörs hon kom till ner i gulvet. Och hon röpte och pojna henne väck. Och hon kunde ta slett sig en gång, när hon nöjde sekunder har han tagit vid. Och hade här är en sån reaktion att det är jag och allt vi som hör här var så skack upp av frys och jag var god i ärna för att han är här till sig och gör det här hända gärningen. Och min akkurat med det igång så vänder en jänta sig mot dem här och hon tar henne i egen och säger bifur utgen som jag har på inne här. Vi behöver för henne på inne för borster. Så vänder en annan jänta sig bifur utgen som jag har i ägstnilt. Vi behöver för utgen som henne. Hon lär ägstnilt tror jag för på inne. En annan dronk säger vad ska jag vill till tjolkabajn och bifur tjolkabajn som jag. Och vi behöver för tjolkabajn på inne för väck. Och så tar nästa dronk och säger jag vill till kinnabajn och vi behöver för tjolkabajn för ägstnilt väck. God värld här till sig vid sinne kraftla gråa. Han gör det ju inte annat än till som han långt har lovat. I sin årsyn. Och här var ungdomar som tog emot det. Vi har alltid en negva lära oss ner till. Vi är upptryckna här i färgen. Vi har vänner och man lärde upp igen sig hos man är kristen och så vidare. Vi må vara öppna i fyra att Guds år är sannolikt i ödlån sin person. Jag vet att göra det som ständer här. Att leva det upp. Göra gärningen. Och tack väl det blev så tredje personer att han var ung och gav sitt liv till Herren. Här tvär att han hade upplevt gröning av sin kropp.
2: Fantastiskt.
1: En dejlig kväll. En början till negva går det är att han har här. Här gröningar kom bara mitt i vik och möten och så vidare.
2: Härligt.
1: Ja. Otroliga spännande. Det är nästan så där, så att man nu bier och man är samman. Så blir man klackor och matcher händer. Det är så att vi kommer aldrig, att när vi ber samman ett rygg, lägger vi kommande framför Herren, vi känner inte just fruskor, så är det obibelst. Det är så att vi sa om hans ervigröd, och att vi har finnit myndliga för att ge dessa gärningar. Jesus säger ju själv, en så färgen sänder mig, så lär sänder jag till honom. Och han säger, som av er som jag skulle till göra, jag är större. Och här sitter jag till skolan till att hämna tryggva. Vi har negv örende som vi sa, att det här ägare var en pastor till dagliga kristna löven och ta det inte händer ta er och galt ta er det vi må rannsa kring själva och hitta kvar är det vi stanta kvar är det vi har sagt ja till och kvar har vi sagt nej till det här är ägare till jag om hesiteten till det här stärfästa och vittna att nöj är Guds er samlägg att evangeliet är kraftgods kvargen till det frälsa som tror så här är det ävne som här vi har sin dörr jag ser mig spänt an och ta det kittlar mig igen när man tänker fram här även nu. Så att jag själv från min egna familj så är det nog att tänka som ska gröa, som ska komma djögnbrott och vi vet att evangelien är svärdet till er. Så att det är något vi har bjudit fram. Bara fyra nöjkron favon döden sen så var vi nere i Danmark och ta var den kvinna som vi fick om ölläga att bygga fyra här band. Vi var en rastande kolting och den där kvinnan som vi bjudit fyra, hon... Hon är diskusprolats, alltså diskloppet mm. Inom. Och det var så att nerverna låg och klämmer här. Det gjorde det att hon är inte följde sig i vänstra benen. Hon kunde inte följa här benen. Så skärs denna, eller frika henne, eller kvart det skulle vara. Så följde hon inte till benen låg sig att nerverna låg och klämde där i ryggdjärgärslen. Och vi bär oss för sig kvinnor, det är Jesu namn, att Gud skulle komma här benen. Vi salvar när vi olja, ens vi läser Jakobs brev. Bär en trudja för när vi går till att vi på innan att läkare skulle vara här benen. Att nu har vi sett och amen. Så spelar vi hos en ny hejda, hos en fältelse. Och så hickar vi en smöjlig och förtäller oss att hon finns ju känslan att förbina. Följelse var att komma att förbina, det är faktiskt värre här. Så går jag ägstna. Tydliga gärningar, han rattar på nerver. Todger och spänner och bodger. Han är underfodler. Och han vet akkurat vad som ska göras. Han är lackna i lacknarna.
2: Det är säkert.
0: Agna, hatt er omvendliga tro styrkjande?
1: Jag har från att jag kom till trygg. Nu är jag så heldig att jag har en fantastiska familj som älskar min ägg. Och upptryckning av tryggvand hem. Jag har alltid finnit jag årgått in vid mörmjölsen. Och jag snackar så tacksam och prysar god för ta sigling. Min familj är för mig. Men det är naturligt, jag har inte alltid varit en sån pastor av mina familjer eller av mina andaliga liv. Det har kommit mer och mer med en som tannaringar. Nu är jag en och kvar gammal i det. Men som tannaringar kom detta som mer och mer och jag är en pastor av Jag menar löve att jag ber för sjukdom så det minsta första tiden när jag egentligen bench något så som heter. För att det är inte så vanligt i färgen. Vi har som sagt det regelbundet vi har sjuven ju vi där då kanske konservativ vill det som sagt jag vet inte om det kanske det rätta året men i öppen form vill det se återhållen innan för det här ber för sjukdom. Men jag måste säga är tröttor över benchen och att stäcka vet vad som heter. Och jag måste säga, alltså allt jag går nu här vid sådana städer så är det ska en hungry med att folk har brukt för att vita detta. Inte tog att vi har väst i näka sälj eller vi har finnit en himmelsk uppenbering eller tiden fri himmelsk eller näka sådär här. Det ena som målen som är händer här väst i tan är vi handlar på året. Och vi ber för en person, han blir inte friskor, ja men så ber han för tre. Blir han inte friskor nästa för, ja men så ber man tre för henne. Och man hellre då att vi har året, och vi stannar vid året. Trygg var åkare är inte grunta på det som vi suttar runt om oss. Det sänder ju årgått att vi gänkar i trygg, inte skoan. Och det sänder ju årgått att trygg är fullt vissa om det som vänar vid er. En sannföring om det som inte sast. Utför det som kommer vi komma till en ny stå, att omstör åkare äger inte. Kvar vi där i Kristus, kvar det kan rättet hava innanför Guds rike som rikets borgare. Om vi kommer att vara sjuka, så är det här grunden utifrån en himmelsk perspektiv, så är det här liggt. För i Kristus är vi kommer att vara friska, till Jesarum hans är vi glömt. Det vill säga, vi måste börja högst analys och låta vara vi fokuserar på omsorg och att vi ber för vi kommer att vara han görs inte friska, men utifrån Guds året, hävrar han gröng i Jesu namn, så halta vi då att det tryggen är grund av årgods. Det som om man fyrer och inte omstör åkare. För omstörna är brödast. Så hade några som fyller med mig nu att vi må bröda maten vid Europa. Ta vi bia, ta vi tosa, ta vi gänga dagligen. Och inte att de styr av omstörna, av känslan. Eller av hälsan realiteten vid nu. För vi är av en högre realitet. Vi är av en större samläggare. Vi är pastor Rydgivus. Och det här Rydgivus vill äga att få in i omstör åkare. Jesus lärde oss nu i färgvarbön som är en lärarlig bön här säger vad är vilja till en som i himlen så gör. I bönen ber vi dem att Guds vilja i himlen ska vara hans vilja här gör. Och i himlen är ingen sjuker. I himlen är ingen blinter, är ingen lämmen. Är ingen bunden i synd, är ingen vägar. Och i himlen är det fullkomligt och är det gott. Och det här är det jag ber en omsorg och det här är det jag finns myndliga och kraftlagera i Jesu namn. Inte vet jag vid i näka sälja men vet jag att han i näka sälja och syren var vunnen av Golgata krossen. Det är akkurat sånt det
0: är. Akna, det är omöjligt att flöva om det ser lust efter.
1: Ja, det är väl mig.
2: Ja. Det är ute.
1: Han har varit, jag vet inte, det är så mycket vittnesbörd att fortälla från. Jag vet inte hur man ska börja. Jag kan bara långt fram att säga att vi var på juniormöte i Libanon, Sörvaje. Och det är en fantastisk ungdom som gånger här i juniormöten. Och en god vimmar Chamar och jag plejar vid det här. Han är här som sagt alltid, men jag plejar kom in i middelen som talar och hjälpar här till juniormöten. Och det som vi är vana att lägga framför de unga är att vi skulle be för sjukdom, vi skulle göra gärningarna som Jesus gjorde, leva för Kristus kvant av ena sådär och inte bara sundagskristerna. Och det som jag blev så rädda bilden och glädjade av, det är att nu kommer jag att ena möte här och så kommer tvär att han har en liten dröm som är i mig och säger så med att här hade då, men jag hade spalt samman i fruten, lagt händer på någon annan för att det var inte sjukdom. Ja, ja, det har blivit frustrer ändå. Jo, ni år, ja. Det har du tryggt för Guds år, vad han lägger. Och tog och vitt och i dagligen. Och med att spalta samman så funderade du att andra den var förkullad och talade du händerna. Och det har blivit frustrer. Jesu namn. Och det samma möte tog sig av attrum gröringar, tog sig av attrum munter, tog sig av attrum att god inskyr att vittna vi och stäffes oss ett år. Och att det unga var och fyra av flamme. Detta skulle det ha förrättra. Så för att lägga händerna kunna någon och be för dem. Och det unga skulle så be för kunna öra dem. Vad hände en, alltså, vad var det där? 5-6 gröingar till kvällde på juniormötena. Från ifte en fingre till troblaga en knäge och till troblaga en rytje. Så ena gentan hej ordla på in i öxeln i öppna i bövfinne. Så skrudde jag om det, det var så klack. Att på in av här veck. Hon visste inte levande då. Jesus var faktiskt kommit att säga och hej grött henne. Så hette näka vid aja djävant, vid hava långa fingre då. Vi har inte finnit det, och vi har inte skulle vilja läta det. gengu bøyja haldi ofta eftir at það skal henda okkur seglega, man fyllir skemaður út fyrir að vita hvað fyrir nægur man hefur og allt þetta er fjassi og í stæðan fyrir bara að gera gerningi sem ég slæði okkur að gera gera til lærsvenna, gruða þeir sjúku, færi út og gera það bara velja að suðja bøttir út, velja að trakka út og suðja snedir út Jesus var ekki dondur af öllum han var sannlega snedir í samfélagum tadöfum, men vit Vi ska gänga vi i slipsi och väl inpacka och komma möte och det värst. Spela heila. Så att de heila är väl att lägga sig ner för öron och tänning för öron. Så de heila är som... Jag har aldrig vidat mig vad lära. Vi tar oss ganska fyrst sen till mig själv. Jag har ett näka som är inskjöter upp till min liv. Och kommer mer än mig. Vi skilder heimen om att visa av Guds rydje. Att Guds rydje är inte år med kraft. Vi skilder heimen om det. Nek for lunch har vi praktika og tosa vi, jeg vil sige nesten vi vantrik jeg vil ikke bjøve god til frem at gjøre det som man ikke skal gjøre jeg vil ikke være fordømmende eller rakka nira nekka jeg vet at Guds svar vender unga det tenkt at og jeg er så takksam for det jeg vil hava meg donali eller jeg vil ha meg gå folk i fargen som gjør et godt arbeid men jeg vil bare si at det er sånn jeg meira og vi må gjøre det at vi hava feil hos nøsjon Så jeg følger deg, jeg kan godt være faktisk kjent med meg, men jeg vil ikke tida langer, jeg vil ikke holde atter langer, så jeg finner man i Guds åre, mitt eier takk med alt.
2: Ja, det samme som jeg har blivet som en kaffere, og kan du fortelle at du har blivet mer som baten?
1: Ja, det så
2: vel. Det er pappa må man se om jeg var.
1: Ja.
2: Og altså mamma var som bønesal, vi bor alltid her i Havut. Og så var det at han skulle til kipsattor, men han var ferdig svøtla så ut i håndene. At han kunne ikke ferdig stav i hånden, det var betendelse jo, det var rett og nekk materie jo. Og så sier mamma, ja men vi kunne ferdig be til Jesus som at her.
1: Ja.
2: Og jo, han leser hendene og be for jo noen. Morgon efter tar vi allt veck.
1: Amen. Ja.
2: Han fröskar i hånden. Så han kan få äta chips.
1: Yes, hattet ja.
2: Och du har ätit näck och är så gärna. Det är en kaska, en halvfjärs och är så gärna.
1: Ja.
2: Ja, och Jesus är den samme.
1: Amen, akkurat ja. Akkurat ja. Det är den samme Kristus. Han är den samme. Han bröjde sig inte. Och det har alltid vi har ofta glömt.
0: Ja. Agnar, det som jag också om är att Jovine, hon är furs och du är 21 spännande nog så vitt men det är ett fel som all
1: Ja
0: Ett är glädje
2: Det är antan är lojka
1: Amen
2: Det himlen är ett lojka
1: Ja, ja, jag hade det så spottligt att I andan, I andan kan man gott säga, här är ungen tog och här är ungen åldersmåner Vi är syskon och vi tänar samma gott vi är rätt i Kristus ja. Så att ja det är inte att nu när vi tar som alter hur ska det vara så underligt alltså att vi detta split eller det är sånt det skillning i mitten alter sparkar i färgen hur spelar det till att vi inte kommer att stanna samman innanför allt arbete
2: jag
1: inte man tar som evangelisering och boan till ungdom hur ska det vara för ungdomar som boar till ungdom hur är det att det är sån skillning och stärker vi samman kunna göra
2: det
1: är sant det är sant Alltså, ja, jag hade bara några som det grundar runt sin liv. Vi är det här som månaden. För vi är Kristus i ödlig rätt. Vi är ödlig syskon.
2: Yeah.
1: Och vi kommer lära oss när jag kommer ner. Jag var öppen i vi fyra att vi är imisk och kommer gå och tacka till. Men här var Kristus som tann och i samma en rockarna.
2: Nätt upp.
1: Ja.
2: Det är ju
0: Agnar, hur kom ni gott fram?
2: Då snackar vi till dig, ja.
1: Ja, ja.
0: Agnar, hur ni kom gott fram till dem?
1: Ja, det var ni.
2: Hade er akkurat ett ju att snacka om. Ja, det är helt säkert.
1: Ja, men jag säger att det är näkt spännande för framman. Vi tycker vi att ta i evangeliet. Det här som passar evangelium för att släppa mera från mig. Så för det är så för jag faktiskt inte kunna släppa undan. Jag säger ja men hatter allt hela spånet, hatter allt bara fjärs till att ta vision för sagan. Och det säger vi kommer att ska rösta för dig och vi kommer att vara till. Och det säger vi kommer att ska stända upprätt och vara friska och vi kommer att bli till att evangeliet praktika. Att han tog en kämmer, att hjärtan underkomma och pejka av färgen sannar, att god är väljer. Ta för att faktiskt inte kunna släppa undan bara säga ja men alltså. Helt ärligt. Ta med en äldre tack. Alltså. Vi får sudja att ta vara kristen som bränna och ta vara till som räka. Ta vara inte lockar mig. Det tycker vi att vara sådär. det heter en ett en sån aggressiv ingrepp som har dansk konkret är kan det ordet det är sort kan man säga att god hem så att in the very like det är så aggressivt så skämmligt en person blir friskar och det är väl en märka som vi har bruk för i färgen jag tycker jag kan kvajta upp alla sen
0: det ger sådana ringkvistningar Aknar
1: ja
2: jo, jag har inte upplevt det själv för flera fler
1: ja men och jag ser som folk ofta stora fyrer och jag vet att det är något som jag egentligen ofta spekulerar över ta i en person som inte blir friskar och han säger hur ofta man blir och vad gör man så? Kan det så att göra? Och det är som tema som kommer till att en ny stöv att man läser böcker och sätter sig in i stövna. Ja, men så blir man bara att
2: det är
1: nerfis.
2: Det är nettopp
1: det. Hur gör det att det är så resurs
2: och det är som att
1: det kommer det blir inte friskare så tänker man att det är nerfis.
2: Ja, som att det är så kommer att det.
1: Ja.
2: Men det ska bara komma att det.
1: Vi måste stäcka vid att vara bänken och röna att tocknas människan och allt det här fjäsen. Vi har det goda till, vi ska öta han. Ja. Tänna hon och bara göra det.
2: Ja, ja.
1: Så visst vi kommer inte bli friska igen, men så gör man att den är fyllt. Och man hälter då till det här var året och sy.
2: Ja.
0: Det ser en fast.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Tack så. Nu ska jag förstå att det är mig här uppe.
1: Ja, oh, nej, slett inte, slett inte. Det ska du inte också.
0: Heter du någon mig lätt att säga att?
1: Oha, oha. Alltså... som sagt, alltså vittnesbörjar hör man så nekvar att man har skrivit nio för att glömma nu till gröjningar och utor och upplevningar som är god det här nerver hans vill stäga, kraft hans är det men det är så nekv att hvis man ska få bygga på det hela så kommer jag sitta allt kväll i telefonen det är man ganska täckas en ärlig fest men det som ska sanda efter det är att vi tjänar en underfull frälsare och han är Jesus Kristus och värst han gör det råga det krossa är fullgörst och till ensen är galdande idé inte bäst en pastor som är frälsan men vi frälsarna som är året gräsk och såsa här följer allt vi gröjning, att vara löster från dig att sätta liv och vara varg vi har allt vi deje upprast Kristus här och det här må vi tappa nöjsen tryggvande och be av välkommen här i följan att vi må be vi trygg av Guds år och inte löjdande omstör och att vi omstör det här säga eller avgör inte kör vi där men Guds år visar att han så att pratik evangelium rydde gott och spela för att vända vi och ge hessa gärningar som stafest evangelium den pjörsig gör det så över andalet det är bara en naturlig kristen.
2: Nettopp.
0: Det ser einfalt å ligge av.
1: Så einfalt.
2: Ja.
1: Så einfalt.
0: Ja, Aknar, det var deilig at du pratet med deg en løte.
1: Ja, så må leir.
0: Vi pratet at det sette ned, Finnert.
1: Ja. Takk skal vi gjøre.
0: Vi har gjort en avtale.
1: Ja, vi tar oss rett som det. Ja, kan nok komme på plass.
0: Til Aknar, tusen av fyrtet du var vi og kontra noen.
1: Ja.
0: Nå må se deg godt.
1: Så må leir.
0: Helse er oppe til jo.
1: Ja, det skal vi gjøre.
0: Ok, bye-bye.
1: Ja, yes, no, ok, bye.
0: Jag vill nog säga till mig där. En frisk typ.
2: Ja, det har jag visst.
0: Jag är ordentligt äldre.
2: Han är ungkor och han tar mindre mig om ungdast det. Det var väl så urig. Ja.
0: Skulle
2: men ska vi köra en sang då? Jag har alltid velat höra en sang av Lindo Andrews. Den hört. Hör du slöven här? Gav det hans.

0: telefonnummer til okkur 2-3-13-6-4 og sms-nummer 2-3-13-6-4. Det hjertet av kommende å komme og sende deg bønner inn, så vi får at den bygjer for å sende seg. Jovina, vi du kom mot enden av sende seg, men heter han helse til okkur folk?
1: Ja, jeg har alltid for å lese et godt år her, som elsker og ofta lese. Her stendur og Johannes 14. Hjarta tykkara öttest ikkje. Til trygg var god, trygg vi og med vi. Og i fjærsmåns huset, ja, og i huset fjærsmåns, og nekver bosteier. Vært det ikkje så, hei jeg sagt ikkje om det. Så jeg fjerde borstår at jeg har tikk og stedet reier, og da jeg fjerde borstår og har vi gjort tikk og stedet reier, kom jeg etter og tætje tikk og til min, så at eisne tid skulle være her som jeg Og så langt er det stendt, sannelig, sier tikk og, tannet tror av meg, skal eisne gjøre til versk og jeg gjøre, og han skal gjøre større enn hese, så jeg ferdelig feiren. Og hver tid så byr jeg om, og i navnet munnen, skal jeg gjøre. For jeg feiren skal være dørmøte ved synen. Byr jeg tid om nækka, og i navnet munnen, skal jeg gjøre det. Og her stendte det, og jeg så her, at vi kunne få at jeg så byr om, så att det har vi upplevt som många färger att Jesus han har beläckt mig och hjälpt mig när jag är matar så att jag vill bara säga vid det att miss inte möte be och du ska uppleva Jesus din liv och han ska vara han älskar det och han älskar att alla människor ska komma till trygga sig och han älskar att alla människor kom himmelen. Men vi tar en fötjenda så gänger om som brödland löva och röjner att få ödla komma tan vägen. Men Jesus är stärskare. Hvis du väntar till Jesus och ber om hjälp så ska du få uppleva att han hjälper dig. Och han löser dig ur bonden och latsen du är bonden av. Och kvart du så är bonden av så kan Jesus lösa dig. Det har blivit som enka färger. Bäge från sjuko och från alkohol och från kvart det ska vara. Det kan Jesus lösa det från. Så väntar Jesus, bakt nyer och tacka mot honom och be om fyrtjävning och be om han rensa till sin blåve och att föra till honom och så vill du sätta den ut i himmelska och så först du glädjena och frien som bara han kan djäva. Det ständer ju så att min fri djäv i tyckon, inte som värin djävor, men min fri djäv i tyckon. Och det är så underfullt att det är vid Jesus. Så jag vill bara uppmuntra dig, sök Jesus och så ska det inte vara skuffa för.
0: Ja. Jovina, hjärtat, tack för att du kom så vid sändningen.
1: Ja, lukka måta. Ta det helt da. Jeg sitter her og bare vi. Det vil gjerne for å oppleta Jesus, det han som ærna. Alle æren og prusene fra meg, hva han er. Bare takk og prus honom for alt.
0: Ja. Ja, takk for du komst.
1: Ja.
0: Vi er kommet til endan av hessar sending. Vid Joina, Hans, Eibet, Søymen, Anfen. Vi er kommet endan av hessar sending. Vi takkar til her. Hjertelig at du hever lust etter sendingen. Vi er innsett til her og tog innom godsryke sikning framover. Hjertelig at du hjertans godt.

Ja, nu enkar av golfen. Mövenpick krema kaffe. Det är ny mäl, det är ny brydja, det är ny skånkt. Och krasat allt den är färgen i luftna. Och det är månad över klockan är fyra. Och mycket så är vi bynäis och bynäis. Eller så är vi endersänt. Så tar jag vid nämligen att tusk. Det är klockan 16 och somnäis lejer något klockan 2. Värstöjn kommande tojman är Högtny och Haberg Hansen och som sagt, det är Krasadalten, det är en tonläggarsending, vi spelar fjällbrott, vi spelar nudjare, nutt, äldre, gammalt. Det kan vara äggfliga i mest, men det må vara gott. Och vi har som så vera sinter, vi får spela tonläggar 15 och vi får spela upp i åkare samtöj och mitteln här och med allt tonläggar som gärna gav med som omkräckna över en parstra munare. Men är fär till idé och som är svart är att omkring det kunde kännas vid nekvast ner och kanske att det låg som trusar den här knöttar i mån till upplevningar, minner eller kvärd och varst och så vidare. Men jag vet inte kvärd är spänt nu om du har slarbetat eller kanske kvar biltur eller tajma med vånande först och lovt krasadalten är att omringande att slappa in i öronen tjatar och kanske nema ditt hjärsta och sinna i snä. Och vi här som så bjöd där hjärtliga välkomna till Krasadalterna.

høyrer og ei kjenslænon, så krasadalten hett i kras, og i hoksjum, vi har jo en av mæt dalt, og nevns krasadalten, og du kan si hett her ganske tantonlistalige krasadalten, her som det skal njåtas i ørnen og ikke munnen, og blandet du da, så vil du slide nok først. Gott du då. Vi färra alltså hooks out om contemporary Christian music, tas man säger pop but there goes out in Christly tone like I like that kan nås. Så kör man inte ut alla om för att jag har så vär en balker som ja, och stora mon minta är pop tendaner och så är. Och det är sjön där där trutcher vi DC talk. Tæra sørste utspillet kom fra dem at du i 1998 og nevnte Supernatural, at det var framleit av medlemmer Mark Heimerman, masternen innan poptonleik. Vi tar det her, som sagt, avgående fra 1998 Supernatural, at her Sunlegend, The Truth. We are-

Vela pianisteren Stefan Oberhof som alltid är en uppleving. Han tar ut av hans här Conversation with my father och lever Amistad. Vi får sen lite anpasser. Han är återvändande. Han är en... Han är studietonlagare och är nek var Nashville och spalt vid så att se Ötlund. Och sen att vi så vill vi svinna till. Sen finns vi att nu är lätt nek vid sank. Tilby han i Ankara Kyrkje, og han har en bok nevnest Facing the Wall, og sånn hans en uke av vi ser med heite, og jeg halte vi lykke til det, jeg halte nok så avhørst at det vi, han fortalte at som han lette Tilby han i Ankara Kyrkje, eller samkomne, en dag, så med han spalte, og til sunke, og fela sangren, Jack Vell, eller Tilby han sangren, og så hørte han en rød som sier stekka. Han ignorerer det, ble vi stekka. Hei grunnen om seg her og ikke triver, stekka. Så stekka jeg han og fengar jeg vaskat. Er det faktisk god som taler vi med hele andan? Og han kjente det, vaskat stekka, pakka gitaren for heim. Og det, ja, det er jo nokre en oppleving at han var helt stor, men han var løyen for heim. Og kjente så at god sier, ta gitaren fram, sitte inn i kameret og spil for mer. Og som han sett seg ved gitaren, så började jag att lira och stäva och liks och går stäva sin här att imponera och kände bara att andra god ser vi en spännande annan. Och att du att du kräver sin här att jag skulle undra allt fram att det och till ändan så var det akkurat som han visste ju ganska spela, han kunde inte imponera och han rötte blev vid sig spännande annan och till ändan följde han så tomman och så kommer bådskapen som är till åken ödel att spelt det som är hjärtan. Jag vill ha det som är hjärtan. Alltså god vill ha hjärta åt här och mer. Och inte kunna kvar vi kunde prestera eller och jag kan räkna. Men hjärta, sån tillbjörna, sanne tillbjör. Som tillbjör god i anta och sannläka. Vi får höra Don Potter nu. Hette är av senaste utspelansare och i nämnest May God Be. Och hette är Sharing Sex Whisper.

At han fikk hun Fader Margaret Becker ut. Hun lett i 4.5 en utgav ut sammen med Susan Ashton og Christine Denti. Og ja, utgavene endes bare Along the Road og etter en ordentlig, ordentlig deilig utgave. Og at han var så Oh Me of Little Fate. Tog en gang så kjøtt, krasat alt den kommet et enda for idé, og jeg får takke til her, og jeg lytte også, jeg vågner at du høver. Nå er det også at du helst alt, god sier at du ikke er slagt, og at helst du skru opp og bli en ordentlig kvektere, eller kvekt, eller oppmuntrende, og kanskje enda finne ikke motion, og hva det verre. Jeg synes det var en tilhøyga som mer opp en ära det är. Annars så tack till teknikaren Erik Vasson och Dajensen för att han är besyrt för att vi inte kommer ut luftna. Sändningen blir ändå sen torsdagen klockan 16 och lägger något klockan 2 och annars blir nog krasadalt kommande måndag klockan 16. I vanliga tog för att det var en ordentlig gående dag. Högny Haberg Hansen tackar för sig och vi får att ända. Inte vi är känslan och som vanligt, men vi börjar sin Dogs of Peace och Vast to what do you know? Vi har sån tack för det. Vi är värande av lintene. See you, Adla. Hear you. Vi tar rast. Bye.

hade var swahili och det var ett lär från Tanzania. Och det var tog vi där haft vichan här och Hanna och Ekon Falk som har grejt för att ha liv. Eller går som pasta då ut ut och upplevde så näkt att vi kunde inte rum och allt detta och ända sändelsen. Men vi vånade att du haft näkt gott på sjur här snä och fick du chans vi så var det ända sent kväll klockan 7:30. Vi tar i stående, Preben Hansen og Jekon Sona Dinesen. Vi takkar for at du lustar vi og vi endelig verande her i Linden. Du her en nekkot tilfell.

second chapter of Acts framför de här sanchen. Come thou long expected Jesus. Vi är nu kommit till det senaste läge i sändningarna. Och vi färre att höra Marie och lägena sin tja av nöje gods.

0: Minigol.
1: Skriv sang, jag synger med andra nu.
2: Ja. Jag sang det här är debatt om min bäst. Ja, nej. Det står det. Det är det. Det är det. Det är det. Go for eldre, gir mi lærdo, ganga lusen, stronga vil.
3: Det er ikke en her sted.
2: Ja.